0: Sommarmorgon.
1: Og så færer vi til Høyringle Veverstov og Følja og Hennes Kjølbrå. Du er klar vi dagsens vekkere.
2: Ja, god morgen. Jo, det er jeg igjen.
1: Ja, hvordan ser det ut? Det ser godt ut her, Jungvind, det er usørst og dødje, men hvordan ser resten av det noen ut?
2: Jo, jeg hadde det ser godt ut i morgen, så jeg høver. Angstene er det kanskje synes det er mist, men det blir en bevekk, så det er det også stilt. De fleste vindmater viser opp i 2 meter en sekund, og tider solen. Anker fyller opp i 4-5. Så det lykket det som er avbjørende i morgen, det er angstene til skuldaft, det er nok så skiftende. De fleste støvene er som du sier, småskutja og sol, solglottar, men det er også støv her til skutja og også mjørkje, men det er ikke nekla støven. Mest vestanfyrre. Hiten han er kommet opp i 12 sti, så til nøkker sti fløyre enn i jar, og det er mestes vi arbeid så og så at vi stokkne av litt han kalt av utenringen. Vekker fyrre vil jeg så løs i det som det er nå om morgen. Skulle ofte kan brøyta sitt vinter, men ikke vindfyrren et latten. Og så kvall så kommer han nesten om til landsending, og så får jeg dreie luftene, og frem mot midten at jeg rekner et eller annet over, og mest norra fyr. Hittin derfor på fyrstandstid, og alle vekker et eller annet rekne, det er så i natt, ganske mange eller annet rekne. Og, men i morgen så får jeg litt av sol i etter, så kjører 8 meter som kom til, med skiftende skuldafte, lukka som i morgen. Og i røver er torsdag morgen, og hit i morgen er en 15 eller 16 steg her til høytas. Så jeg tror jeg kanskje får det her som er brødet nægget vel fra den du er og for deg.
1: Ja, men det er jo godt, så en nægget nok så god det her, alltid man kan si. Ja, vi har kanskje vært bare nå i hvordan det er.
2: Ja.
1: Ja, men større takk for det, Hennes Kjellbro, og vi har forstått å følge.
2: Jo, gjør så vel.
0: Sommarmorgon.
3: Jeg inne i Støynatunet, som det heter. Støynatunet er også utenfor her som bussene steker med landet. Men hvordan her gamle store bygninger som følger på en kjøheie, vi nå røpter Støynatun. Og her vi om Ølåsøkotøyene og til Søynas Alléer, det en ekkelig stor og omfattende lista framsynning. Hun har høyt lista ting. Og det var vi verskånd til en 100 listafolkene. Og enda målet var at få yngre og eldre listafolk at møtast, var sagt. Og framsynningen var, som vi skiljer fremme ord velvidja, bygningren hever ikke vært brukt til slukt fyr, så nå er spurningren kvært nå. Og det var vi til at få et bå oppå i morgen vantige. Tui at her kommer Paul Veie, som i mange år var formauer i Listafella Førja. Nå han så nast formauer. Og først, Paul, var det bare reip? Altså, tjekk det så fantastisk vi ser framsynningene?
4: Jeg tjekk framauer. Vi hadde ikke råknet vi etter forra genka så godt som det gjør det. Det vil jeg si. Altså, vi det var så løs at vi har vært vid heimleis. Vi har jo helt til i Listaskalan og i vi mange år er kjære Ølåsøk framsynningene, men jo i Listaskalen, ombygging, så det er best tid. Så vi var heimleis, og så var gaur at ur. Så følte vi til kommunene og spurte om vi kunne, om du gikk, om det her kunne hjelpe bakom, og det her ville det her først, da sa vi om filmleggerhøtlen her oppe i gamla kommunskolan, og sen kom det på talt i Edvard Fugle kom på leisen og skulle være fyrkipare eller kurator i år, vi skulle spyrja om henda bygningen, og så sannelig vi fink og jeg, og det var vi størrelig fegen om at kommunen var så generøst. Det var så løs at folkene som hadde vært her, altså kontorfolk, var for bygningen til bygningen, er tekniske troplekere, om skulle slæ.
3: Ja, og så kan du skøyde på at det var altså folk fra kommunale omsidningen som var her, og så var det troplekere alltid vi leka og sindra soppe og sånne.
4: Ja, og innom hver vi her og sånne. Og det gjør det så til at det ble tidsen avkjør om at det er for urbygningen. Så han stod tomer, så vi fikk høre frie renter. Altså, jeg var en gammel kontor, høll i, og så var det kjalt ljøsarmatorene var tidsen vekk. Men som Edvard sier, hvis jeg har tatt meg det, så vil jeg kreve meg ikke noe ambisjøsere, og vi satt og gjør, men vi visste nesten ikke hva vi satt og gjør til, tror jeg. Og han vet høyt om, visst du är och så var byggningen alla målar.
3: Ja, det tog imska lite. Ja. Alltså här var trutchar hatter.
4: Ja, det var trutchar hatter och vi ska göra mina tolkning så som vi skilt det vart. Så vill han måla där i flaggfärgen och jag kom kvitt och rätt och blått och han helt över en höskande lidsignal att sända Olasök och till den där så att vi när som förengar komma samman och bli en show. Och han har ju en ambition att listafalskene skulle komma samman och semjas då inte klantra som är varit en partur av fortuinne och så och nek folk minnas att det är sort
3: listafalskene. Och det är nejst?
4: Det vill jag säga att han får ut och bjöa i och han visste jag också att ut vid 100 och att enda 100 sagt ja, allotäka. Och det kom så vid sin värsk och han som kurator eller fyrkipa i hejs och rätt till att välja ut vad han ville göra. Han sette en marsk og han kunne snegg var mynter hvor kunne de ha. Og det ble så veldig, ikke? Og i sånn bygningen ble så, som sagt, han ble malet og vi sett ljøse opp, og det ble sett skotter eller plater for vinterøyene, så når man stendte nå, så skulle man hyldig etter hverandre, det var gjort til et listasavn. Så tar jeg så hvordan her, hvor det lagt opp, enten her ålåsøkket aftan, ta var det i munnen egen en gleslig fremsynning, som var stor og ambisjøs og løtt og eisen glede.
3: Ja, det kan jeg skrive under på at vi var her selv og ikke minne en tverferier, og jeg halte å være fremover veletna og
4: spennende. Og folk kom inn i streimene, så det stod ut av geiler. Og i byr og...
3: Det var så mye snakk folk, altså Ålåsøk og det, at vi gjør det også, at nei, vi må komme en annen del. Her fremme er ikke på råd, det var en lenge.
4: Vi hadde, alle programmene vi hadde prentet, det var langt utfelt Ålåsøk og det om kvalitet, så vi måtte prente han, og det var ikke bra for det. Så det var, kan man si, vi kjente oppmøte hver dag, det var suksess.
3: Hvor snakk folk var det?
4: Nu har vi ikke kjalt det heller, men jeg råk meg omkring 3000. Så, og det ble selt nek, og så etter jeg på alle måter eisene fra, det var ikke fyrt vi kom ut til den troblegene, at jeg skulle vi kjere bygningen så nek om og igjen fast, så kostet det penger. Og så vi brukte nek 100.000 kroner, men vi fikk eisene stod fra kommunen, skal jeg sies, og eisene fra Augustinusfonden. Så det vill vi säga att nu ser det ut till att mellan runt tjocken tar vi också om ökongommersen och så vidare. Så det är inte, det var en stor satsning som du vantar mig till. Vi tar då, tog sett och kom fyra, vi vill då kippa fyra en utställning, en framsynning som bara var värd. Jag ena gav av Viko, tog jag visst inte hur det skulle mannas. Men hade vi vetat det här, Arjen, som vi vetat i det, så hade vi lärt henne att öppna alla augustmanna. Och så är jag fejen, vill jag säga, att alla nämngar i förrjum, skolan nämngar i förrjum, och kommer till haunar och suttja samtidigarlist och i förrjum.
3: Och kuratoren, som du kallar han, Edvard Fuglo, han säger själv i samråd vid Sjönvarpy och Ålåsöko att enda målet var att... Ja, hur så var det nu? Enda målet var att bygga en brygg mellan attaligen. Helt du det ett nöjst?
4: Ja, avkört.
3: Alltså nu tar vi ut om lissanfalskene.
4: Ja, ja, ja. Det var bägge de som var de falskene som hade varit lissanfalk och många år. De som vi känner. Och det var nästan några unga spyrare som jag inte kände. Så det har alltid varit ett nöjst. Och det var en god ånd i vår som lokalen och alla det igen. Det var en misstämning.
3: Och jag läser också den att de som synte fram var i åldern från 20 till halv 15.
4: Just det här får väl att passa vid sin hus som om det här är lite.
3: Och det är ett nöjst att bygga sig brunna i mittlen att det ligger.
4: Det är helt enkelt. Men alltså bara det här att man manifesterar det här till Her kan være så størst låp som mittlen helt traditionella til det nødvendige eksperimenterende installasjoner og imenskonsler som vi har hatt med imenskohattene. Det er alltid, det visste vi bare til. Det vil si, og det som var så stort litt, det var at jeg av listafalken, selv om de unge kom til kom til Kosselmoen og sa da, Paul, dette her var fantastisk, hvis jeg hadde kunnet være SDA her som vi kunne vist list i fyrjon. Og tog jeg kanskje tætjen hentet ned bølten og sier, ja, kui ikke, her har vi ikke egentlig nå vist, ja og nei, kom vi til her, men her har vi ikke vist det, eller her har vi et var ikke vist det, at hese hølene faktisk og ser vel egnet til at være et listasavn midt i havn, og så kan man så si, ja, men vi har jo listaskalaen som okkara tjåarskale, den som skal passe på okkara list, og okkara listelig arv. Her må jeg si at jeg alltid har gjort jo ikke om en så stor bojer som havnen, har jeg et særlig bojer listasavn, da jeg kom til Reykjavikar til Dømes, så har jeg vært det her, og det vi har Kjærvalsteier, som en, kan man si, særlig til minne som Jans Kjærval, som et her store malere. Så jeg, i munnen hatt det har vi ofte hoksa, og i seneste togjene, at vi eisne åtte har haft et slukt sted, og hette stendet bare så for munnerokning, at ein vi hava ein bojarmenn her i havn som hadde ringkolva reine. Han kjekk her i tunnen og litt keppen for kvarjon falske som kom fram vi. Det er minnes så tydelig alt det var her, eller har vært her. Og sier jeg, Íslandar hava kjærvalsteier, lett okkom få innkolvsteier. Det kom til å være så, jeg var kom til å se hans her mynter, ikke alle, men et urvel, som tog gjerne en veldig produksjon. Men hinveien er sånn ikke plass her, at her kan du sagtens være under plass til ære framsynninger reisende. Lykke som det er av Kjærvalstøven. Her er Kjærvalstøven av Kjattene, og så er det nekvar ære framsynninger. Hadde min dreimer om det, men om det kan være her, skal jeg det är ju upp till munnen att avgöra till upp till borra i att finna ut vad jag vill bruka det till. Men en hälsan från Ockon är detta Bertil och jag.
3: Ja, det är så ett uttöjsligt uppskott kan man säga. Och som i Kyrilän och så har kommunen eller borra i inte tid att välja stöv till kvärt heter huset ska brukas till framtiden.
4: Nej, jag vet helt riktigt. Jag har inte här kära överhuvud. Men alltså som kan man säga som parter om all någon från lista fel av färja, så vill jag säga till att det är så några myntor i färjan, det var inte upp från listaskalan som är nere i gömslen. Och jag vet att det är nere i gömslen för att ta färja bankar till dem. I allt det är synd att myntlist ska vara gömd bort ur myskret och hon är ju gör till att vara satt.
3: Och så kunde vi inte skjuta på att en person som köpte den här och lyssnade, det var ju såvår tagvärande stjåren i Följabankan Nonnegård, så han är ju ganska vänster i grövning vid tynden uppskott.
4: Jag har också att han hör rest i grövning, vi har hörs i åren när vi kan höra, att heter det att det är så gamla. Jag ser hölen i havera karmarommen och så får jag en framsynning. Och kanske kunde det blivit en framtid. Ja, det hade jag gott poäng.
3: Ja. Ja, men det är avhållvärst att höra kontantar utmeldningar en torsmorgon i august. Och annars kan du skoja på att här blir så rott det är att leja den. Framsynningen lät att leja den, men här hänger onkel och önstök efter en som...
4: Ja, en så stor framsynning till så där sätt. Det är länge att höja från upp, men det är en tog att rota upp och kvar färskjutt. Du ser till dem särskilt en kasse att det ska sändas till Danmark här, och så ska det packas försvarligt. Alltså, det ser lagt ut, men det kräver ett ötlestroj och Edvard är här folk att hjälpa sig. Som jag har brukt ordentliga nekvartoj och på att det ska sägas att det kommer inte så själv.
3: Så samman om tidsen så är känslan gå nu framsynningen är av?
4: Ja, det vill säga. Vi har ju gjort det här framsynningarna och sen bara ett krutsche. Ja, så är det inte för vi är ju tog, men det minns nekvar. Och det är ju så jag kvar nu är. Och det är ju så att vi kvar stöd av er. Sen det minns jag om det är med tids. Men här blev det The Talk of the Town. Alltså, alla möjliga folk som jag mötte och tog som hesa særlig framsynning, og jeg hadde stått litt av kjera, jeg så det, nekka som er særlig, og som gleder folk, og til så er det uttrykk for at her er en potensiell raho, han skal bare forløse, så vi har alltid det, at akkurat samfunnet som er rukt på penger, er eisen rukt på alle stedet evner, bare til tonleik og eisen til pennen, men ikke minst til myndlistene, og vi breier så tøtten ikke, nå tror jeg nå er det mer og mer enn mynter til eisen installasjoner og annet. Vi har alltid til at vi eier at ansettet tog vi ikke var til gå kår, og her i de første metropolen og på, jeg har nesten helt noen falskene hvor vi skulle ha gå her for 34 tog at jeg ikke vil gå karmer.
3: Ja, men Paul var jo nest formøver og mange år formøver i Listerfjellet før, ja. Takk for årene og gå an arbeidsskole. Nå får jeg til arbeids.
4: Ja, nå får jeg til arbeids. Ja, nå får jeg arbeid utom sjuk og til noe helt annet. Men det er hver sin oppgave, men jeg synes jeg har vært.
3: Takk for det.
4: Takk selv for at du komst.
0: Sommermorgon.
1: Og så skal det snikva seg om Ova Johansen. Tog i det det fjørde år siden at han fremte et brakt som ønsken annars siden har gjort honom etter. Æsrek var ensamattler i 24 døgn ur Nølse Heimbygdene og til lange line i Kjøpmannahavn og i øynene Lutlån Førskolen Arabate, Diano Victorio. Da han kom av land av Longolinjo, tog største mann fjølt imøter honom som nækran tog i høyver sauna i Kjøpmannahavn er høyre en støkken personer, ta i gosusver. Folk var offeren og her etter var ahoen fyrir honom og vår stårer. Han var at han var med landa av fyr kring landet som han viser noen sponsorer og dyrskaver som en hetja. Men tog inn at han var øysene krevjende og lagt han ikke over blei at han andet is i beste åren, ta han drukna i 8 år etter, og i 1920 fors av skala fjørnum. Ja, Arn, klokkan 8 ta spalte vid et innslag og kjende ingene togjerne i backspill om Ova, og nå færre vid et tåsa vi og en som kjente Ova vel til Hilmar Johansen ur Nølse. Gåan morgon, Hilmar.
5: Gåan morgon.
1: Ja, to erst sysnabaten Ova til et år i middeltikken, og to erst øyne med landa fra sovefolk av Ova-saunen. Ja, Ove, Arjen Ove Mekna i etter at rekva til Danmarskar, ta gjørte han tver rønter at rekva som ikke et næst høylt. Hvis jeg begynner her, hva kan du si om det her?
5: Ta han for første ferien, ta var han nok så pøster da han kom til Hetlands første ferien, og kom i nekvann vind, og danse fastan i beine og en sånn bålplattform. Og det gjør det så bare en arbeid, og han kom til at hala stavnen leise, til å si han skratte bare framman, og til å si at han nøttes at få det gjør det, og han kom til å fara vujer til bare en tak vatten inn. Han lappa i så vel som han kom til, og så rau han inn til Hetlands. Det var så første ferien her, og så det var et det var nok tettere av at han er ikke atle at rekva til Danmarskar i Tveim, altså jeg legger inn i Hetlandet av en. Så han kom hjem etter det var det. Og er etter gjør han så atreina rundt, men det kom ekvis kjele vever, og han var nødt til å gjøres. Baderen er jo ikke så stor. Han er jo 4-mann-affær, eller 5-mann-affær, 21-fals bader.
1: Ja, men han ja, han gjør det jo så allikevel av at røyna en av tre og fyr. Ja, hvorfor han under disse tre og røyntene, og hva tilte han og tid og andre om til han?
5: Altså, i første omfær så helt øyelig og nekk, og det er kanskje rett, at det var øyevitskaper, at det var en så liten båt, rekvendig om store havet, så at han lukka som bakka i han så nek upp tog at det er jo pura ørsta for det rekva så lengt ensammat i en 4-mann affære. Så at han følte seg kanska tvungna til at færa tre ferna tu han fekk sånn ein prik om at gevast og at vi er snir som man kan seg vi som tvattlen om at skulle rekva til Kjøkmanna havnar. Og det gjør det jo bare til at han var enda mer oppsettere på affæren enn han tror senest før. Men det var reisende folk som rådde noen til at brøyte seg ikke ved ferien, at han skulle føre sted sin til fyr. Han var ferien av sted, sent i juli, man har hyna på affæren her, og det helt folk, la vanlig helt man her ute, at det kom mer røring i Kjøkven, du kommer ut i enden av juli, man. Så han förra steg första juli och det var terratta ger.
1: Ja, och till dessa tre röntorna, ta var han i bättre form och fyrröka i sig väl. Ja, hur så gör det han till dessa tre och färgerna?
5: Alltså, till dessa tre och färgerna, ta var han hejant i erfärgen att det är ju harsta sitt och räkva i dagdrift, eller räkva tumar, kan ägna sig det. Så han vant det, han rann och och vant styrke så läsnar att han var faktiskt näg bättre för ta jag för dessa förna att säga sina så han var annars en ekvilia välbyggd och stärker unge mäver så att han hejade alla möjliga för jag kunde ge det till så vänligen han var näg bättre för ta jag för att säga sina och så hejade han just ice att at hinn tar han for den fyrre ferien, så var det en ekk for Stivitas i havn, tar han for å stå og alt det der. Så her så vil han ikke snøyde seg stå, men han for å stå herfra Nøtsjakei, og ja, og så vil han den enda vi.
1: Ja, og hvordan minnes du ta løtene, eller tog inn at han for å stå?
5: Det var en fest, det var på en eller annen måte. Her var kajen, alle Nøtsjakei var kajene, og sagt farväl och det var en också god löta där han vattrar och minst åtta starrej och målan han där det var alla kyrkonor och flaggavisen och kvitt och kittlen så det var en kvitt rös som stod och rappte och vattrar i farväl.
1: Ja, och vad var det bänken om man nu?
5: Det är väl ödligt att jag säkert vill inte spela vid. Men det ska så sägas att Ove var en otrolig donalig kärnöver. Och så att skulle du negagera det här så var det en av hans kaliber som skulle räkna den turen. Han kände säkert öliga väl.
1: Ja, och så kom han så till Lange Linje, ja, 44 år sedan 11 august. Och som att minnas kiste haffrikfruna och här var festivitas och röver och annat som vi dessutom har du i Inslanden som vi spelade för i det. Mm. Ja, kosse minnes du att han så kom till Lange Linje?
5: Det som jag minnes bäst var att det var ganska folk efter en nöss. Det var hälften av bygden jag aldrig var fina sted att ta emot dem. Vi var några som var nöjdlare efter att arbeta. Vi kunde inte bara tagga fri. Så vi fyllde väl vi och var en och annan mat. Men det var öliga nöjda nötsvikar som var färgna steg. Och hade gjort bussfärg till Danmark och tog i Maltron. Tar jag kom alla andra linjer. Så och här var intressen öliga stav. Lusta och så hukte efter ödlentvis som kom. Vi kände vart på. Radio och så är.
1: Ja, och hur hällde du om det som han mäknade, det som han gjorde? Om världen ett ordentligt brakt, kan man säga.
5: Oh ja. Det är en så länge han tar in. Det kräver öjligt. Du ska kanske det är så du räcker kanske upp mot 20 timmar och kanske också dina sammanhängande longer tid. Så det är ett öjlebrakt och det kräver en öjlig ork till att göra det. Det är vidare ett alltid som räcker till dagligt, alltså kapprar och räckmaskin hur snäggt det kräver att sitta och vi har en länkat tid.
1: Och så är det så när vi är ensamma eller mitt och jag har någon i någon arbetet tar myskrig kommer om nötterna. Vad är det du kan se han gör det då?
5: att han ska man ska jag hade en press nog så väl vid sin egna sällskap han han hade ju en kabin så han kunde sova men så han det han inte så att vi är när så kvällte han sin och då han kastade jag drivankar ut och så råg han lägger sig sova i kabinen jag bara Och annars gör den snägg mig till. Han kommunikerar vi här som han kom fram. Vi är en hej och förbindelse vid VF. Och tar sig vid kip och batar av en.
1: Och ta hans välkomna land i Köpenhamn, Langline. Ta börjar så en underfärd till honom kan man säga till att ta blev han höjravor och befärd som en hetja kan man säga. Och han var östen kring land i Danmark vid sin sponsor. Det här var östen ganska, det är inte krävjande tog. Jag räcker var krävjande, men det var östen krävjande. Ja, men hur så värt tog i natten då?
5: Jag tycker att han... Han skulle ju han var ju sponsorerad av idé där så Bjørn Andreas stod faktiskt att han för och alla färna sjön och hjälpte honom i alla matar isen futjalle och tells ju att kan man färre sponsorat så skall det ju gjaldast åter om försvekna och det var vi att färra runt till att idéhusen i Danmark och det hade jag trötta i han mera än att räkva till danskar. Det var till, han tar han ner och tar världen ju till så ut på en eller annan mat av liv och vi bragt det. Men så att färas runt och säga fra och vara jag vill inte säga pauseklown men att skulle visa bragt det för ödlån och Han mötte jag på inte, men han var en särlig typ alltså, där Jack av för att välja. Han öljde ut printler och tog det väl att ta sig av folk och tog det väl att se fra. Och han var alltid smilande, han mötte folk och från vi. Så han tog det till att öljde väl, men till att trötta är han öljande, så mötte vi till han kom hem.
1: Ja, hur var det när han kom hem så till följare och till nötsiga resorna?

0: och följa det för allt sitt att vara att bara vara sig självan och hans räkna viljas. Så det är mest vid det som han kom ut.
1: Ja, tog väl röst och tog emot ur honom. Hur svett han löt den?
0: Vi tog nästan jag byggt det i fyrräggade väl. Byggt det i fyrräggade och sett allt upp till till lova bäj vi en öron med att till byggda fast ju hoteller och kajin och så vidare och i skolan hade vi fyra och nice buttonen jag hade just en half modellera en half rig nästan i människa stöd och vi hade vant en sang som vi då skrev i skolan och som bottnade så sjönk jag kajen när jag kom och så fram. Så det var en äcklig hatörlig löta kvar. När jag rövde var det här var det berghöver och laver som helt röv till jobb.
1: Men till mest av honom att han var trött och han, ja. Han kom som vid en lyfte.
0: Ja, så kom han vid till lyften till att över en särskild typ som han var öliga gevande person. Alltså han gav alltid av sig själv. Och hvis han mötte bötnen så var han alltid gavryker och hejade pengar, lomman, så finket dig och så vidare. Så han var inte samlare av pengarna. Alltså han gav allt för oss här. Han gav ödlom, vinom och känningom runt honom sig till som han hejade. Så att han lovade så tog att han visste att det ena kvar som arbetar själv och helst skall då av alla svimja. Och det tog det av i ägstene. Så han säger att han lovar i bötten att han skulle göra det med en svimja. Men det kom han svångande till att märkna till att han dör ju så kött att han var kommit här.
1: Ja, han drucknar ju och skallar sin arg efter Sygelia. Men det ja. Lyfte vi simjehill någon tan atlanden blev så för ja för dyr i rakstre och för dyr att främjas men tittar så fint jag över saun.
0: Det som väl det gör det nämnt ta till att sauna penning lika som över till minnes gera det som han lovar. Och det var så just allt möjligt för att att få sig pengarna till vi. Jag minns det i Johannes Andreasen. Han skilde till Hettlands och en sång från Birgit Andreasen. Och jag var stavdanser i Höttlen vi Bamses vänner. Och Frans Restorf, han fick mynten, ett dansk mynt, att det är en övermynt. Och han säljde vi så urbygden där. Vi säljde till folk och pengar som var såna in till ett ändamål. Men det blev bäst till att bli vi att såna pengar och folk vill inte att spela vad vi gör visa pengarna till inte såna kan utslita av den. Det var så till att man begynte att stöpa grunderna, men det gick bäst. Det var allt för dörst. Ganska gott att säga att det är dörst att reka en svimmhill och det har ju byggt en nevanklara själv. Så det blev bara brått så att det här pengarna som var efter och saunade in får till det nästa projektet, det som nu är ändeliga dörst. Det är att få ett översaun, en saun om dessa färgerna så över.
1: Ja, vi kunde prata inte mer om det här, men tid är ju jankamnare tog över och tog tid är som sista böten. Hvordan vill du lysa över?
0: Ja, nu var över det var ju öjliga nekva dranger till tog innan så tog alltid någon rundan om som över ja, och han var en livande bygdadronker som samma vi åkernöten hade betött. Alla bygdena och allt omkvarv runt om bygden här bär i fjör och bär kajnar sagt och bö till spelplats. Och han visste sig öl och kött att vara ganska djärvare och det är ting som vi där

0: Dörte och så vidare. Han hon ska tyna vara kanske jag syns inte dum dristigare än vid andra. Jag minns vi gjorde tunnelflaggar, det vill säga ja, tunnel som bara sker i häst och så en flätse. Han drar ut i det är allt när vi är ner till att det är väldigt enkelt annat görst. Han kom så här ska bara vara rätt ut till att kämma vattnet i så att hon har sökt de benen vi. Så han var öliga jarver och körde öliga nekvål så där snar som snart han grejst.
1: Ja, han rönte säkert mörsken eller kan mörsken, Jack. Men
0: alla tog in.
1: Är det så inte undrar att det inte är att det är just han som fram till detta brakte. Han var ju en god showmaver, som du säger.
0: Ja, när jag skulle nega det så var det han. Han hejade till även till kända ösar. Alltså han får just till chips och smådranker som de flesta dranserna är. Och han var i sjönen och sylte faktiskt alla tyn. Han omkrar stötta period i arbetet uppe i landet, men det här hoa någon överhuvudet. Han sökte att hetta att släppa ut och cykla alla tyn. Så det gör det alltså.
1: Och han är en sylte kring knötten kan man säga. Eller ymsa stannes.
0: Det är han. Han sylte vid fiskekibon och men kom så ofta vågar han. Han öjla spontaner i avgjeron. Jag visste sig en av när han skulle till följa där till sist så innan han kom att det ett år sedan. Då har vi rått i Europa och samma vid öron och så vågar han. Här kom han samman. Han fick samband vid Näggfask och kom ett runt att cykla vid Imiskon nationaliteten och imsesten i världen. Det kom nog av att han hade frysen för skolaship i Danmark och som nämligen, men han var så mycket donalig nämligen att ta i sport om man kunde komma vid efter och vara kvartermästare. Det vill säga undervisare av de nämligen som kom ombord. Och det var det i 3,5 år och så blev han botsmövren bor här. Så han var i skolaskipen Danmark i 5-6 år, i Jakobda 5-1-6. Och här var han samma vid Näckman, öronföring på Näsene. Han i häst, då var vi en av fyra och där var en fin grejpa ombord här. Och så var jag. Och så får han... kom han att cykla vid en skip som kallades för H.C. Andersen, det är Hans Christian Andersen. Det var en skånarshalde som sylte vid Myggvande Färafasja. Och här gjorde det en tur, där skulle cykla i Lainica Lai Columbus och där skulle cykla till Amerika. Och hentan turen hjälpte där en spansk aula som hade mist gödmen jassar och vi vet kostar arbete vid så frigatterna men när vi ser här skipen och så tar finke hela två ändan och så ned någon som där var det bjärk om skruvarna och tog matta steg upp och röjna få ett av oss av att skruvarna. Och här hade ju froskmannen bor så att froskmannen var så ut och rönt jag gärna till men som här kan mycket som var en journalist skriva i att det är när froskmannen han gav upp till att han skulle arbeta i en öd under kipen här som kloatchen av kipen rann ut. Så han kom ombord och ville inte arbeta mer under kipen. Och jag gick med den så att här kommer med över på detta i lörsboxen och knuve och bär kava i förbår. Kläv upp i riktningen och kava i förbår. Och han kom tjota upp att det fyrna nyskår i alla ändarna av skron. Och det här säger öljan när jag kommer ihåg att det är såldes värre. Det är inte här vi att röjna och prata till världshand. Att gera det här var det som han var till.
1: Ja, det är hur han så är sin präckva att han gör det där.
0: Ja, ja.
1: Ja, och vad stämmer som vi är om vikskiftet här för att det är sina hejra eller gosvur. Varför jag sa att det fjörde år sedan är att Ove Johansson fram till heter Brakte. Kvän tryckning kräver Ove fyrtikon i Nalsingar?
0: För det första så hever han hända tryckningen att ödel här var näga sådde upp till. Vi här var en helt i bygden jag tror att vi... Man har alltid tog sig nössiga podd och är en raska män i bygdene och koner. Men vi fick så en het i Nutjartöj. Det har vi sett sin spår till att Kjöltum i sin egen minnas av att han dag i för 74 år sedan och tar sig att det är alla flesta minnas de flesta. Det har jag mött över. Så att nu är det bara sövan efter att fortälja. Och hon ska fortäljas alla tyna. Och ty är det att översamma en så stor tydning. Här ständer batren och här är bandupptöker som han har tagit sig in och Anna som tillfär som han hej finns till via från sin fel och tänkte så att vi har en service som ska fortäljas om dessa hetsna som vi där var och kan mest ju bygden att det är klart. Att som kom, next färre som kom här till vill jag höra sövna om Ova.
1: Ja, och man kan så vidja Ova saunens och höra möjra och sutja möjra till du vill köra, om du vill köra Ova. Hilmar Johansson, du är Nelsingård och var sista baden Ova. Stora tack för att heta AHV-värda prata.
0: Det var så lite. Vi kom trots av en timme eller två.
1: Just så. Just så. Men, och det här är gärna vilja, men ja. Tugen, hon är skilda i morgon.
0: Nej, nej.
1: Men stora tack för det.
0: Ja, själv tack.
2: Sommarmorgon.

0: Och det föds eller chat och det där är liksom man känner sig sån åter det alltid.
1: Ja, jag hade sån det var rättliga. Det var rättligt stort liv och kallade jag sen. Är det så lite tors och så inne i monologer eller så där så festliga typ. Kan vara sån spask.
2: Velkommen til Pottvarsla, Ung Lesa, her vi tog som ungdomsbøker. Jeg heter Olivia og er 16 år.
3: Jeg heter Jonna og er 15 år.
4: Jeg heter Silja og er risjori av Bokadel for jeg lærer fellags.
2: Vi tar ut uten og vi setter fokus på imiske evner og imiske sjanger. Vi tog som kallet hun damer og kvi, og vi maler til å næste gå på uten å lese.
5: I dag får jag veta att hos om förrest fantasy och det är självande bokarröjen Tora som Ellen Mikkelsen har skrivit. Ellen Mikkelsen är född i 1973 och heter det första skallsövner som hon har givit ut. Det är otroliga böcker i röjene och det är Eida, Rimarome, Vannvärre och Faktarfrä. Den första boken kom ut i 2021 och i 2024 fick Ellen Mikkelsen badna mentanar Heierslön Torssonar Byras för tryverket. Hej Tibor.
1: Hej. Hey.
5: Hette här är en rö om hultefolk. Hörde du några tankar om kvad hultefolk är för några aren't you for att läsa? Alltså böcker.
1: Alltså jag hade man också det som såna trull nästan
0: som bygger stenen alltid och
1: hejer någon kanske.
0: Ja. Yeah.
5: Och kvar hade jag törst om hultefolk. Skolan någon eller hemma eller minns det där.
1: Shit bra. Sen drar alla sånt sort. Äventyr och
0: sakner och sådär.
5: Mm. Men nu har vi ett ordentligt värde i Huldevärna till det som dessa böcker snyggas om. Kan du fortälla oss inte om dessa röjna, om Tore?
0: Ja, en annan röjn är om Jenna Tore som alltså hon börjar vi att Tor hon känner inte till att det är vi hållt hon och ta det här och gaver och ta mättan och allt det. Och så kan man känna att känna allt det är Samson som hon. Och hon försvänner ner i skolan för hållt här hon lär er att bruka gavna till oss här och ta liksom persa och livmadan till att hämna allt det.
1: Ja, och boysen börjar så alla är förstöd. Vi tar en kostor att köra med skolan och hon minns inte ordet att det som hänt Arden. Och hon vill bara se henne vad det som händer är. Så hon är liksom sort förvirra och sort bara väl liksom sort tvärt in i sån här nu John Heim och så färger allt och vidare bara boom, sort i sin.
5: Ja, och kan du fortälla oss inte om Tore? Hvor är hon?
1: Hon är en rättliga sort jag vill säga sort en stort legenda. Alltså när hon tänker sig själva ser det seriöst. Och hon är väl rätt så starka gaver. Ta här vid dem. Hon är sin sys. Säger lilla hon är sin sys. Som man väl sagt i ödlan. Och i ödlan fattas i bakom när det som måste vara en som är liksom tan utvalde eller så. Och till liksom honing helt för.
5: Och vad är det så? Och i en sån bakom som är särligt vid hultefolkna. Vad är det att de kvier till Örvisen om det?
0: Alltså i allt det här som fyller något sådant i supporten är det att som helst är det relativt normalhaldiga. Något som det gör att det här som man vanligt gör i skolan bara till att här ute på det mer att det här gavet kunde liksom sådant jag lättar till den halde och gus här fyller till hemmen. Och jag syns till att nu hör man om att att hina bötterna i skolan är liksom van vid allt det vi hållit hon och gav hon. Och det var liksom inte tvärt och det är liksom som tårar vi. Och...
5: Ja, vad är det vi som gav hon och hur är det där vi ska göra för dig?
1: Till en sort... Till fyra imenska gav man kan ha. Man kan ha ta lilla årene, ta reje, ta blave och ta gula. Och det är liksom sort... Så här imenska gav när jag halter liksom sort... Hela sitt egna sort evne eller den där styra som har bestämt den. Och den reja gavan, det är mer sort, sort innan och i sort tankar och känslor och allt det där liksom sort sinne och sådär. Och att han blåga och han är ganska med sådär till åtta fyra sådär människor.
0: Alltså jag har alltid att han blåga och han till mig sådär lövövna och har alltid det
5: kallat. Lackna vis.
0: Ja, lackna vis. Och bara, och bara att vi människor gör det är sånt här vi ser plattor och bara allt löv överhöver. Och att han lilla gavan honom är vi vevra gera och lukka som sort under kävar eller regnar eller
1: och sort hitta och så där alltså. Och den gula gavan till mig sort materiell sort
0: mineraler och gör och
1: stenar och gråt och sånt jag tänker.
5: Ja, och så är det att alla hulter häva ena gave, ena av hesen gavan.
1: Ja.
5: Och skulle så och i sin skolan någon som tar det ända då lära bruka så går han där. Kvad kus kunde det Louise ända i skolan som hon knappt blev ända då tar det. Vad är det för slä?
1: Alltså man kan sagt att mindre Louise om my sort first Hogwarts kan man gå sagt. Det syns is där viskar som en rättlig så vanlig skola eller där känns som en sån kanske som en sån kostskola. Mm-hmm. Så det är bekvämt och så rättligt vannet ut. Alltså så är rättligt vannet ut från och så från allra helst. Men till lära så att bruka galner så här och till lära om så hålla det söva och till lära om alldeles instinction som är viktiga att veta att ta i man är den hålla.
0: Mm. Och jag syns det här som fyller också när jag som boken är det här att inte bara att det här var en lite pers eller en gav i pers så jag syns det här att så lär det jag syns det så liksom heimen är samma sätt i av alla gavnar fylla alla innanför det som heimen är byggt upp av. Och så skulle jag sen lära att liksom samstarva och tog är att det här var kvarstar. Här det är att en hulta och kvar en lite där liksom sätta skärman så där skulle liksom lära att liksom lägga gavna skärman halvdje. Jag
1: tror samarbetar för att göra det också eller göra utfylla uppgår och sånt.
0: Får man på sjur.
5: Ja, så det är en pastor av skolagången att jag skulle arbeta som kvarsten. Och ta tar det, men ta tar jag börjar i skolan. Hon kommer ju bara bulten till in mitt i det hela. Ta er i kvarsten i långt och gör det. Så hon ständer sig inte utanför.
1: Ja. Och det är liksom så att här är en kvarsen som jag syns att teker henne till så inne. Som hon följer sig ganska.
0: Och det är Eleonora som är rej. Kyrre som är blaver och Herre som är guler, Silja som är lilla. Och det är ägande tillsyn och något som hon fettlar eller väl tillkört hemmen och hon är liksom en pärsta av dem. Men jag som fettlar att han inte visar på sin är att hon är ensam ett halvdje. Och så att han följer inte att hon har till att det är själv plåts för henne. Och kört om det är ägande och mot henne och det är ägande att gå. Och liksom det är gott förhåll och tar vi in alla fyller nek så följer hon sig en utanför.
5: Ja, hon börjar ens när mest jag sänder så vi att det är onker som inte helt är så delt att hon är det här. Mm. Det är inte allt som tackar så väl emot henne. Så.
1: Mm.
5: Men nu är det näkare av personen att det var onker och vindfält känner. Var näkare är personer som det helt var avhavärder?
1: Alltså hon är ju hon blir så kort in i en kvarst. Ta vi jag syns att en trubbelager vid en ung kvarst. Och
0: så tar hon liksom plötsligt till en jättne och så fär hon sin kvarst. Och har oss där som en trubbelager så har de det finna rättlig väl och det är du att arbeta samman. Och det är också avhåverst att möta sin närmning någon som är i hinna kvarsten. Och så är det en lärare när jag alltid fyller att han är god och så tar något som tar emot henne. Det är skolastjorden som är som en mamma har sagt. Något som han tar olja emot henne och jag har alltid hårdare kan föra till henne vid de flesta tingarna. Hon kan ta sig vid henne och vi tror henne. Och så är det kanske konkreta lärare som inte damans eller vad.
1: Mm-hmm. Och så kanske jag inte sätter tillbaka någon komma. Jag kan inte förstå henne som är sin rättliga avhörde som det luknar. Här är en dronker som heter Leitje som är rättliga sort mystiska om man kan sagt det. Ja, han är sin lite ahård.
5: Han är sin synd en sån outsider. Sin som Tora, det känns som en sin där sin där utanför sin drivs så te kanske ha också fälla skolt om. Skolt om Tora i Charlotte vill.
1: Ja,
5: kanske.
0: Gå och ta ett tag
5: att ta.
1: Ja. Jag hade ju när jag lyssnade så han vet ju att de kan ha all i dem. Det är liksom så att syns att vi nu, men lycka väl. Så det skiftar sig i mitten där. Den har mycket.
5: Ja. Ja, och nu tar vi ju så att om en hela röa. Och vi måste sätta att vi inte alltid för nek. Spännande. Mm-hmm. Men nu har vi ju en lång sagt att detta är en fantasiröa. Och hur ser det att det är hänt den fantasiröen är mot ära fantasiröa i detta valise?
0: Jag har alltid ett som vi bor om det öliga väl. Vi har så röen till att hon är liksom upprunnande förrysk. Och det verkar allt när man har känt liksom omstövna. Och jag har bara mätt den som helst. Och det är att jag tar först nu och tar fyllningsrättarna i kvalitet. Och det är födelsedagligt känt. Och det är dejligt liksom man känner sig sin rätt i det allt.
1: Ja, jag har alltid sen det var rättliga. Det är rättliga stort i bok allt jag sen. Det är så lite torsdag så innan jag monologer eller så rättliga. Festlig aktig. Kan vara sin spask.
5: Det är också ungdomlig stöjler eller så läs.
1: Ja.
0: Det går som en texisk för seriöst halvdje.
5: Hvis vi tog som fantasy-genrerna som helt är detta så över och inte fantasy kan ju vara bäge honalet och ohonalet och allt möjligt. Hver vill du placera detta?
0: Alltså jag har sagt att henne boken hon liksom
1: här är ju sån som så är babon väl det faktiskt sagt så
0: kanske
1: i början är det Maja som så hon har tagit så att det rätt länge efter vi att sitta inne och så att dricka te och så hon att det så här och så är det förskäll sån tilltök i skolan som är också festlig och så där att jag så att läsa men jag som jag nämnde ju annat heter mindre sen så om Harry Potter. Det är en ganska skola som man bor i och så lär man sort att jag sort att bruka så gal när sort och ja jag hade det till alltså sort vi tänkte ju då helst
0: och jag syns det som är vi så bortsen som lite mest som de har öliga valt det är att det är bara plotter som fyller det är sånt här att hon kommer känna hina personer nu och det är liksom förhållanden som fyller isne och att man kommer känna hina ordentligt man vill gå över vi personer nu. Och till att de dom är öliga alltid så är det lättare att sätta sin ny sövna alltid.
5: Mm-hmm. Och så kvart som man läser så är det en sån här bägeplotte och ter personliga relationer också. Det är väl också väl flatta samman kosse.
1: Mm-hmm.
5: Yeah. Så att det är också vandrar mycket så är det vinnande och som är på spel.
1: Ja, jag har aldrig sett alla bostäder där det är liksom sådär. Så det är typ plott någon tillräckligt väl så det kors in i sömn eller så det tar börja lite och så är det saker som bara ger mig mening så är det ju långt man kommer eller ja.
0: Och det är ofta man får vitan som är liksom relevant till sättnes om man lägger en gång smärsta till det. Tror jag att det är inte bara plottet som liksom hur gångt och hur det är sövn det är sånt här att till exempel alla personerna som fyller och det är stort att läsa något till att sövna i scenen innan är inne i monologen som Olivia nämnde och till exempel man lägger till mestis allt det som man får veta och det fylls naturligt.
5: Mm. Att det är ju ägstna samståndet som ja, vi får ju sövna till Tori att veta något som hon vet inte hur det är till att hon är ända och jag som håller skolan och det är allt fjältfärgen, ja.
1: Mm-hmm.
5: Och det brukar jag säga året vi är våra fjötra. Det har lagt bond av henne och minne och så hon vet inte vad det är hänt. Och jag är sin organ är henne som hon så ska finna av kvar är det. Men ja, vi får så späkliga syntomar att veta om kvar torre är och köknen. Köknet av köknense. Alltså Berkner. Men det är sen också när jag böcker om man var unker. Är det det?
1: Jo, talade. Som vid så det är inte rättligen bättre vi rättligen vina lär och sådär. Kanske något klanter eller drama och sådär. och som vi kände och som hände som föddes ordentligt äggsligt men faktiskt är det så äggsligt allika väl. Och
0: jag syns att vi har finnat sig själva och så är det liksom ta klascha ganska synder. Ta vi att vi trycker mot sig själva men jag syns skulle liksom räffa sig vinner till oss här.
5: Mm-hmm. Akkurat, så är det ting som man känner ur sin egna liv.
1: Ja.
5: Ja.
1: Mm-hmm.
5: Och så är det vi gavande till Tore.
0: Alltså jag som jag har något stortligt. Ja. Jag som jag har något stortligt visar på sin till att ta hon tar som gaver nu. Nej, jag menar okej. Jag som jag har något stortligt. Jag som jag har något stortligt vi är som på någon. Det är att ta hon tar som gaver när jag säger det liksom hon känner Anna. Det är som gaven hur personlighet liksom hon tar som går sin eller råka li om fittlen är ju. Och det syns som hon är det kärlek gör jag alltid. Så man vill faktiskt att någon ska bli galna till henne.
1: Jag gav henne så nästan så den personen eller så vi var så nästan. Och hon är så ser tar rej i galna. Hon släpper kanske köra Jera som mega like vi till rej i galna som att det är så känslig och allt det där. Och det är rättliga färdligt att så
0: spela vi känslor till öron yeah. Och det kan rättliga komma knudra och så det. Så det är också vantar mycket att ha var frukt spel kanske. Ja, det känns lite galna.
1: Ja, man hör mer om kostaver.
0: Ja. Yeah.
1: Att det är sånt fallet. Vet du att man vill bli till dig galna.
0: Mhm. Och jag syns att som är vi till dig galna kände det att hon är nybörjare. Och hon är här är yngre, här nämligen som yngre än hon. Men hon har samma stöd som dig. Så hon ska liksom lära allt det där som hinna och brukar flera år på. Och så följer hon att hon är längt att han fick hinna. Och det här sätter henne kanske i sin rättning. Eller det här sätter henne bortsett från hinna. Alltid.
1: Ja, så hon följer sig ensamma där i sin fyrtid.
5: Mm-hmm. Hon är alltså uppvuxen vid att veta att hon har hållit alldeles som hinna.
1: Nej.
5: In i er
1: som känner. Så man liksom bara, hon börjar liksom sort. Hon funderar och rädjar när hon bara så i sin eller sånt.
5: Fantasyböcker är ofta rättliga länkar. Hur helt är de långtna här som bakna?
1: Ja, det var så fint. Det var en god långt, vill du veta. Jag tror att det är...
0: Alltså, jag har långt när det går. Tillsammans så är det en sån kvar bok, kvar 300 sidor.
5: Omlai 400, ja.
0: Ja, men jag har alltid haft fett lite när jag tog att det där man vill fänga av boken och liksom sånt. Här händer alla tog och också alltid. Så det känns att man stäcker upp ett lite tungt att komma till någon annan. Det är att man sätter sig ner och så man fänger. Och man vet att så man läser kvart 100 sig.
5: Mm-hmm.
0: Så jag har aldrig så fett lite sån att det är en bokare som är rättliga länk.
5: Var det andra som kom överst och att det kom och i så här röjne?
0: Ja, det var rävliga länk som man inte är vant att alltid. Och det där gång här rannig som gång fyrs. Och i sen och det är man ska halta kyl av utlandet ner och så ska man också kunna fundera på vad det är som händer. Och det är alltid man liksom mest att det är man kan kalla det plot holes eller sånt. För en till liksom blå fält och ja, det är en grundgöving för hur det är som det.
1: Ja, det är någonting som sort ganska viska naturligt att det händer men så är det sort avgör faktiskt en grund så där så vidare.
0: Ja.
1: Och så man lägger och man lägger själva som rannig som mycket till så att det inte finns så det är hänt. Och
0: allt hon går och låter säga man alltid.
1: Ja.
0: Och allt ger mening.
1: Ja. Och Tora hon, alltså det är ju flera ting som är det. Så ting som är det som ska finna det av kadrätt så att
0: det känns som ett puttlespel.
1: Ja.
0: Som hon ska bidja och titta att något som hon vet inte vad det är hon har funnit det av. Mm-hmm. Och det gör vi inte helt inte. Vi känner kanske inte så värna så väl eller byggna en. Men så är det att allt kommer på plats. Så är det liksom så, jag är självande. Självande är det så vi ser. Och jag har alltid det som är ordet allt för abortion till att ta man lever så följer man av. Man är lever. Här är det mer som sört manklar. Allt är som det ska vara.
1: Ja. Och men jag tror vi att Tora hon ska ju eisen vända och sådär, vad det som händer. Och så är hon illgrunnad till sådär, att möta folk och så hällde hon, att det är ganska hänt, men sådär sådär.
0: Några helt annat.
1: Ja, sådär, tror jag.
5: Ja, jag hällde det som man blev där, som det bildsen är, och så tänkte jag väl, men hällde
1: yeah.
5: Man, mm-hmm. Liksom, ikke man skal si lumpa eller halte akkurat en løte og så vender alt høttene at det er en plott twist.
1: Yeah.
5: Det er cool. Er det også om det er bestemt tema og i det som bak noen?
0: Ja, jeg halte her er det typiske evne som er i sånn ungdomsbok og det er vi vina alle og jeg finner seg selv van, men så er det en sånn fantasi sjående som spiller meg kvinn og kanskje bare hvordan heimer han går sammen og skiljer det her bedre.
5: Ja, og at det vi vinner alle, altså ofte vi tar sånn om at søvn er det her var en sånn romantisk, en romantisk suisøve, men her er det ikke ordentlig romantikker til mer vinner alle.
1: Ja.
5: Hvis du fremst det går sier.
0: Ja, romantikker spiller som du inn, men det er ikke et av høvsøvnen. Eller det er fittlig ikke noe i søvn ikke at høre.
1: Ja. Det er sånn det vi vinner alle, det er sånn det at det har ju kvarstar så det syns att det är hänga syns att smära samman än det hade kanske just. Det skulle göra för skilda ting samman och det har varit awkward sort av kornörerna syns det. Så det var det har fått en sort av lite av kornörerna i sina. Det tar mamman hemma och tar man ner. Så tar det. Så ja, till röna kvällde vi vinna den då. Ja.
0: Och det är ödlig kvarstan här vi käkar lika förhåll till att lika som Eleonora och Tora tar tattare och tar att där kom fortälja med kornörerna att möt och så är det öliga öppna om hur det här var det och Kyrre han är ganska med så stolande och han är där bara fyrarna och här han är ganska
5: det kallar hans suräpple
0: ja,
5: det är det surre
1: ja, han är med sin sistans och ljus som så
0: ja,
1: ja. Han är mer att ta realistiska typen ganska. Mm.
5: Men han lär sig nästan bättre att känna så vi och
1: yeah.
5: Han är nästan också fit.
1: Ja, yeah. Man vet ska vi igen.
5: Ja. Kan hålla dit annars om att det vi brukar förska sagt nu är som håller folk och i fantasy på andra mått.
1: Alltså är alltid ordentligt coolt. Det var till rättliga att ta för sig upplagt och så jag brukar alltid sagt så det händer så vi tar vi för ju inte man kan.
0: Och så viskar allt det sin chat och liksom allt pjös i chat med förklara i boken till man kände långt och för att liksom sagt någon och är anturen så det.
1: Ja, alltså det är lite coolt att vi att tagga sort och så långt tid och så bryta det sen så sällan.
0: Yeah.
1: Det här är ju inte som vi tötte kanske under dock och hållt det. Det är inte under dock och att jag i skola för hållt det och så lär det bara av mig.
5: Nej, nämligen.
1: Så det är alltså lite coolt.
5: Ja, det är ju alltså vanligt att här var alla möjliga ymska verer och i fantasi drekar och olvar och risar och ganda folk och allt möjligt men jag kvitt om hållt och folk.
1: Ja, akkurat.
5: Jag har alltid ditt annars om förskar sakner och äventyr är det något som tittar va?
0: Alltså jag har alltid väldigt spännande och jag är som jag tror ofta är sån där myskar kan man säga än till vanliga äventyr är liksom sånt till ganska sån där mariande. Och jag syns att så är det liksom att höra om all liksom Nietzsche och han bor i en vatten som man liksom känner ganska ädla. Lika som det viskar mer aktuellt. Det är mer högligt. Då man känner omstövnar och kanske känner att det är parstar och sövnar till man liksom till att följa spela en öljan stora parst av att det är sagt någon. Och därför läser jag gärna till åkon.
5: Ja, jag är med mig att som jag alltid att sagt när jag är en tursort det är sån turslet då. Åh, oh, skönt. Jag ska inte stämma när jag så här boka
1: för.
5: Men kan jag hålla det där en måte att ganska göra att jag sent en nytt liv, alltså där sjöarna som vi tar va?
1: Ja, helt säkert. Så kan jag säga jag syns att det var det syns att du kan hem eller sånt. Så sånt. Kan jag säga så mycket att jag har för att du kunde få större av och för dig nu? Eller? Så känner jag det när man åter tar det här om det.
0: Ja, och man lär ganska mycket om kvän tjock och åka mättan som är en dejlig pers som man fär och lägga en börs ur och läsa så böckerna alltid. Mer än man kan ska lägga till mörkis.
5: Ja, nu är vi kommande jag synter runt om det ämska och i boken om vad var det att läsa så böckerna vad domt det de kan?
1: Alltså vad domt det då? Jag har alltid det spännande och nu läste jag tajta väl liksom i läs efter en tag i innan jag kom ut och så läste trean och så läste jag faktiskt trean och när jag kom ut Men
5: ooh.
1: Jag heter var ordet spännande. Det är så att man blir ordet sort. Så att ordet spett på er sidan.
0: Jag heter ordet att jag läser att det är något så hemligt. Man känner så att jag är att det är
5: där man. Ta bonger ut i henan och räknar och kavar.
0: Ja, akkurat. Och jag syns här vid att man känner allt detta fantasibögnar men det är ofta att det verkar också fjärstaldiga. Till att det är liksom en helt annan heim och ofta så halde det röna djämma bort i ur än i nejot. Och när borsen är ganska synder, hon följs värdig halde det som händingarna och liksom byggnaderna är sina öliga djögnen för det halde liksom det väl hoks i djögnen och det det var också ika.
5: Var det några av dem som tycker om det bäst?
1: Alltså jag hade tre en ganska den som är mest spännande.
5: Mm-hmm. Det blir alltid sin mer farligt.
1: Ja. Men det var så att det var så rätt där en tid. Man bara så höjde mig så om heimen. Man
0: känner att känna dig.
1: Ja, det är sån.
0: Alltid sån där avslappa.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Mm. Nej, men jag har alltid vi. Det är sån där kämmer så det med att allt hon sker man alltid. Det är sån riktigt med dem så kvör bok, kvör till att allt hon sker så ser man. Så jag har alltid att man maler så alla böcker. Hvis man blir på det fysiskt så man läser alla tredje i stället till oss ut. Man blir fängare på en av en. Så jag har alltid att... Nej, det var... Det lagt det också något som en av söver helt en tredje böcker.
1: Ja, jag gör det sånt. Det var så faktiskt så... Så jag tror inte ordentligt att jag så glöj mig om vad händer i kvar bok. Det följs faktiskt bara som en egen bok.
0: Alltså,
1: det
0: hänger samman.
1: Det hänger i rädda samman. Det är inte just... Alltså, ändå en bok och så är det så att... Ja, om man lukar kommer nu i dag till. Det är så att... Man får bara göra.
0: Man känner det. Mm-hmm. Efter på en av en.
1: Mm-hmm.
5: En söva som vi har fortalt i tredje böcker som... Och vem hade du sovit med allt dessa böckerna till?
1: Bara...
0: Jag har alltid öll kunnat läsa det liksom så att... Det är vi kommande för öll va? Det är att det fyller inga föringar, men det är såhär unga. Och så kanske de som är sin äldre känner sig i sin efter. Det är att... liksom... Jag har alltid öll... kan känna sig att du
1: ja. Och kanske sen det som damer säljer var fantasi och sånt.
0: Och sagt med eisen.
1: Ja, så det är det så släddes också för gångs i färgen.
0: Ja, och det är också ägget på styr och det är också nytt kanske.
1: Mm-hmm.
5: Och så helt sist, hver gave hadde tid vil jeg haft? Fordi kan du valgte ene?
1: Så jeg hadde rett til å virke det sånn der. Det är en elmarskande och så där. Det var ska köra som det kunde bruka som jag gick.
5: Mhm.
1: Men jag har alltid nog stått haft ganska lilla.
5: Yeah.
1: Ja. Det är störst. Det får som en sån rättliga. Jag är som en sån maktfull gal men så.
5: Man kan köra
1: att lägga kvitt i och så.
5: Jag sent att öppna vi över ett runt
1: runt. Ja.
0: Ja.
5: Som en stor av inne vi.
1: Ja.
0: Nej men as man säger jag knäckte det till att te som här till lilla var en galna. Ta liksom ta kunna hitta te chaser ett love sig ut i hianon och kul så kunna lucka hitta sig och jag hade det här bara ta fittlen också nick och det kan göra sån little thing som hjälper liksom i gens den nice nä vad jag måste lätta jag hade det är ganska tant som så vi ska mest spännande mhm man är mest möjligt
1: ja eller tablo
0: ja
1: tablo är sån skol
0: nej men så mamma är sån tåla så ut blå.
1: Ja. Nej, jag hade inte blivit något skott.
5: Det är att lära skolor på kvart sju måta.
1: Ja.
5: Men samtidigt att den lilla jag har något praktiskt haft i början. Tar man.
1: Yeah.
5: Jag har haft riktigt väver.
1: Ja.
5: Men tack för att du pratade idag till Bård, Jonna och Olivia. Och tack för att du hälsade för. Vi tar oss efter i nästa parti av Ung Läsa.

Kenny Rogers innbattlaver og reintiske av en forsvarelgjøve vidt hørte The Best of Me som George Martin framleide. Platan The Heart of the Matter seneste utgaven til Kenny Rogers som nådde opp av første plass av country-hitlisten hun. Etter dette gikk etter å han vidt platesølene. Kenny Rogers held fram vid att geva tonlag ut vid skiftande framlejaren och det har varit sagt om han att han var crossover-sankaren och i bär av ötlån. Det vill säga att han dotter att skifta mellan sjankarna särskilt mellan country och pop. Han gav eisen gärna goa plata ut vid jazz-standardlövån som David Foster framledde. Och så ska det inte glömma nämna att han har givit ut flera goa utgåvor vid jolatonlaget och i sidan av årene eisen omkrar vid andaljontonlaget. Efter aldarskifte leida han meira aftur til country tonlagen. Vi skulle nu høyra en sang som fall fyrir beina vegin i hørti han, men hesen vi ikkje av milenon nevntur mellom der bestu tja Kenny Rogers. Vi deru miska eis og i nullunon, USA nøklunda kom iver og all oppi av Twin Towers, Clinton forsete, og i sangenon The Last 10 Years, her han ikkje sørt politiskur, kjemur han vi mimersingon til tøyina, og så minnes han teg, som är affären i sig senaste åren.

0: God morgon til Mikke Dæver 12. august, og klokkan 6 minutter i halvgon 8. Ja, og det betyr at vi deletter skolene i landet når hårene er opp til et nytt skoleår, begge folkeskolene og minomskolene. Vi og nekv helt spent, kanskje ikke trøyt derfor jeg fyrer opp enn det jeg har kommet opp i sommerferiene. Og ikke minst det spent som trekker innom skolen godt for første fer. Men det en lærere som begynner å søtte lærere i 20 år, og så det kanskje også noen lærere som begynner å søtte søgneste år. God morgen, Taurur.
1: Ja, god morgen.
2: God morgen.
0: Ja, og to først ut vi sendte her noen.
2: Ja, jeg følger vi ikke en av de store skolen og landet noen. Det skolen vi Løgmanna Breit, og her det sånn du også spent, som du nevner, så kommer nemmingene i det. Jeg har hørt det lyst til å gjøre at alle flokker, og den første flokker møter klokken 20, og så det første flokker han til hver klokken. Oj, det lukar det med. Skänga mig på dem.
0: Ja, det kan man annars läsa. Ofta när jag har med sig någon kör skolan alltid.
2: Ja, men det är en särskild dag och för... Ja, jag minns det som för första flock och vanligt har ju varit vi att man har det så här något skola trotsenare.
0: Ja.
2: Jag vill säga omkring att vi är mer bunta.
0: Ja, jag känner då onkran som blir i första flasken.
2: Jo, morgon så, morgon så.
0: Ja, ja. Så du ser onkran blir svink vid att binda trådjo.
2: Ja, och ja, så alltså, vi får oss nu i morgon hitta onkran nuttjön lärare. Det här måste vara spännande att ta som första för skola och standa framför en skola och flasken som nuttjön lärare.
0: Helt visst.
2: Och så oss nu av Lökmanna Breid här, eller vi Lökmanna Breid som skolnöjder här. Här... Sätter skolasjåren skolar i gång och så fär han fram för allt och så kommer en nötjör till kriven. Men det måste vara särskilt att börja skolar sista fär.
0: Ja, det måste vara särskilt att han har ett längt arbetsliv. Så det här frattar vi för att det här är 17 torr. Vi tar oss när Lissa framsynning i samband med att Lissa med övrigen Eivinder Mår har fyllt 100 år och den 20 september i sauna ett urval av målningen från Öjeron i Följön och Danmark att syna fram i Müllers Packhus i Havn. Framsynningen är lätt uppsatt av august och vi är till 23. Och Torur Mikkelsen har vi gått i framsynningen och därför har vi fratt om så att nu i sändningen. Og så færer vi oss til Uslands, eller tåser vi for bodger som færre til Uslands, at hittet jeg at solarmestjenskene, og vi får oss ned at høyre hvordan vekkere verer, til at vi gjør oss ned parst for solarmestjenskene her i følgen. Men jeg halte vi til at jeg fyrer vi gjennom leie, og nå skulle det bli at du der, så halte jeg vi takket han som er gittet til han som er sunnet mest innan skolen har gått, gakt og trykker, og han høyre Hans-Andreas Jorus, og jeg kan ha lært seg å gjøre leie.

0: Ja, vi har då gakt to trykker. Og som kan også solarmisking i det. Hun full i Oslandet og parstvis i Førjon. I Førjon hun i hatten klokken 18.40 trus i kveld. Vi får flatta om vekk om en løt. Men som nevnt så det flere føringer ferdig til Oslands, og ikke minst øljen jeg ånder fyrer folk øsene. Og jeg synes ikke at Oslands Jamila skriver at løkreglene har fyrreget seg til økta ferslo, og vever frasøknen, forsøknen her ser ikke så god ut, og tog höjda myndlagare, säga myndlagare att om inte jag får ut att köra för nek hvis väckre är inte till bildar. Men ja, det här framme så såg jag hos väckre verror. Och två erfaringar som är i Osland nu och som är för att hitta att solamissingen är bortgärna i Säkir och öntre Tundarsson Frydal är fick året att höjra i Jar. Sætjer Trøndarsson Frydal og Øndre Trøndarsson Frydal, tid og færner til Øslands. Ja, hvor har du gjort det?
1: Ja, vi har en syster som bor i Øslandet, i Kåpavare. Og da hun for flere måneder, så han spurte jeg om vi kunne gjøre en til Øslands og hjelpe henne i husen. Og så nevnte jeg Øndre Batsjermann at jeg forstod litt om vi gjør det til meg en solarmaskinen vi er. Og tog ikke løp det nå.
0: Ja, og hette vi alltså gärna solar eller uppleva en solarmisching halda dit att det är hotäckande och kvi?
2: Alltså jag har inte upplevt det för det var i förra ja, 2015 och då bor jag nere så jag är inte möjlig att sådana att jag vill nog gärna släppa uppleva det nu men så är det inte väl i förra.
1: Ja, jag minns det om vi är i förra. Jag minns ganska särliga alltså att prata om man har Arjen, alltså jag minns vi gjorde det länge på skjorti i Haugerskola, Jack Haugerskola. Men jag upplevde inte varje stål, men hon var ganska lyckas så kött som det hände så var det alltså, i steg i atter. Så, men jo, det var speciellt, det var det.

0: skriva heter något så för bibbe.
1: Slåfer var fredfullt og i fölkje. Ja, öll möjlig långt hon. Och jag är öron för en gång. Och som, alltså jag som kom till Østlands. Och att slåfer var fullt av reklam hon. Och man måste uppleva det. Och vi tar ägstnö. Pratar vi om några handverskare här som säger att jag bor i en fotler av fölkje. Och det kommer alltid när jag gradar undan. Och är så ganska en hela vik. Så det är aktivt av mest helt sikkert.
0: Så det är en tydning, kan man säga, fortfarande är sikkert för flera vinnarna?
1: Ja, helt sikkert. Det är gott för att töl och sånt. Vi känner töl.
0: Ja, och så är det här kvar man ska vara för att sitta så långt med kynkena väl. Ja, kvar för att titta hit och efter henne?
2: Ja, Svavr och han är utländare. Så han nämnde för att ni gör att det kan vantas regn, så han är ganska hårbröjta Atlan emot Kravl. Han Atlan är färre vid åkon, men vi följer bara honom.
0: Men är det tillsatt i Köparvajen nu och var det tatt vi eller skulle det ut att köra längt?
2: Ja, jag vant i kvart fall vid köra borser och byggt en ödje. Sen har vi vid hårst er. Om man ska få det bästa upplevelserna så ska man helst bortse från bojarljåse och varann.
1: Och Solar Mission Genver är alltid för det mesta av Reykjanesa. Och så är det helt här norr i Ystafjörn. Här är så inte möjliga affärer nu, men så vi är angstande när vi rättar vid Gossi.
0: Och här har de skaffat ikon briller och kanske ära utgör, tacka mynter eller kossa?
1: Ja, det har jag allt ordna. Vi kommer till skåren kläder. Så vi har långa käppbrillor och allt ordna. Det har vi utsällt.
0: Så det är som har lite stortligt och hotäckande att vara i Uslandet nu?
1: Ja. Det är fullt av fast.
2: Vi röjnar bara på att sätta oss i vintern i Arnsalamyskis. Så kommer vi njöta där i fri.
0: Det. Ja, jag får säga stora tack för pratet. Och jag går ett nu bär vid huset. Omvälling och så heter det Solar Machine.
2: Tack för det.
1: Stora tack för det.

0: Ja, vi tar då Alex Warren, synes jeg, leie Passenger. Ja, og vi tar så vi igjen vi Satcher, eller hørte fra Satcher og andre som i Østland etter et solamissionsene. Og så vekk, ja, spørne kring hvordan vekkere være her i førgen, til at her blir til at så gjennom parstvisa solamission. Og god morgen, Andreas Gregoriusen.
1: God morgen.
0: Ja, hva kan du si om vekkere og ideer?
1: Ja, altså der vi vekker bant nu, så det nære vårt. 18 nu, det sunnan, en 5-20 meter en skonte, og det ekkert kveld som bant nu løtene, så slik griver okkon. Det stedet altså fra en latrus til nære vestanfyrre. Men hit kommer vi fram etter, så før dette brikveld er spekelig fra okkon, og vi i norra. Det så visst her at det har vært avfall fra sættene personen og nev, og ja, 84 så får vi da et slæverake nivrokken. 18 blir en ja, usenig sunnan, og fra settene personen og nev og resten av det innom, så blir det da mjørsk og lydkjent der. Kanskje drivstøven, men så under nattene, imensastens norran fire, så lydkjent annars fire klarere vekkere. Jeg vil si at det stort en vekkere idea.
0: Ja, og den her pastvisa solamissionen, hun i hatten Asian Fyraltrus skriver tid av hjemme så inne. Tid her var en tiltøk her, man kan hitje at solamissionen sammen vidt ikon, bei haun i Klagsvøk. Men hvordan illusionene er suttja solamissionene, vil du si, ja? Og hver kan skal se man annet best?
1: Ja, vi var kjent tog, så halte illusionene, ja. Altså, det var jo sin drømmest alt etter hver man satt der. Best illusionene i kveld, är alltså norran fyra. Det kan nästan vara onkel klar låta sundan fyra och i mysterio och någon. Det ser ut till att vi tar mer ska lucka under kväll och ta snurta sig ofta om man vill och luft ta sig ont av natten. Och så kan man sjå det nästan vara att jag står här i solens hast med till klockan 6 och 8 kväll till det kanske inte alla stans här. Här man ser sol någon ta mot.
0: Nej, så tror jag det kanske inte är allra bäst att lucka inte.
1: Jag kanske inte är allra bäst lösning, men ta vi nog andra stans, det råkar vi här därför jag börjar tid.
0: Ja, och jag vet inte, har du något om veckor i morgon, eller börjar vi vid tog?
1: Jo, ja. Ja, men det kan jag gott lycka tacka.
0: Ja.
1: Tackar veckor i morgon så är det ens mjörska lösning att hämta dig in, men inte så nek som idag. Aften vi är framvis en usnig sundan, jag tror inte att låta mig drömsk om det. Hantliga torsdag morgon, kanske åkkurs till alla. Annars halskutja, ja, som sagt, sunden tar med till mjörskja, säljer sundan fyra, men som helst klarar vi norran fyra. Då ska han lycka täcka hita nästan i dag och i morgon, kanske lycka för utan sådana missionerna. Så för hitna lite mellan 11 och 15 stig.
0: Ja, jag pratade vi hans kjölbro om dessa sådana missionerna och det så läs att självt om 95% av solen är täcka här i förrjon så mesh man för man är mesh så nek till anna eller kusse.
1: Nej, är så eller nej. Alltså här som det är klart så är det mer så att säga att man ja det är rockna vi att man kanske helt rätt att här också skott som kommer för solen men är så där nek mer än det kan man säga.
0: Men en ser styck upplevelse lika väl.
1: Yes.
0: Ja, Andreas Gregoriusen, stora tack för det och vi tar oss i morgon natt.
1: Jo, tack som läs.

Miley Cyrus sang Younger You. Ja, og til det er at skolene i landet om dette hårene oppbatter til et nytt skolearbeid i fylkeskolene og minomskolene, så er hun ikke helt spent, og at han har tøynt nå ta ferdig vid at prate fra Tore Mikkelsen, som for utvisenter er noen, han finner igjen alle løkmannene på det her, og en lærer i høver. Fyrsta skola där i Østene, kan man säga, och här skolastjorden kött lägger fra sig fyra altor. Så får vi till Østene av lista framsynning i samband med listamävren Ivander Moore, Heifilt Huntra är er ett urväl av målningarna till honom saunair. Och framsynningen är Mullars Packhus och vi får att ta sig vid Gullo och Tori Moore och jag har tidigt sett till framsynningarna. Men det här verur att han har tyntne som kommer nu om en annan löte.

0: Ja, vi er viner, sank femte flokker i Sørvåg skola, og det er jo tog at det er første skola der var i det, heter sanker som Niklas Herre Jakobsson har vi gjørst. Og vi er færre øsene nyan i øyn av landsens folkeskolen, det er vi om en løt og tør mykje sende færre ut vi sender noen, men først færre vi til en lista framsynning.
1: Det er en stor og prøyelig framsynning her i Møllers pakkehuset. Kontra er framsynning tja Eivind Mår, listamanne, og til er og døtrene er Gulla Mår og Tori Nolse Mår, som har tidsi sti til disse store framsynningene. Og Gulla, har ditt arbeid lunsjevis ned?
2: Vi tanker noen, ja, i flere år. Men vi får ikke leverska ordentlig for en mai måned, kanskje. Ta tullja i år. Ta for vi ordla i gang til sta, men vi har arbeidt langt vist da, ja, i planen, altså i høtten.
1: Og hva har vi drivet med igjen, eller hva er det som har drivet det, kom, Tori?
3: Jeg har alltid vært at vise hvordan fjølbrottet pappa var i journalist, og få samla en breie brøtt urvel av målningene, til han var øyelig allsidig i journalist. Det en retrospektiv framsynning. Så vi tar rent at sette han opp på platamaterne, at man kan sørge hva han gjør for at han var helt unge. Og så opp på kjøkken togene, og nekka du sørste han eisene, gjør det vi.
1: Vi tror ikke, altså, til eldste, til mer, altså, til mer mat, eller som man skal si, altså, ikke så største liter, ja.
3: Nei, til er helt bækker til 2,5 rusk. Den første måneden kunne vi til er havnere, og så opp til halv fjerst halvtid man sier at henter en brøyting til å ta i han over i Rom og jeg blir en undervistet senter av Beppe Godse som er en akademi her da er det som det kommer senter av brøyting og jo, de kjenner å utvikle seg mer og i liten kanskje, jeg synes det er sterkere liter og mer eksperimenterende
1: det aller eldste er egentlig naturalistisk at du måtte tusen kommer at han
3: ja, vi er helt klart. Og så har han jo, vi tar han noen portretter vi har snett, tror jeg at han var en fantastisk portrettmalere. Det har vi lånt imestandet fra. Landsløyene har vi snett Brime. Jeg har de fleste kjenner han sikkert som landslagsmalere, Brime. Men vi drar inn og viser alt annet som han har snett gjørst. Jeg snett akkur som mer abstrakt. Det ikke nek, men jeg synes ikke av det her. Men vi så inn av Herman her.
1: Herman Jakobsen, han går her til Herman.
3: Man ser landsleie, men det blir altså ikke mer abstrakt, han tar mynden til dem.
1: Ja, det er så ikke, han tar det mer. Han tar det mer i ro til abstrakta, men landsleie.
3: Ja, ja. Og farverne er kanskje eisende mer, så sterkere farver enn han normalt platt jeg maler vi har til. Her er eisende en nok så abstrakt, som eisende landsleie, men eisende eksperimenterer vi farvene.
1: Og vi så ikke her til dem, altså, det ser ut som, nu tänker vi bara dömje, är det något som är lö, ha? Som man nu målar?
2: Ja, han målar i löven. Han gör det till att han grundar i allt i löret. Vi är mycket lite, mycket rätt och också blås lite. Och alltid till att vara fyra få mer sådana väkt, alltså sin tyngd och liten, helt han. Ja, och så arbetar han löven, lejer man och tonlö. För att mesta.
3: Han gör det eisen till att han var alltså han har målat målningar i följon som är inspirerad, alltså föreslandslös som är inspirerad att han lite när han vill se sådana fyra. Han är vid Rom och han är vid i Schweiz. Så han är vid i Skaken. Och att han tog in i Skaken alltid att det var några målningarna som han vill göra till hemma men som kanske är mer i Taimon liten till döms handan mot ut i Amishnes, ja. Som kanske inspirerar att Taimon mer rättlig ljus liten som är sin sonna fyra. Och så vet jag att han malar i tvärskaken som inte hänger här. Här som vet du, som är malar här i färgen. Och att han har varit i skaken. Så han har kanske haft här liten och i hötten så att det går inte att veta om han kunde få ta fram och sin där. Så att utanför skolanslämmen till nu är detta motiv nere från Skaka, men det är mala i följt.
1: Ja, och så tja, alltså han blir en ljusare vid Arnon. Eller stärskare Nei, ikke ljósare kanskje, men sterkare liter, da.
2: Ja, og i hvert fall meira ekspressivt, altså i uttrykkene.
3: Vi kvar så vær han kanskje sinter. Det tok to i tjonen ofte ned at mala, og det var periodkvaren ikke mala, og periodkvaren som mala igjen. Og ofte skulle det ta klassisk musikk til, for at han kunne få inspirasjonene. Da eksploderer det kanskje ofte, ja. Og så anker du det kanskje vær sinter mer tungt å komme i gang. Jeg vet ikke om det sa du, ja.
1: Hvordan var arbeidsgang til tjonen?
2: Ja, altså i perioden så målade jag ut i ett, alltså närmast det och något, alltså sammanhängande. Och det var det kunde vara länka tog, och så var det akkurat som att han var tömt, alltså tomer. Och så var pura stilt. Och så hållde jag att han var, det var samlade sig inspiration efter och gick kanske några veckor så får han gång att
1: titta hade han så tatt och bättre, han målade ju hemma och så tillfällde vi.
2: Ja, ja, det var jo akkurat Brandonsheim. Jeg har hei hans ut atelier som han arbeidde i. Så ja, ja, vi tar bare i seg og oppleve alt hans arbeidsvirke som han arbeidde. Og terpentinlukteren, han stod ofte oppe i køkken og stovna, ja. Og tonlageren, han boldra i Beethoven. Og, ja.
3: Altså, Inga Forein og pappa, der bor vi i Synaknøren. Så vi kvart så fordra, jeg minst ångte pappa, da han var sintet i Ivak, for at han skulle ikke skulle. Så får han inn til Ingolf, kom Ingolf, kom inn og hikk. Og ångte får han inn til Ingolf hikk, så skulle det lykke sant å vurdere i fyrkjørnørene, hva man kanskje kunne til. Ja, det var godt, det var, ja, kanskje skulle du gjøre det sinter annerledes. Men det brukte jo for en annen et lydsinter. Det minnes det, det hadde jeg det gjør det godt, gjør det ikke?
2: Ja.
1: Men avreskeiden til hun, at de var så tatt prosessen i, altså, hvordan hører disse maleren var i?
2: Jeg vet ikke. Jeg er slett ikke over bevisst om det. Jeg vet ikke.
3: Men han ber ofte om han å hytte. Hva vi tilte om det han er gjørst.
2: Ja.
3: Men vi var jo småkjente, så vi tilte jo alt var godt.
2: Det var jo akkurat lusver. Men til nok så stort har vi nå suttet at her myndene er omkring som vi tar langt. Vi tar langt mynder fra allmennstånden og privaten personen, bare i forrige og Danmark. Sånne mynder som vi ikke har sett. Altså, vi tar jo ikke alt. Altså, minnes kanskje ikke alt, men tar man jo ser det etter. Så kan jeg, så minnes jeg veldig vel, også hvis man gjør det, og jeg minnes prosessen at han stod og maler dette, og her ringte vi å vite altså, om hva er det livet eller ikke, og så gikk vi til hukte og fylte alle prosessene, og det minnes jeg veldig vel, og så kjenner jeg hvordan min tid er veldig stolt. Ja. At akkurat som at man opplever det etter. Ja.
3: Men pappa var en sånn fantastisk tekner. Han tog til Jordan Nick uten yngre årene. Han tecknade som vi blöjande, men han brukte eisen, han rökte till det, så han gömde öskna. Och så tecknade han vid öske och kol. Till dem handlade han mynten som han kunde göra nu, när han tecknade vid kol och ösk. Det är Silvudalaren där Judas förrådde Jesus. Så här ser man hur fantastiska detaljerar han är vid ösken tecknade. Men den nekra timen har vi ikke svært, tror jeg. Det nek, vi tar seg nekra at han tar utgjennom en bok, fyrir en fjørt og arrangerende. Og i boken her er nekra kåltekninger, men til folk som tar her var kjøpt målninger, eller finnes det fra han var så rea gav, men han gav nekra fra seg. Nekra at du er bare for Esbos. Men de nøvnene, de har vi ikke ordentlig funnet, og det er de som eier det. Det er jo folk fra hans generasjon som kanskje helt skjer i langer. Så vi tar ikke funnet nekra at vi.
1: Men detta må ha vært størst arbeid å finne fætter i ødelsen,
3: ja? Ja, ja, det har vi det vært. Det har vi ordentlig størst arbeid å finne frem til. Da begynner vi at vi tok til bortsene, og at vi valgte ut her. Og så heldte vi det lykke at ikke det var nok og representativ nok for det som vi gjerne ville vise. Så ble det lagt ut av Facebook, og spørst om hvis det var noen som hadde noen litt eller hengende fra pappa, eller pappa som målning.
2: Ja, det strema inn. Strema inn, og det gjør det egentlig inn.
3: Stadvekt, ja.
2: At han la frem synsene, at folk ventet seg til en som reelle stort litt. Mindre som vi ikke visste vår tid kan skal. Men det ble ordet ringt jo ikke noe veldig ut.
1: Det måtte bli urveljende.
2: Ja, det er nødt til det. Og så vil jeg si at uten stolene, Hotland stol, fra Imsk og Stånen, har hentet frem synsene slett ikke være til. Ikke blivit til verleka. Og eisene, de som har lagt dere målninger, bare privat og allmennstående. Og det vil jeg vi sjående takke, størrelige fyr.
3: Men jeg halte videre, kan vi videre hvertfall vel nøkta vi til som videre kommer frem til?
1: Ja, det er en flott fremsynning til. Man får en god mynd av disse mannen.
3: Ja, ja, hva det er han gjort det, hva han har gjort. Jeg halte jeg snu til nek at han mun de som har kjent han som halte at det er øyla stolt, altså ikke. Så ikke at det er, og så er han nek at han unge som ikke kjenner han, som jeg snu halte at er fantastisk stolt, altså ikke. Det er hvertfall positive reaksjoner bare fra eldre og unge.
1: Men som du nevnte, Tor Janne, altså, pappen var ekvillig tånløyga av hoved, og det var jo han som fikk anker kjente tånløyger til førre, utlenske tånløyger.
3: Ja, altså Albert Lise kom til førre, Berlin, Berlin-Listeren, argentinske. Og så fikk han eisne det kongelige danske balletten til førre. Det är i halvtid det var ballett för inte alltså det var stort jag följde så där och så kom den kungliga danska operan till för jag han älskar opera henne var vinn men oj för jön som isen dömt opera så minns jag det var på ett så det var ju man kunde ju höra opera här för utkonserter och det så plattade jag på att man hem till Lockon så stittla in i stolen så stittla där stolar upp rätt som om att det var en konsertsjæle, så sålte jeg alle her, og vi slapp jeg ved vi, gulde, sålte jeg til sent og sovna og kanskje, så sålte jeg alle her, tenkte jeg til plattspilleren, så sålte jeg vi andakt og lortet, og hukte inn av plattspilleren og høyte der.
1: Men om vi tar også om, altså, det neka er jo sånne her verken som tekken damer selger vel? Sier du, gulde?
2: Ja, jeg har jo noen favoritter.
1: Hva er det?
2: Men då har man det väl tar som är själv i hemma. Och så har vi men då har man väl tar Jose som är en favorit till jag mer han som Norrland hus äger och
1: Urbla?
2: Ja.
1: Och den är flott.
2: Ja. Och Morstan så bräcka som hänger för ändan av vägen här. Så öla lite rykt.
1: Ser jag, ja, flott lite. Och sen det tror jag alltså man vet inte om det mala alltså nu har du hon ett land för nekonar sjön, ja?
2: Nej, akkurat. Hon är lite ner i öliga styrstjum, men de har ordentligt väl lite samma sätt. Hon är nästan till Jörv eller så, halvt jag. För han, alltså imodligt vad han, vad är nog så typiskt han, prim och...
1: Det ser ut att bli ut i regn, ja?
2: Ja, det är ett av Morslandsobräck.
3: Handan är från Trufors, och så är en här av Morslandsobräck från Nutjufors, som jag minns, vad som tog mig, han maler en tajvär skaken. Hon är inte mer tung i liten.
1: Ja.
3: Men som man vill sitta här nere och långs till följare till kreativ.
1: Hur har man det här så uskaken?
3: Uskaken, ja. Tänker i liten i muntliga.
1: Alltså hade er verkligen akkurat samma motiv, men alltså det är fullkomna imiskar.
3: Ja.
1: Ja. Och Tori, hur tog du någon sälja en favorit?
3: Jag är ju själv inte omkring som har ramat bättre än er här, men... Jeg vet ikke om jeg har en favoritt, nei. Det er alltid ikke, det er ikke hverandre som går. Damer selv om det er det her som jeg eier selv, jeg snitt. På sett jeg om med damer med ordentlig godt. Det henger ned i hjørnet.
1: Men hvordan er kjenslene nå, altså, framsynningen er allmänt åpen?
2: Hun er god.
3: Det er fantastisk. Det er fantastisk, altså, når folk som kommer til ferienskjeringen, det var fullt, altså, rum var fullt. Jeg har alltid vært en 200 folk til ferienskjeringen. Og så i vikskiften, helt altså, heter vi veldig, ja. Og nå er kjeringsstæren blir, altså, det er ikke så når som kommer, men jeg håper det for å komme når vi vikskiften etter, kommende vikskiften. Det er tve vikskifter etter. Men jeg har alltid så, vi har alltid at det er ordentlig vel etter. Vi er glede for det.
2: Ja, til hvert fall vi har stått til å gjøre. Og vi tror på at ja, at det er en gammel god åpning for de som kommer, altså bare de som minnes pappa og kjente han, og en de som ikke kjente han, at alle får en god oppleving. Det er akkurat som at han er her, eisen. Ja, han var oppbyggende filmmekaniker. Ja. Han stod i lære først til Ola Rasmussen ute i Hottenbø, og så flyttet han til Danmarkskar. Og her stod han foran, vi er i lære av noe nordisk, og fikk Sveinabræv herfra. Og her arbeidde jeg faktisk noen år, og hei lærlinger, var mester i her. Og da han så flyttet til førre jeg alltid, jeg halte det var nødt til å holde trus, ta fortsätter han som mekaniker, finmekaniker och hela lärlingar arbetade ut i en gammal skor här ute vid strand, piver här på andra sidan min kassar, att som en skor från krunen som står efter det. Här har han lärlingar i isen. Och ja, så har vi ta om han har varit om fjörd, ångstaden i fjörden och kvar han så gast vi tog i och allt det för att måla på sig. Jag också att han är alltid måla, han har alltid tecknat lukar från bandspanja. Vi har teckningar från att han var 4-5 år gammal, så det har varit i honom. Och han har alltid måla i snö. Jag vet inte om han kanske inte har haft omstöd till det på en av VM, men ta honom han var flottet till förra 1808 år så får det bygga en väld, så byggde han en väldig hus. Där han så eisen byggde ett störst rum, arbetsrum som han kunde ha som atelier. Och jag vet inte om det kanske har varit det som har utlöst det. Att nu har han hållit att arbeta i Borsö. Nu är jag omstöver och så kunde han ha mer tid till det som vi kan säga hit från sig. Då stäckade vi tog. Han levde faktiskt fyra listorna och konstnärer och bötterna och så allt. Det är allt han gjort. Och han blev att säga mamma var hans ramosa. Och du så runt jag och porträtterar henne när jag graferar, men det räcker inte att jag inte är kvarja för. Så säger att hon inte som hon skulle och så slappar hon inte något av och ja, det var. Det räcker bara inte.
1: Så det finns inte någon av mamma, tycker du?
2: Nej, det är värre.

0: Ja, Støntør Rasmussen sang leie læreren, ser man vi fløyre øron læreren til er jo nekve lærere som ja, synes jeg vel, og jeg var finnes nekve i tøvnløyk. Og jeg nevnte jo gjerne at en skriver i sms-kipen at vi kommer til å være støtter eller støtt av Mallorca, men her er det også full solarmyskning. Vi kommer til å skrive her at full solarmyskningen begynner klokken kan 8 minutter i halvgå nuttjo og i kveld og værer 8 minutter og 36 sekund. Så ankerføringer i Østenferien er Mallorca, til Mallorca at oppleve fotl- og solamissingene. Og så får jeg sende det til Twin Taurer Mikkelsen.
1: Ja, takk for det. Jeg i skolen når vi lagt mann er breit i Høyvøk. Og her får jeg titta en spilte noen kjennlærere og så skolasjåren som setter skolaåret i gang, og ja, det er ikke bare en bryg, så legger han fra seg fri altår. Det er ikke tog, han ser ikke så gammel ut. Så nå er ikke skolasjåren jeg setter, men hun tek så vi ta om 14 dager som skiljer igjen. Høgne Johansen, skolasjåren, hvordan ser det ut? Er det klare å takke og imøte? Ja, jeg har også selv om førstavtalsnæmmingen som ja. Ikke har vært i skolen før.
2: Ja, ja, jeg har alltid, vi er så klare som vi kunne være. Nå sitter vi her i stovene til førstavtalsnæmmingen. Og som du sa, så ser jeg sin droga litt ut enn, men vi tar jo klokken ikke mer enn ferdene av Holgen Lutje, og de møter klokken 1, så hever alt klart da klokken 12. Læreren har vært her utverdier og rigget til, så tar vi.
1: Hva er det mest områdende at det var oppe på plass her i skolen, Birger?
2: Ja, det skal være, det skal føle seg velkomne, og man skal være fyrreikaver, og det er nok det at fra første dag, og til å føle at jeg føler seg trygg, og føler seg velkomne, og det blir jeg ganger på den måten, så det er man ikke for ganger at du gjør, det er råkning.
1: Hever du noe skjellige gavere, at jeg var foreldre som øye bøten som fører første flokk?
2: Nei, jeg er ikke utan til at jeg må røyne å gjøre det til en honaligant det og at jeg er tarret det over. Så vi sier jo ofte hvordan stor en tøytning det hever at jeg første skole det over er vel etna over og det er glede og det er ja, og nøkt vi det igjen. Så jeg alltid, det er bare hos om at jeg er tarret det over og gjør det honaligt, det er alltid.
1: Ja, og Arne fra Vujer så kan jeg nevne at han sendte meg et sms i morgen om at at det måtte ikke glemme at namsfrøyngar også nere i skolen. Og nå er det det man så var av de gamle skolene. Det var ikke namsfrøyngar i skolen, men det var jo også namsfrøyngar.
2: Ja, ja, vi det var namsfrøyngar knyttet at det som er første flokken og ørenflokken eisene og i innskolen. Det er finnes jeg slett, det er ikke vel.
1: Ja, og Torun Lindenskov Samuelsen er spilder nokki lærere, just Leo av lærerskolan, og fyrir under fyrsta skolaar som lærere her av skolan vi Løgmanna Breid. Torun, hvor valgte du at gjerast lærere?
3: Ja, jeg har arbeidet skrivstå og alt mitt vaksna loiv, og til og med domt vel, men lærergjerningren hever alt i toa og i meg. Han er spøkt atter og atter. Så da jeg hovedet var ferdig om de fjørte, så får jeg lærere skolen. Og det har jeg ikke enklere et sekund.
1: Og du så vel nått?
3: Ja, kanskje litt nervøs for jeg ferdig utvarpet, men ja, annars har vi så vel.
1: Du er ikke nervøs for å tenke mot nemlig?
3: Nei, det er jeg ordentlig spent på.
1: Og kommer du å være, dette er så første flokks stovann, Kjellia, kommer du å være her inne i oss?
3: Ja, jeg kommer, vi er et lærere tøy med, og tror ikke lærere, til at det er en stor flokker, 6 og 4 dynamikere blir i det. Så det er alltid tror ikke lærere inne, og så ångte nærkere tredje. Så jeg kommer her og nærme alle fagene inne her.
1: Hvordan har du så fire røkket til FR Ondvisa?
3: Ja, jeg har triv i uge, Sindre, og tog i tilfellene som vi har haft av lærerskolen nå. Selja av fyrsta året, da hadde vi støtt frø og først av grunt til fra fyrsta til vi satt av flokk, så jeg har repeteret sin dratter og avstøy om grunteltene.
1: Og først var undervisa i nokre seljen lærerkrønn, eller hver en lærerkrønn først var undervisa i?
3: Ja, jeg fyrir nok av å ha høvesarbeidene av støtt frø i undervisningene her i fyrsta flokket, Og så var det snø. Heimstjærlærer og utrotter. Og han har vært skolist. Og så det SI-venninger som de har her i første flott.
1: Hva det da?
3: Ja, det her nærmengene for inn i høttene. Og her helten er nærmengene for inn i høttene, men hun er helten i først. Og så gjør vi sanser stimplante venninger. Så det viser jo ofte at bøtten i det, flere mangler heter her, at bøtter rut og stand hånden og henger rymen noen. Och så läs för jag stämplade motorist.
1: Ja, och nu har du själv haft och har vår nämngar här i skolan. Orsaka. Vi lök man har brejt och gå spär till att du sökte här.
3: Ja, som nu till lärare så vill vi malt att söka alla skolor som du kanst. Så jag har sett omsökningar till över 20 skolor. Men jag var så heldig och glad för att det fick starv just det här skolan som vi känner så väl till att bötterna har gått inte här. Och den yngste gånger här än. Hon var dama så väl mentanina och in i Jesus skolan. Och bötterna har stört sig visst.
1: Och till den 4 månader att du känner mentanina?
3: Ja, det hade jag absolut. Och flera lärare någon känner jag så här snö.
1: Ja, och vi sitter så in i den här stora... Alltså, det är ju två lärare i Kipan som skiljer att den vägen upp efter. Och är det inte en större uppgång än att ha en enkeltan flock?
3: Jag har alltid bara 4 månader. Särskilt som nudge, att man alltid har en lärare att spara vid. Så man kan börja lära av och äckla av. Och själv undervisa och få oss och att på. Hoppas att en undervisning. Jag mötte att det bara är 4 månader.
1: Nu hör vi inte om talan om telefoner. Och man ska gå in med telefonerna och känna även om du får ta sig in. Och så tar man inte om det här vid vidlöjtje. ChatGPT att det är en stor uppgång och att nämningar kanske kan komma eller vidlöjt kan skriva stolar för nämningar och sådana här. Hur så sagt du på torsborningarna?
3: Ja.
1: Jag hade det är en stor uppgång för en liten lärare.
3: Jo. Nog inte i första flocken, men det ska läsa här för den äldre flocken och så här kan det kanske vara en uppgång. Men jag hade vidlöjt kommer för att vara och att vi då brukar det. Och jag vet kanske som lärare skulle lära nämningarna att bruka det. Och upplysa om vad man så inte kan bruka till. Då kanske du inte spela, vill du inte skriva en stol för det eller göra en uppgave för det. Så lär du inte. Men att du kan bruka det till att savna vitan. Att få upplysningar om ett ämne. Ja, och...
1: Så det är ett hänt anpå. Men hur tror jag att du tar att vill du inte skriva stolen för nämningen?
3: Ja, man... De må vel være opplyst om kjeldekritikk. Altså, du kan ikke bare sluke alt rått som vi ikke kommer vi. Det er jo kjelder som man må... Alle de kjelder som må være grunnlærlig undertegnere. Større oppgave. Men ja, det er et spørsmål. Akkurat hvordan man trykker det. Hvis man kjenner det, jeg har haft det fra en undan, og det er knappt jeg kommer pura feilfri og superstøyler, så vet du at ja, her har vi nok vidt ikke vært på spill. Så må man nok takke. Samrunda vidt deg og si at ikke bare skrive av, du må bare bruke hvitløyke som grunntarle.
1: Og Høgne Johansson, skolastjøret, altså, det er noe helt annet å begynne som noen lærer i det enn tar to første gang for jeg var ikke snakk med å si. Men det er større jobb, altså, at vi er at

0: Ja, mykje. Nei, det øyla, øyla nek brøyt. Jeg halte at folk, eller foreldre gjør øyla nek bostur ur denon, og det gjør skolen sånn de eisene. Som du sa, så fløtjen er jo teg kommet opp utanfyrre, og her er bor noen her kommer fløk eisene opp og i det. Og vi røyna gjør det til en av honalige samkom. Ta Eberjai som lærere ta i Einefors, ta fikk jeg eisene i fyrsta flokk. Og jeg minnes ikke at det har vært just så grøvende på sjur. Det er alltid ikke. Bøttene kom i skola sammen med foreldrene, og så kom de inn i stovene og sette seg nye, og så kom foreldrene kom inn og tak en mynt, og ja, så kallte det bare. Det var ikke fritid skola som det er her på en tid. Det var en liv, og så får de heimater. Jo, jeg hadde til øyeblikket noen tøytninger gjør at hun hadde lyst til at det kom. Det föddes så väl här fullt av gåvor här i böcker och från bankon och mjölkavurser här kommer vi i Ankron och tryggingen kommer vi i Ankron och ja, det är en stor dagar och inte minst då jag ser fitta vatten att komma i Nutsjön Trotsjön och Nutsjön Penalahus eller Pennehus och Tasker och jo, det är en äkta spursjurs. Och mynda tycker inte minst. Man ser det här nu då i Nu tar mina skolan är rätt nu. Så sen då, hvis man fyrar Facebook så ser man ofta de myntena för att det stannar vid Hickvin och så finns det skola där över. Så vann detta ständer, kvar där detta ständer. Kvar får tojen. Då är det också när jag var färdig. Men det är stått att sådana sådana mynter rätter till röda stått.
1: Men för jag väntar, jag syns att det till att här vi, som vi tar sig vid henne om Toron, så heter här vi... Det är uppgången kan vi tackna nu i det. Alltså gosset tryckar skolastjärn och säger att när man kan få allt det här från lärare som då skulle ha och inte släppa ut tjocka någon skolastjärn när vi att vi inte låter göra arbetet i fyra.
0: Ja, jag hade det är alltså tar man för skola för så fick man en annan bok och det här var det och så kom på själv. Jag minns gott att jag tar rocknemaskinerna kom in där. Så det är lommarocknaren. Det var öjlig råk om det. Han bötterna får jag då att ganga och dividera och allt det är forskjelliga. Men det har man kört kisum till den naturliga parter av undervisningen i det. I allt det eisen är det vid telefonen. Och det är vid en telefonpolitik att telefonen skulle köra framme och det skulle inte slökta. I allt det är att bötterna respekterar det. Och det råknar vi vid lojtje. Här må vi, vitlöj är kommit för att vara och så må vi till det och ta i bruken. Att lärare ska renna runt och finna som politister och finna hur snöjter och hur inte snöjter. Det kan inte vara meningen till som Tolun säger till er att lära att stå att jag brukar det.
1: Så tog Sarsta Möra som ett hänt an på?
0: Ja, det är ett hänt. Vi ska bara lära att jag tycker tog. Vi ska bara lära att bruka det som. Och skola värst i hever kipaner alla vän i köknen. Alltså, det är vi tar lovar och reklagerar och fyllt sig av timon så ska det nog vara gänga. Jag tycker bara inte på att det är vi ska gänga och leta efter snöjdaron. Alltså, det är dåligt.
1: Ja, men tälj jag åt. Så tog väl ett männa tann och öttan och hjörna för vidlunch.
0: Ja, det är för att lea sig. Det bor jag om några år så då har vi inte brukat det. Så, det är. Ja.
1: Så vidlunch är inte vittläst?
0: Nej, vi brukar det ju dagligt. Tornen säger att vi brukar det dagligt. Alltså, vi är vuxna. Så vi behöver lära bötterna att bruka det. Så späckligt och bättre. Så att det inte är en trobolag här och ni förstår det. Men det kanske är framhållsledande så. Lata.
1: Ja. Men Tornen, gosse uttryckliga för att det där brukar... Vid Lutje, ifrån lärarna. Kan man se till året här?
2: Ja, nu vet jag inte så akkurat. En trev snäckar runt det här i Falkaskanon. Men jag är inte mer att det går så gott som lärare. Alltså att du ska köpa undervisning som lärare. Att spela vid Lutje om området. Och kanske om mynter och grafar och mest. Ja, och få. Och undervisningar gånger du vet. Går så gott man köpa för det. Ja, okej. Och du syns ju också när vi så färdigt.
1: Så det är ett hänt an på?
2: Ja, en tog i maj ett lag förlöp på bina vike. Ja, det är ett öle hänt an på.
1: Ja, nu har vi väntat sin rattor till att i 2008 sålde vi oss här Högne Johansson och skulle ha sig gjort. Ta var skolan spelade nu kör. Skolan vid Lökmanna Breit och ta minnes med rätt var hända här

0: två lärare i kipan, eller att man har två flockar i ögonen, spelt en utsjö alltså. Är det här en kipan som har rikat väl?
1: Jag har alltid att hon har rikat väl och nu är det nykända arv vi börjar på, så det är några år sedan vi tittar sig utanför ta skolan och spelt en utsjö. Men nej, men det kostar ett år nu. Jag har alltid att det är en känslig av att det är hyvriga väl. Alltså det är återmeldingarna som är fag.
0: Kom till mat då?
1: Ja, det gör det en kanning för några år sedan. Gå sig till Rickar och hon visste det att det här Rickar är väl. Och hvis vi slår med efter karakteren och trivna i så var det så tålande pen ut. Och vi såg ju inte kvar av åkara närmingen ute i samfällande i det. Det här som kom först här 2008, det är 18 plus 20 eller 16 eller 20, det är 4-25 år gående det. Jag såg ju mindre från, som man säger, det är Facebook här som åkara närmingar, det är äldste, det här blir så 30 år gamla. Det här finns ju akademiska utbyggningar i det, så jag har alltid rätt. Jag har alltid kvar bara.
0: Så tog helt fram vid att fälla dem om?
1: Nej, inte personligt.
0: Ett lär fälltjöp i kosta gånger kjöda mån.
1: Ja, det har vi inte högt på i ett lär. Att möta dem natt, det är alltid stått att möta dem natt. Det är alltid jag vill kjörst. Men jag får inte fälltja dem nere i skolan. Nu är slått. Det är som är bra för alltid.
0: Ja, det är inte så det, men det är för alltid.
1: Ja, tack. Jo, det är aldrig en han släpper man sånt. Man äldst.
0: Och hur ser det så alltså nu sett du bara heter skolor igång och så och fyrsan det är eller så eller var det första september så är du.
1: Så rym
0: du och hur ser han känslan?
1: Jo, det är jag vet ju vi sorgblöden det är då att man har lagt ner i den skolan och fått att köra och rycka så det är jo det är. Det är sorgblöd men aldrig har valt kvart. Det stäcker ju upp, livet stäcker ju upp. Ja. Man tälte fram och gott folk är här och de går och gör.
0: Men följde du
1: då? Och vi har sett något gott folk. Och vi har sett något gott folk vid is.
0: Ja, det så kör vi det. Men känner du det som ett lustverk?
1: Ja, det kan man nog. Det kan man nog säga att man är värd här. Det är nog inte då jag är när man kommer att komma och alltid är minst. Jag vet inte att jag har sett myndigheterna för mig här uppe. Gången så är det en ganska nu. Vi har 15 nämligen som färger ut ur skolan och så. Jo, det har varit en pastor av löven. Det har varit av arbetslöven som går svårt. Det har varit skolan. Ja. Det har varit skolan. Det är. Och för att, jag och, att det är väl nöktig vid att. Och jag har, som man säger, är det avklarare att veta att nu norskas, men.
0: Kan jag som drönka och känsla, men kvart först och
1: att. Det är de första där.
0: Jag har hört så brukar ta in att till sig en. Och framförallt att vi är däcknar i Havnar Kyrkjö.
1: Ja, det är väl ganska i Tjönagar och sådana locksjårna kan man för att bruka sin ratoj. Jag har en kån och jag har en familj i Eisne.
0: Och bat?
1: Nej, baten är sälter. Han är sälter. Han är vi inte. Men jag har ju allt gått till bat. Det är vi. Sviarsson är en bat. Så det är, man kan alltså vara en tur i fjörden som man vill.
0: Ja, men jag är färdig att jag var som tog när jag lärde sig trätoren. Du gleder deg selv alltid.
2: Ja, jeg er veldig spent på at jeg møter 6-4 nærmengen i morgen. Eller i dag.
0: Ja, og hva er det mest avkjennende? Altså, etter for Rikka Veld, altså, fra begynne av?
2: Ja, det er nærmengen fra Truvast. At jeg føler seg trygger og fra Truvast her i Fyssa Flotsch. Derfor vet jeg gjøre alt for etter for.
0: Ja, men... Torun Lindenskov Samuelsen spelade nog till lärare och Högne Johansen som man säger en skolasjöre vill man ha bredd men inte om 14 dagar eller så. Eller från 1 september. Tack för att du pratade i morgon och allt det bästa.
3: Kjell tack.
2: Ja, kjell tack.
4: Ja, tack för Torun Mikkelsen som är Lökmanna bredd. Och detta var det här som vi tött och i sommarmåten och i morgon. Vi vet att vi är nära erkänning i morgon. Det händer alltid när vi följer, så vi tar med i mesta skrån i morgon. Vi hörast.

0: nu är klockan 9.
1: Stått efter klockan 1 och jag fick politiet från på en ur Fuglafyrre om att ett lullöst folk var funnit utan dörra. Malet är nu kanna och mera fast inte att veta om malet nu, säger politiet. Politiet, släckeli och sjukraflottningstjänsten var av stenen och droner var i loftene. Politiet är inte långt av stenen. Bakkafrost för nu att röjna en nödjan mata av beina fyra laxalus. Atlan är att bruka lasarakipan som skannar och skjuter lus av laxanon. Bakkafrost söker efter falci av styra kipan. Bakkafrost söker efter tog fyra du kan kalla en lus av tolmare. Bakkafrost ger ett lasarakipan. Starvst stävaren är i kalla fyra. Här lus av tolmare fyra sida samman vid taimon som fåra fiskin talgilt. Og i kvöld verur solarmerking som eisne fyrir suttjast og i fargjón. Her i fargjón verur ikkje tala noen fotla solarmerking, så det som vi upplevde da i 2015. Fyrir suttja fotla solarmerking fra landi hesa fyrir skal to veru utlum i Spania, etla vi Reykjavík og her og leginne. Her til okkom fyrir månen af fjalla en storan parste av solene, men ikkje så nekve at det verur myrst. Månen fyrir koma mittlen hjørna av solene og fjalla 51% av solene, men solaljåse verir framvis og bjørst at det ikkje velja fyrir mestjåst. Anna enn at det kanska verir sin dekant som tar til tamot vevor eller samtrye av en høvun skuileie, skriver førska vevorslåan. Hinnvein kan råknast vi at hiten minkar mittlen 2 og 3 sti mian solarmestjingen er. Parstvis av solarmestingen og i fargjon begynner klokkan 16:06 og er i hattene klokkan 18:04. Og klokkan 19:03 hever manen helt sleppt solen i atter. Tilsammans værer solarmestingen 1:04. Og til timen så vil jeg suttje solarmestingene er sjølvande områdende at verje egene og bruke rattet briller. Andras Baka var i jar tidsen i ei som nødt til å fortsette i Ungarn. Han avløser Tamás Szilágy som får fra for trim og vikens og igjen i samband med en brøyting i ungarsk og grunnlovene. Fortsette skiftet er en lijur i en politisk gang her nødt til fortsettesvaren Peter Magyar gjør opp ved valget under undanfærende fortsettesvaren om Viktor Orbán. Vi kunne ikke bytja nødt til Ungarn opp grunnt av hevnt, sier nødt til fortsetten til han og jar helt røv og i ungarska kjøringsnån. 73 år gamle Andras Baka hever fyrtale et Viktor Orbán og satt som ungarsk stjernarleier i 16 år, inntil han og flokkeren Fidesz tapt og kjøringsvalget i april. Fransk-Emilien Le Monde skriver at nødja ungarska stjernen hever finnje etfinninger for å brøyde grunnlovene for å slippe av i et nå fyrvrande forsettan, men vist vi reiste også at Viktor Orbán fram denne lyknande grunnlovarbrøyding som i 2012 kostar jag Andras Baka sessen som lägger av ungarska haxarattet. Ungarska forsetten har inte störst politiskt valt och är i stora mån ett ombående ämbete. Undertakan med amerikaner är för forsetten och Donald Trump är det lötnet han lagsta hon öververde och i hans rösetna forsetaskeje. The Economist skriver at en utkanning til YouGov viser at 31% av dem spurte sier seg være avnøgt ved avrige til forsettanen, og enes 34% sier seg være nøgt. Det er særlig inflasjon og priser, og så eisen i utenrikspolitikeren som folk er misnøgt ved. Hinveien er amerikanere lottfaslige velnøgter ved avrige til Donald Trump, da det ræver om strøye mot kriminalitetet, og i spørningen om immigrasjon, skriver The Economist. Vi var vannar fuxlå til forska vind sundan 5-20 meter om sekundet, samt dry og regn etter alle vevor i støvun mjørstje. Ut av settna barste langre middelen elene, tog framvis ta med det mjørstje og i støvun. I kvöld fuxlå til forska vind middelen sundan og usning 5-20 meter om sekundet. Skutja og i støvun ta med det mjørstje og driv etter okkurst elle, men ærestane best holdt skutja og i vrhøver torst mest norra fire. Hiten alt samtakre vi er middel 11 og 15 stig.

otroliga några filmer och dokumentärer i Georgia om Michael Jackson och så va. Och jag är kommit här till att jag tog mig inte mer. Det är så några cheatingar och ill-cheatingar och i mest annan just nu. Sälja dokumentärer och det. Jag tjuv ihop. Och jag har alltid gått till tonlärsson. Sälja Billie Jean. Jag filmar en video här just nu. Miljarder kommer i kassan. Så har vi skreist den också och smaklått utan så att äntligen stjöv pengarna är avloppet till fattiga familjer också, så gör det mening. Men nästa sanger är äntligen en afroamerikanare och han är äntligen kändor som går gitarrister och framlägare. Det är Iva, utan Iva hans här största hit, Ghostbusters från Furufors, till filmen, jag säger man namnet, Ray Parker Jr.

Men det är gitarren som vi tar sig om. Tja, Phil Manzanera. Ja, nu släpper vi oss ner Angersmon om Bretland igen. Jag lutar det. Det är nog så dominerande, men de kommer kjort efter till Bretland. Storrike. Bara ena för i hese sending vi fortsätter att hålla ett vidjar popverstrum och vi kör om 1904. Och det är jag så alldeles.

de som lurte i det første tver sendingene vi popverte noen og i sommer, finnes jeg kanskje til jeg inntrykk at jeg får ikke si at det står og jeg som sending og man kanskje bare hatt av hatt av og nå kommer kepper men så kvart som sendingene av å bli sendt har vi lagt som makt lagt mer av tre at tog som det mest områdende jeg nevner kvart leier og hvor synker men som blir som blir förkjält vi hatt hon och keppon så jag skriver omkring text av och till det jag gör det till dem så är det här nästa och för Atle Brettlands nu som jag hotte vi Johanne och för till Slate var ser jag väl om doktor i utlån Europa men kvar var undertökan i Amerika Hackfröngar vill jag vara vid att Slate var till tonlaka namnet som säljde flest singleplattor av brettska marknaden i 20 år Men vi disco og punker og noen fana i undertøkene i setning helt av togjøra skainan. Så hendte det av 1904 at Slate kom vi til Stora Redding-festivalen oppe avpå fra oss i Osborn, og det sette i eld i lortarefjultene, konsertfjultene, som et eller annet eisen ville høre Merry Christmas Everybody, selv om det var 24. august. Jeg kan nemlig veldig utlåre Slate datter, som han leie med en jævne var heit, og kom nekker måneder siden vi topp tutsje steklande om We'll Bring the House Down, fra albumplaten vi ser med heite. Neste røyne vet jeg minne veledning til Def Us Apart albumet, og det kom eisen i ene fors. Med en trøye fors utgave The Amazing Kamikaze Syndrome, heita fyrsta velja USA hittet til Slate, Run, Runaway, og i verre Billboard Top 20. Det lær som også kjenner best fra Kamikaze-platen to en ballata. Hun var mest spilt i utvarpen og god svær, og jeg tar seg om Mai og Mai, og jeg rakk til topp 4 det beste her, og jeg så startet den nest best ungdokta Slade-leie i Amerika. Og jeg tror ikke,

Klockan är nu 11. Vi sänder nu sändningarna 24 samt över i Diano Victoria och tar versionen Mörkestein och vi lägger sändningarna till Rattes.

0: Så är 11 juli. Klockan är 8 av kvölde 11 juli. Her är av allra fakrasta växer, skutja och en lojte karre av norre. Hette är första torrdäver så jag ni får ur Nalsen. Jag är nu stater av 90 voltrush grad och 6 voltrush norr och 1 grad och 2 väster. Det är 16 fjöringar äster ur Somberhet. Det är gånger späkliga och en landsning sundan. Jag får ur Bressa i sund till klockan 2 i dag. Här la jag för i Atchere och bo jag efter Sorache. Det räcker 6 timmar kvann vägen. Jag är nu kommande ut i Norskjökven och det är gåver halvfjärs fjöringar till nästa borrepall. Jag klarar kanske att vara här månadagen. Han säger finaste väver till höstdagen. Så hej jag klarar att komma i 200 fjöringar och en lansning och österiver med en heta gåa väckrier. Hej då veri ett gott kopp. I färja driva. Händerna är och hampeliga välkvultar, men är det rattelja ejmer i örmenon.
1: Det är 12 juli klockan 2 och är räckve och i en landsning sunnan. Det är av allar fackrasta veckre, ett lydde låt av norre och en 20 hittast i. Det är nu stater av 28 graden och 23 norr, 0 graden och 24 väster. Jeg er suttje som Burkhead enn, men det er spekelig av jeg under kæv. Jeg har Fair Island tvers, enar 20 fjøringar vestan fyrir meg. Jeg svev fra klokkan 2 i natt til 11 i morgon.
0: Klokkan er nå færen om mitt natt 13. juli. Her er framvis av besta vekkrem, og jeg løyde kar av Norge og smaskutja. Fyrre kvöld kom en stor enskur tankabater at båret kjommer å søknast etter hvert etter hverfyrnekka. Og i kvöld kom eisne av et annet skip tatt fram vid kjommer. Jeg røpte jo at der, men tar lovst ikke om vogn, så her over hest ansjen vil jeg brunne. Jeg er nå stater av 90 voltrush graden og 90 20 norr og 0 graden og 36 vester. Jeg atle meg rekva til en nøye den første borepattelen og til era fittpett igjen. Vevertøyntene sier vind av sore for i Hetland og Orsknadjar. Det seneste av Hetlandet får nå under kjau, så tar vi en tøy og er en sånn landatter. Ein ekvelia vekur sunnumorgon. Solen kom opp, skjeminutter i vi fyra. Klokkan er nå 17:30, og det er langt og brennande saltkjenn. Det er et løydekar av landeren til Norge. Klokkan er tjei. Jeg er nå stater av 90 graden og 18 norrer og 0 graden og 22 vester. Jeg sa at hver nøyser kom at tatt at båten og janne, annars er han ikke suttja. Jeg har vi akkurat etter med denne burmåltøy. Trøy egg, brei og kjøtt, det skulle være godt å rå av. Jeg får regne å slippe meg langer sover, tog han sier vind av sore for i Hetland og Orsknadjar. Det er nå en tøyme så gjerne er grøtt i atkjere ut av 124 meter døype. Han er beiner sånn i attene, frukslåt og en er 8 meter om sekunde, så det er ikke rekvante. Jeg tar nøy inn klokken 8 og svel til klokken 2 setna parsten. Ta i vaknaje, vær i driven trutjar fjåringar norriver. Elit jo a 90 graden og 18 norrer og 0 graden og 31 vester.
1: Klokkan er 8 om morgenen 14. juli. Her er Ive Skutjam og et lute kar av Usuninje. Jeg byrja i a teka atjer opp klokkan 6. Ta tog en heiland tuyma a få det atter at båre. Lunan var ødel svansa ut og i kvalsbutjo og trefsun, så det var rævlet at få innatter. Jeg har nå råd i en gåan tøyma, og er stater av 28 graden og 16 norr og 0 graden og 30 vester. Det er nå om å slippe sår til borepadlen, og ligger 25 fjøringar sunnafyrir med. Han sier fra veksande vinte, men jeg vant jeg koma til borepadlen åren, så jeg kan sette fast i en av bøyet av teimen og kvila med en overgrier. Jeg er bryr av å få gå i vinstre hånd, og her til finner meg et gøpint og jeg kan stola lijen. Henterne er sova synder, men tema for å genge iver tar jeg for jeg kvult med. Klokkan 3 setna parsten. Jeg ligger nå av 28 graden og 12 norr og 0 graden og 22 vester. Her er frysker vinter, av beinund sore og av gjørlet av rekvalonger. Jeg har råd i Atlantea, men til kolandrak, så jeg nesten ikke kommet ur sted. Jeg ligger ikke mer enn 6 fjøringer sikre enn jeg var klokken 5 i morgen. Jeg har blek akkjere. Det er vel helst et rævlet arbeid å få det oppatter, men det gjør det ikke vi. Nå får jeg få mer en burmåltøy av en krongåen og bo etter at vinteren skifter i annan retning.
0: Den 15. juli klokken 3 setna parsten. Jeg vakna i klokken 5 i morgen, lortet jeg etter vevertøynt noen fra nordmannen og danskeren noen, og fikk meg så igjen morgenmett. Det var et øyligt arbeid å få atjer i oppatter. Nylonløynan var nekk verre enn å gjøre av trefsen, brandmannen og ødlomøvelgen øren. Det tok meg iver en tøyme å få han opp, og jeg nødvendigvis å bruke vøtter for å få han et båre. Jeg får rekva ta i hei tid til atjer i opp at han har morgenmettet. Han var ta om vestan i attene ved en luttlandåt i vestre. Om nødgjøtøyene kom Winston Churchill, trutjar fjåringar noran firme. Jeg gav telegrafisten om posisjonene til ham her, og var etter langko i udvart noen av mitt dage. Beint etter klokkan 20 kom borepadleren MCP-01 under kæve. Jeg har råd i måte gjennom, alt hva jeg har gjørska. Vevermennene sier cooling opp i 18 meter om sekundet, så til jeg slipper seg til borepadlen som kjoldast. Jeg har tog seg vidt der, og til jeg leie å sette fast og ikke timen i vernottene. Så gjerne må jeg bare litte og søke hva de henter. Posisjonen 90 grader og 12 norrer og 0 grader og 28 vester. Jeg har haft søye vind, og 18 har vi livet med til en usynning og vestan. Det har vært noe vått vi først, men nå er nesten like stille, og i en av 94-åringer, når han fyrer borepadlen MCP-01.

atter för en kjolver gav på fram här. Det blir inte till att han rykva av baton och pressefölkse kommer ut emot dem här. Jag är som sagt utläckvaver och orkiska sådjanäkran. Jag är alldeles med att lägga mig utanför insiklingarna till typ och rönn är kvilla, så jag kan vara väl fyra ta jag kommer in i hamnarna. Som er kan jeg heller ikke si om når jeg klarer å komme til type rønn. Her er rinkersjekver, sujeventer og rinktarekva. Og Johanne kom og tvær fiskebåter opp av prei. Tar våre ekvelige bløyer, bjøa og mer proviant og en av kalde hoff. Tar ringste med reisende hjertelig velkomne til Danmarskar og til lukker vi turen om. Nå blir det av alvare gjøre spennende. Men til er jo en og atjan fjåringer etter. Jeg er nå kommet av en tjejgrater og fjøret i Ester, og her er en frukslåte av Sore. Klokkan halv kom tro i. Jeg atleier meg som sagt ikke at måttekere han nekker han i det, men det hever Ester ikke kunnet dilst at jeg var kommet så nær landet. Nei kva var bojo i spennende i flere dager etter at jeg kom til Tyberøn. Stått etter at jeg tås av i Hannas Kristovna, kom flere båter ut imot meg. Fister var så snabbt att nu virkar vid du föreska flatschen under rånk. Jag måste ta bara skunda med att leta mig i ena kontidrakt, mera verkar stunder till. Jag nöjde stöd jag färre in till lands, utkörter som är värd att han har ätit var rå och trus fjöringar utan steg. Jag är inte tro att turen har så stora undertöka. Efter pura satt, detta är nu har vi gjort, är näka en bära ger ena fyra lövnån. Jeg prøyser og takker god til fire at jeg er kommet fram livende ved baten og i alle gåen. Men nå har vi endelig finnet mot innskje kjøkken og nekvar oppfylt, og det er jeg ekvelig glæver om.

0: Jag är så glad över nu.
1: Hästen är en avstämmel. Det är otroligt.

0: så ropar han tusentals stora mannfjölden hurra för Ova som behöver rassi upp ur batonen och sänder vi en förskom flatsch i hånden och vetsar vitt och Og badren han skutter vid reklamen av Aksjøsle. Og en danskun vimple. Oi, oi, oi, oi. Her helt, helt, helt, helt stor fagnaver av lange linje. För Ova som så så har atter sett sig vid öronen här. Och nu rör han inne mot Lutli Hafrunne. Han ska alltså in här.
1: Och här till högre för jag kommer Diana Victoria. In är in mot det lite avfunne och folk ropar bara över över över över och det flackar vi Axis för kontakt och danska nästan. Och vad ska vi fast någon bara shit det check vi som har varit där. 15 meter till Lutla Hafrun av långa linjen. 15 meter till Lutla Hafrun av långa linjen. Och nu kastar Ove en enda åter till Nassingen. Ove ska släpa Nassingen där senaste metrarna in till till Hafrunna. Men Ove Ove fär nu av land för det första fär

0: Sjöfrunne. Han är färgen upp på festen. Dastein här hon sitter.
1: Och nu kommer till Gonko. Nu kommer till Gonko från Hafrunne.
2: Åh, välkommen till Danmark av nyår.
1: Och så tekur Ove om halsen av mamma sinne som är kommen fram med att hela ett nyhjöten tråkar någon. Ove, allt färja följt råbar och rövfyrda nu.
3: Ja, tack för det.
1: Han är sera sera Reuters
4: många tusen människor
1: nu här på den linje vi stannar här under linje och Egon Weidekamp som nu håller över
4: den största färöiska by København. Vi är ju många som har följt din spännande färd. Du är Du är en lille smule försinket. Du startade 1. juli klockan 15:10. Och du ankom 20 minuter för sent. Men det är 15:10, det är färöisk tid, Greenwich time. Så du är alltså kun 20 minuter försinket och längre har vi heller inte väntat på dig. Man säger i spö i Island att den där lever på Færøerne. Det var dem, der ikke havde kræfter til at sejle til Island. De blev sat af på Færøerne. Du er et levende bevis på, at det absolut ikke er rigtigt. Jeg har mange gange over radioen, hvor du har været utålmodig for at nå København, sagt til dig, tag det med ro. Og du har faktisk ikke bestilt anden. Skal vi alle sammen forene os i et velkommen til Ove Jonsen med et trefoldigt hurra?
5: Han er ikke livet!

0: Utsolo Enterpriseren begär höstdagen. Vi suttjast och i sms. Nu kan du ställa upp till ombudsraje. Bättre samtäcke har bruk för det här. Frösten är 31. August 2026. Läs mera av betre.fo. Betre. Ett fälla vid öja vid fälla.
1: Och nu är klockan 20 minuter och i halvgonöjt.
2: I beskriften är en heimeld till kommunerna att ämarska stottergärleje och kan vara vid. Men hända lösningen kan inte stanna ensam öll, säger landstörskvinnan.
3: Jag kommer ju flera avtryck i hese tingsättning om alltså bostadspolitiska avtryck. Och jag har alltid haft rätt att ta emot som vi rör i nöjst när det ska vara i hese tingsättning.
2: Vinnu husu vil at skipanen við sjúkradagpengun veru brøtt til ein skipan her arbeiðsgevarin og sjúkradagt starfsfolk tosa saman om hvat han sjúkje kan gera.
4: Vi vil ha en skipan, vi mølega vortan her som han i stein fyrir er fokuserer på enten etter sjuk eller etter frusk eller skal sjukamildast eller ikke sjukamildast at man fær en samrøy om hver kant han sjukje gjerra om nega.
2: Og spenningen er staurur i skolen om landet. Nå 802 bøtt fyrir i skolen fyrir fyrst og fyr.
5: Vi tar vare ut i store høklene og vidar hos vi eit og sørst.
2: Stått etter klokkan 1 og i jar fikk politiet fra banen fokla fyrir om at et løvlest folk var funnet utandora. Male veri nu kanna og meira fast ikkje vita om male nu, sier politiet. Politiet slatseli og sjukraflottningstjenestan var av stenon og en drona var eisne av fløye. Bøve vår, her løyvleise personer var funnen, var stongtur enn å gå av løtu. Kringkvars behever rønta finn gjerne vimersing fra politiet nu, men det er ikkje etnast okkon til hisa sendingina. Ein heimild til kommunar at ämarska stottogjärleje kan vara av ve, men hända lösningen kan inte stanna ensamvall om vi skulle bäsa bostadsrottnum i landet någon. Det säger Margit Stora, landstorskvinna i allmänna och bostadsmalen.
3: Det kommer ju flera avtryck i hese tingsättning om bostadspolitiska avtryck och jag har alltid haft rätt att ta emot som vi rör i nöjsning att det ska vara i hese tingsättning.
6: Det sier Margit Stora, landstorskvinna i Almanna og bostadsmålen, om at geva kommunen noen heimel da det er omarska stottgjørleie. Nega som borgarstjøren i Torsanar kommune, her fire søknaist etter.
7: Flere og flere grannaløs som flytter seg fra våre bostad og øker til øker vi stottgjørleie målen til flere folk, først og fremst. Og til ikke halvbart, og til den loven om regulering av stottgjørleie som vi mangler.
6: Og til en samt samgånga, som sambar samgång og kjellnån, vil finne løsner som ökja bostadsutbåje. Och så ständer det nu i skötskjallnån till alla sökerövna att flera tomer bostäder som inte är våra nötter till stortgärleimål är att sättas till jungfär.
3: Vi bor som är attlägare till att faktiskt gå bygg för att vi börjar tjätta upp och så lägger ut Airbnb till spekulation. Det är inte enda mål vi och vi bor, enda mål vi är faktiskt gå bygg för det. Så det är något vi arbetar vid.
6: Det är reisende några anstövande arbetar vi. Tui och i syste setet att lovar uppskådet som Jack Hesson har mötet ner fyra tar i nyväl blev lust. Men nu har anstövande attersett uppskådet fram. Vad hällde du om det uppskådet?
3: Ja, jag har alltid att det är ju några som vi är samt och att vi skulle göra några fyra att etta fast till att loja ut längt till loja och helt en stort till loja. Så det är absolut några som är AHA-värst och som det ser ut till att man är till en bra politisk hemja.
6: Men om samgången för att tacka under vid just Heson uppskott, någon är den ovest?
3: Det är att säga om samgången för att tacka under vid. Jag har inte gjort Lise att det var uppskott än. Men i vi kippa allt är gossier att man har affärer och gör samstånd och finner jag er hetta till. Eller att oss är där vi skulle göra detta här. Vi arbetar i östen vid några så till omkringväckna finner jag. Är allt vi här som vi talar ska vi ädla.
6: Vi så djunkade ju politiken att uppskåd från anstående vid Avreka och så kommer samgången vi är någon liknande uppskåd sättande. Vad är det så lär jag säga för äldre då?
3: Jag tror inte att säga att Gustav är vid Heson till att som är alltid områdande till er att vi röjnar få av flöjde och att inte bära en höjmild men man kanske har en hickre ett öron och att det är någon som konjugeras som ett till längt till löj.
6: Skilje det så rätt att om allt är i uppskott någon tjänstövne som tid eisen tack under vi så för att det vojar vi tog?
3: Ja, alltså vi arbetar vi nörkron politiska attackon och här är så ett attrakt och vi får absolut konstruktivt in i hitt ett tog, absolut.
6: Og her til aller sjøst, om just den løsningen vi heimel til kommunen og ikke være tilnægge, hvordan er det så at øke utbøye av bostaden og få bosteder som nå var nødt til sånt i leie og i omfær?
3: Det er flere ting. Det er bittra nødt, men det er sånn at stølen jeg fikk er at det er 2000 tom bosteder i fergen, og jeg får at det her utbøyene i omfær, hvordan er det en større enn parst av dem? Ta kundi og en heimild kommuner vil nekka, men det kundi også være at man gjør det nekka skattelige firmoner til de som løy ut lengt til løy.
2: Det sier Margit Stora, landstorskvinna i Almanna og Bostjær Målån. Kristianna Klein gjør det innslag. Skipanen vid sjukradagpengen ska brøytas, så leis at arbeidsgjøveren og sjukradagstarsfolk tåsa saman om hva den sjukje kan gjøre. Det sier Stjørne Vindhusen Nils Vinter. Landstorskvinnan arbeider ved Malnån, men vil ikke si enn.
4: Vi i Vindhusen har finnet jo flere og flere henvendelser fra akkurat Limon om sjukkermeldinger, her som det er veldig en ånøyt vi hvordan kjipene rikker i det.
8: Samgångene hever avtale at kjipene ved sjukkerdagpengen skal brøytes. Og samgångskjelden stender at i samband med sjukra meldingar skulle vi leggja okkon etter møvlaika vottanon heldur enn sjukra vottanon. Hesa skulle løysa kvæt ein sjuklingar fører fyrir heldur enn kvæt han ikkje fører fyrir. Einans vottanir fra føreske kommunalaknarskipanene vera gavkjentar. Målsøgje ligger tja Margit Stora, landstøyrskvinne i Almanna og Bostjær Målån. I stortum bovun til kringkvarpe sier hon, ja, vi arbeider vi malnum, men det utulja at sia nega om det enn. Vinnihuset til reier at sia kvæt teg innskja.
4: Vi vil ha en kipan som vi møllega vottan her som man i stein fyrir er fokuserer på, ja, enten er du sjuk eller er du frusk, eller skal sjukameldast eller ikke sjukameldast, at man fær en samrøv om hver kantan sjuk gjerra om nega. Sjålvandet det så løs at hvis du så sjuk at du ikke får gjørs noe arbeid, så skal du sjålvandet sjukameldast. Men den kjipanen som vi tokser, det er kjipanen her som arbeidsgjøver og løntekeren kunne ta seg sammen om det noe som vi kommer til sjålt og vi kommer til sjuk eller skatter kan gjøre, for det om man ikke kan gjøre sitt vanlige arbeid, så er det kanskje noen andre ting som man kan gjøre, eller man kan gjøre et arbeid vi avhøres en tillegg til dømes.
8: Sjålt om Vinnihuset anki hagtøl etla anna tilfær hever at vise å, så heldir Nils Vinter korsene at ta ber til at sige okkurst om støvna.
4: Vi har faktisk anki hagtøl i fyrjun i sjukameldingar til problem, men det som vi kunne sige til det at tale av henvendelsen fra akkurat Limon til Vinnihuset om sjukameldingar økt. Og det vel et uttrykk fyrir at det en trobladje som i vokst.
8: Stjauren og i Vinnihusen viser også at underlånd hever kjipaner og løytast tog i teimela til.
4: I grannalånd har man lyknende kjipaner, det er ikke alle ekka løyka, men til ømmes i Norge, Sverige, Danmark og Stora Bretland, har man en kjipan som snurr om det samme. Det er heldigvis å fokusere på enten er du sjuk eller ikke, så brøyda det til å fokusere på er det noe arbeid som du kan gjøre for det om du er sjuk eller du finner en skiv.
2: Det sier Nils Vinter, stjør i Uvinnehusen, vi gikk med Jakobsson som kjør til innsleie. Russiske forsøkten Vladimir Putin høtter nå gjelder ikke halvt av skip til europeiske London som et attesvær til at han er til ES om å selge laster fra skipen i russiske skuggaflåtene som halter lagt av. Norska TV 2 skriver at Putin kallar europeiske atlander for kjørenere virksomhet og stolter, og han sier at Russland og Gista Sveratur har samme hot. ES samtykte i Farnamanna at Leiva Svinn og Limalondon er selja olje og æra last fra Kipon som halter lagt av han, tog det bråta europeiske røvsetiltøysene mot Russland. Svörje har reist i Atlanten om å leta et russisk kip som halter lagt av han til Ukraina. Sambar svensk og vaktartansene stender kipet av sanktionslistene til Ukraina, tog det hever splott ståle kott ur Ukraina. Jakob Eli Thomsen setter som nødvendig stjåre i parstafilanen Veran og Pelagic og tvørere. Han är framman undan stjåre i PF med Ferro Marine Products, vanliga nämnt Höttavirke i Larvøk och vi är så stads stjåre av Bavon framlärst och virke någon tjaväran om Allante. Världen säger ut och inte skriver att Jakob Eli har tryckvar runder vid Laszlo och Rackstre av framlärst och virksamhet. Vi ser att i världen om Pelagic har lagt upp till att gagna ut dessa runder tvärstår om bäg i framlärst och virke och samstående styrka samstarve och samskibbanna tar ramitlån. Både Jakobsen som värstjåre i Väran och Pelagic hällde fram som stjåre i Mårfällan och Väran. Tillsammans 802 böt färra först och fär i skola och i det. Det visar att det är lite undervisningsstyrning. Talan är ta bär om fyrbetsnämngatöl som tog kunde brötast. Flest av bøttene i første flotje er i skolen av Fløten og i Havn, her 6 og 4 bøtt færre i skolen i dag for første ferie. De er bøtt i 4 flokker. I skolen av skolen tror jeg Klaksvøk færre 6 bøtt i første flokk i dag, og i Rundhavgård kommunen skulle bli 2 bøtt i første flotje i dag. I noen av minste folkeskolen om landet blir færre enn 5 nærmengar i første flotje i dag. Sambart fyrirbils nemiga tölnun til undervisker styrnun er nu 6306 og fors nemigar og i öllun skolunun om landet. Tale fauner om Falkaskolan, vi ser flokkun og Lopfjölne, skolan av Trønne og fryskolanar. Og i Esterskolanun i Havn blir jeg tvær første flokkar i det. Her, ens og i skolan ærastan i om landet, er og yngste bøttene spent affæra i skola.
9: Hei Elsa, hvordan du til etnavn?
5: Kjellstein.
9: Hvordan jeg byrja i første flotje?
5: Det skjeg.
9: Du spent?
5: Ja.
9: Hva det du gjørst i det, inntil hvor gjør det?
5: Jeg var i kjørja.
9: Og hva gleder du deg mest ved å byrja gang i skola?
5: Jeg råkna, sørt.
9: Råkna? Ja. Og har du haft en god sommerferie?
5: Ja.
9: Takk for det. Hvordan er det du?
5: Etta.
9: Etta hva?
5: Årberg.
9: Etta Årberg. Etta, hvordan er det å begynne i første flotje? Er det skik?
5: Ja.
9: Hva er det du gjør til det?
5: Vi tar hva... Vi er ute i store høklene og videre hvordan vi eit og sørt.
9: Jeg er så spent å begynne i skole.
5: Ja.
9: Takk for det, Etta. Hvordan er det ditt?
10: Tautje, Danberg.
9: Og hvordan er det du?
11: Andra.
9: Og ett navn?
11: Jansson Jakstøve.
9: Hvordan er det gikk i første flotje?
10: Godt.
9: Ja? Hva er det du gjørst i det?
10: Vi ble i kafé, og så har vi eisen bedre frisur.
9: Og Andra, er du så spent til å bli gikk i skole?
11: Ja.
9: Og hva er det du gjørst i det?
11: Vi har bare vært hjemme og så gjørst det. Jeg har bare spatt leko i min bojeje.
9: Ja, og hva gleder du deg mest til at lære deg noe til å bli gang i skolen?
11: Rockning.
9: Rockning, og hva vi til, Torje?
10: Rockning, vet jeg.
9: Rockning, yes, takk for det.
2: For en økere bøten er et av første året vi er i sommerfri fra skolen om. Bjørst og Sigmundasjon hittir eisen økere bøten som i dag kommer atter fra sine første sommerfri og begynner i Ørenflotje.
12: Jeg heter Nathan.
9: Hvordan er du til et navn?
12: Svarsson.
9: Ja, og Nata, er det stort til å bry at du gikk i skole?
12: Asinter.
9: Ja, du har haft en god sommerferie.
12: Ja.
9: Gleder du deg å bry at du skole, eller er det sin kjellet?
12: Sin kjellet.
9: Ok. Hva er det du?
13: Elisa. Hva er det?
9: Er du spent å bry at du skole?
13: Ja.
9: Hva gleder du deg mest til?
13: Det vet jeg ikke.
9: Er det vært stort til å møte alle bøttene om etter det?
13: Ja.
9: Og har du haft en god sommerferie?
13: Ja.
9: Hvordan er det du?
14: Borgnøy.
9: Hvordan er det du et navn?
14: Leisende biskupsen.
9: Ja, og hvordan er det å bli etter i Ørenflotje nå?
14: Godt.
9: Hvordan er det du?
14: Råker. Brekkmann.
9: Brekkmann. Og har du haft en god sommerferie?
14: Ja.
9: Hva er det du gjørst?
14: Haft det stort litt.
9: Ja, og det godt at jeg kan bry at du gjør en flasje her?
14: Ja.
9: Hvordan heter du?
15: Nomi.
9: Nomi hva?
15: Dalbu.
9: Og hvordan gjør jeg bry at du gjør en flasje?
15: Godt.
9: Hva er det du gjør i dag?
15: Snakka.
9: Snakka. Några andra? Ja, tack. Hur heter du?
15: Ester.
9: Ester Katt.
15: Fogel Jakobsen.
9: Och det går att börja öronflotcha efter?
15: Nej.
9: Inte gott. Hvor det inte gott?
15: Du vet att sockar är för upp.
9: Ja. Du har haft några god sommar för dig?
15: Ja.
9: Ja, Katt och Josh?
15: Svåme.
9: Hvor du svåme?
15: Svimjötlene.
9: Ok, takk for det.
2: Vi får nå sette Ivro i Esterskolan. Her Bjørstor Sigmundsson framvis statur. Bjørstor, hvordan er leie av skolan nå nærmengene kom atter sommerfrøy og sommerentar kom til skolan for første fer?
16: Ja, hei Emil. Du hører ned ordla gårer som du hørte i Innslandet her, så var det bøttene og i særlig ørenfløtje øyla spent at også vi utvarspe. Och hur den går isne och i första flotchet tar jag här på den börja i skolan och första skolan där för första fär det vi ska öllas spänt och vimmer nu har vi faktiskt Aston Nilsen som börjar som folkskolelärare här tja en om första flotchet och Asta först och främst hur ser det ut med det?
17: Jag hade det även vi går heter en öda stor där för när man kan första flotchet och för äldre. Och inte minst för oss lärare att ta emot från någon nämningen och möta de flotterna som du kommer att ha nu framöver. Så det är spännande och jag har alltid det. Det verkar som allt är väldigt väl.
16: Ja, och nu är du så blir jag som flockslärare och hur är det ätligt och hur arbetar det vitt att vara flockslärare till en flotter och kanske ens till en första flotter som börjar en skola där?
17: Ja, alltså vara flockslärare så har du arbetat av flocken. Och det innebär öllan ägg för att du ska först och främst för den och första flocken är att få dig att trivas och få dig att bli trygg. Och komma att känna dig och de ska komma att känna någon annan. Så det kommer den första tygen att vara mest av. Och de måste först och främst följa sig väl och man börjar ganska lära det stora. Så det är öllan spännande, ja.
16: Ja, och så fram till ett gott skolår.
17: Ja, absolut. Ordentligt spänt. Det är det helt lyckst.
16: Tack för det.
17: Att lära.
2: Och tack för det, Bjärst och Sigmundarsson, som har varit i Esterskolan i den och första skolan där vi har varit så näckbombötten här. Och vi tog er och välkommen till vår vanenär. Frukslåt till fruskan vind sånnan 5-12 meter om sekunde samt tre och räkna till alla vävar och i stöv och mjörstjö. Utan sett han bara långt med den hälne tog framvis tam ett mjörstjö i stöv. Och i kväll frukslåt till fruskan vind med den sånnan och össning 5-12 meter om sekunde. Skutja och i stöv och tam ett mjörstjö och driv ett akkurs äle men är det stället bäst halsskutja och överhuvud torst mest norra fyra. Fyra varsin i morgen, frukslåt till fruskan vind mellan sunnan och össning 5-12 meter om sekunden. Skutja eller halvskutja och överhuvud torst. Hiten allt samtökre är mellan 11 och 15 stig. Och vi har därmed landat hårst att en heimild till kommunerna är att ämmar ska stått och göra leje och kan vara av vi. Men hända lösning kan inte stanna ensamma öll, det säger Margit Stora, landstorskvinna. Vinnehuset vill ha skipan en vi tar det på träd. Vinnehuset vill ha att skipanen vi sjukrat där på en kunde vi brått till en skipan. Här är arbetsgivaren och sjukrarakt starsfalt hos oss ser man om kvätt en sjukje kan göra. Och spänningen är stor i skolan om landet nu 802 på att färre i skola för det första och fär. Redaktör i det är Jan Brian Wittfeldt, tekniker Högne Fagraberg och här i utavstående Emil Lisberg Jakobsen.
18: Anlad Bernhard Fritz Danielsen, Atavur Urkunai, andagist av Kristrup sunnedegin 19. august, 55 år gammal. Järaferen verur Kristrup kyrkju, Randers, Danmark, torsdagen 18. august, klockan 13.30. Järafer Kistan vid Vilbjörg Hense, Kimrisans kyrkju, mikudegin 12. august klockan 16.30. Järaferen vid höstdagen 13. august klockan 13. Tej vi vill minnas Vilbjörg kunna lata ena peningagavu och i Bergsbanka. og så tlæna kunnkjer, fra pensjonistafellan hon hona og landsfella pensjonista, eldra dævren og i Klagsvik 5. September 2026 er fulltegnaver, nevntnar.
19: Klockan är nu 20:30 och vi får nu att spela förska dövra tonlägg till klockan 1. Och först är Högne Kanneberg vid Sanchinon Tanchin, strejfa i med.

0: Og nu klokkan 2, vi sender nu sendingen av Ung Lesa. Silje Aldodøtter, vi verstor, og hun hever Jona Reinerst Johansen og Olivia Reinerst Johansen som gjester.
1: Og det føles så litt kjent, og det deilig, liksom, man kjenner seg sin artig idé alltid.
2: Ja, jeg hadde sånn, det var rettelig, ja. Det var rettelig stort i bok, alltid, jeg synes. Det har satt litt torsdag, så er det inne av monologer, eller så er det rettelig, ja. Festlig aktig. Det kan være sånn spask.
3: Velkommen til Pottvarsla, Ung Lesa. Her vi tog som ungdomsbøker. Jeg heter Olivia og er 16 år.
4: Jeg heter Jona og er 15 år.
5: Jeg heter Silja og er risjøri av Bokadel for jeg lærer fellags.
3: Vi tar ut døttene og vi setter fokus på imiske evner og imiske sjanger. Vi tar som kvart av damer og kvi, og vi maler til å næste gå på uten å lese.
6: I dag får jeg vite at hos om førest fantasi, og til selv om det er boka Røyen Tora, som Ellen Mikkelsen har skrivet. Ellen Mikkelsen er født i 1973, og heter det første skaldsøvner som hun har givet ut. Der er det trodde bøker i Røyene, og der er det Rimarome, Vannvære og Fakterfra. Den første bøken kom ut i 2021, og i 2024 fikk Ellen Mikkelsen badna mentene Heierslund Torsjønner Bøyras for Trøyverket. Hei til Bård.
7: Hei.
6: Dette her en rød om holdefolk. Hørte ditt noen tanker om hva holdefolk for noen, og er de for å lese disse bøkene?
7: Altså, jeg har alltid hatt det som sånne trøtt, nesten.
8: Som bygger steinen alltid, og...
7: I høyene, kanskje.
8: Ja.
6: Og hva har de tørst om holdefolk? Skolen, noen, eller hjemme, eller minnes de det?
7: Skitt bra. Jeg synes det er alle sånn, så det er sånn... Äventyr och
8: sakner och så där.
6: Mm. Men nu har vi ett ordentligt veri och i holdeverna till det som är så böknar snyggas om. Kan du fortälla oss inte om dessa röjna, om Tore?
8: Ja, en annan röjn är om Jenna Tore som alltså hon ber vi att Tore hon känner hon inte till att det är vi hållt hon och till att det här var gaver och ta mättan all det. Och så kan man känna att känna allt det är Samson som hon. Och hon försvänner ner i skolan för hållt det. Här hon lär er att bruka gavna till att se här och till att liksom persa och livmadan till att hämna all det.
7: Ja, och på som ber så alla är först vet. Vi tar en kostare till mig ända skolan och hon minns inte att det här som heter Arden. Och hon vill bara se henne vad det som händer Arden. Så hon är liksom sort förvirra och sort bara väl liksom sort tvärt in i sån här till Jönheim. Och så får jag alltid vidare bara boom, sort, i sin.
6: Ja, och kan du fortälla oss inte om Tore? Hvor är hon?
7: Hon är en rättliga sort, jag vill säga sort en stortlig jänta. Alltså när hon tänker sig själva säljer seriöst. Och hon är väl rätt så starka gaver. Det har jag vid dem. Hon är sinnsvis säljlig. Eller hon är sinnsvis... Som man väl inte sagt i ödlån. Och i ödlån fattas i boken är det som måste vara en som är liksom den utvalde. Och till liksom hon är så för.
6: Och vad är det så i en boken som är säljlig vid Hultefölkena? Vad är det att det är queer till Örvisen om det är ett la?
8: Alltså jag har alltid det som fiddeln och snäck vid supporten är till att som helt är det relativt normal halvdige. Något som det gör att det som man vanliga gör i skolan och bara till att här ute på det är mer att det är gav och kunde liksom sort jag lättar till den halvdige och gus till fiddeln och ta hem och jag syns till att nu hör man om att Altinebøttene og skønnen er liksom vann vi alt dette vi holdt hun og gav hun, og det var liksom ikke tvett, og det er liksom som tåret var. Og...
6: Ja, hva er det vi som gav hun, og hvordan er det der, hvordan er det der vi skrev i timen?
7: Til, jeg liksom sørt, til fire imenske gav man kan ha. Man kan ha ta lille årene, ta reie, ta blave og ta gole. Og det er liksom sørt, så er imenske gav man er halte, liksom sørt, har sitt egna sort evne eller den där styra så han bestämt den. Och tar det jag gav han till är mer sort så innan och sort tankar och känslor och allt det där liksom sort sinne och så där. Och han blåga han är kanske mer sort ta åtta fyra så där människan
8: alltså jag har alltid att han blåga gav han till mer sort Louisville har alltid det
9: kallat det lackna vi
8: ja lackna vi sen det och bara och bara att vi människor gör det är sånt här vi så plattor och bara allt liv vi behöver och att han lilla gavan honom är vi vävra göra och lucka som så att det kävar eller regnar eller
7: och så hitta och så där alltså och han gula gavan till mig så att materiellt så att
8: mineraler och gör och
7: steiner, gråd og sånne ting.
9: Ja, og så er det at alle holder hava en gave, mm-hmm. en av hessen gave noen.
7: Ja.
9: Og skulle så, og hessen skolen noen som tar det enda av, lære å bruke. Lære å bruke så gave noen. Hvordan kunne du til løse enda av skolen som hun knapt ble enda av, tar det? Hva er det for slag?
7: Altså, man kan sagt att mindre lyssn om jag sort first Hogwarts kan man sagt. Det syns är det verkar som en rättlig så vanlig skola. Eller det verkar som en sån kanske som en sån kostskola. Så det är big bear och så rättlig vanligt typ alltså så är rättlig vanligt ut fra och så för alla helst. Men till lära så att bruka galner så säger och till lära om så håll det server och till lära om alldeles instinctions som är viktiga att vita att ta i man är den hålla.
8: Mm. Och jag syns det här som fyller också när jag som bok någon är det här att inte bara att jag har en lit i pars eller en gav i pars så jag syns det här att så lär dig jag syns det här liksom heimen är samma sätt i av eller gavna fyller alla innanför det som heimen är byggt upp av och så skulle jag syns lära att liksom samstarva och tog är att jag var kvars där här det är att en hållta och kvar en lite tar liksom sätta skärman så tar skulle liksom lära att lukas som lägger gamla skärman halde jag
7: tror samarbete för att ge det också så låter jag ut för locka och sånt
8: om man på sjur
9: ja så det är en pastor av skolagång när det skulle arbeta som kvarsten och ta tar det men ta tar jag börjar i skolan då hon kommer ju bara bulten in mitt i det hela ta är det kvarsten är långt och gör det så hon ständer sig inte utanför
7: ja och det är liksom sort här en kvarter som jag syns är tegrarna till så inne då som hon fylltes vi ganska
8: och det är Eleonora som är rej Kyrre som är blaver och Herre som är gulig Silja som är lilla och det är tegrarna till så inne och något som hon fettlig öllig väl till att hem hon och hon är liksom en pärsta av dem men jag som fettlig att han är kvisar på sin är till att hon är ensam ett halvt det och så att han följer inte att hon har gjort till att det är själv plås för henne. Och själv om det är gärna mot henne och det är gärna gå. Och liksom, det är gått förhåll och det är vinna alla fiddlarna. Så följer hon sig en utanför.
9: Ja, hon börjar nästan mest att sen det är så vi att det är någon som inte helt är så delt att hon är det här. Mm. Det är inte allt som tackar så väl mot henne. Så.
7: Nej.
9: Men nu är det några personer, att det var några vintfält känner. Var några är personer som det helt var avvärder?
7: Alltså hon är ju, hon var så kort in i en kvart. Ta vi, jag syns att en trubbläggare vid en ung kvart. Och
8: så tar hon liksom plötsligt till en jättne och så fär hon sin kvart. Och har oss där som en trubbläggare så har de det finna rättlig väl och det är du. Att arbeta samman. Och det är också avhållvärst att möta i sin närmning någon som är i hinnokvarsen. Och så är det sin lärare när jag alltid fyller att han är god och så tar något som tar emot henne. Det är skolastjorden som är som en mamma har sagt. Något som han tar olja emot henne och jag har alltid hårdare kan föra till henne vid du kan flesta tänkt någon, hon kan ta sig av henne. Vi tror hon är ju. Och så är det kanske också lärare som inte damar sig, eller väl?
7: Mm-hmm. Och så kanske jag inte har sett tillbaka någon komma. Och en ny person är det, som är rättliga att ha det. som det lukner, er en dronker som heter Leitje, som rett og slett musisk, om man kan sagt det. Ja, han jeg synes rett og slett A-hård.
9: Han jeg synes en sånn outsider, jeg synes det som Tora, det kjennes på, jeg synes det utenfor, jeg synes det røvelse, så det kanskje har også føler selv om Tora ikke ordentlig vil.
7: Ja.
9: Kanskje.
7: Godtaget att ta. Ja. Jag hade ju när jag lyssnade så hon vet ju att hon kan hava all i dag. Det är jag lyssnade så att syns att vi är nu, men lycka väl. Så det skiftar sig i mitteln där. Den har mycket.
9: Ja. Ja, och nu tar vi ju så att om en hela röa. Och vi måste ha sett det att vi inte alltid är för nek. Spännande. Men nu har vi ju en lång sagt att detta är en fantasiröa. Och hur ser det alltid att hända en fantasiröa i en mån till ära? Fantasiröer i tid av Lise.
7: Jag har alltid ett som är bård om det öliga väl. Visar röer inte till att hon är liksom upprunnande förrysk. Och till viska att det är känt liksom omstövnar. Och jag har bara mätt den som helst. Och till att jag tar först när hon tar fyllningsräckande i kvalitet. Och till födelse öliga känt. Och det är dejligt liksom man känner sig sin rätt i det. Ja, jag har alltid sin dörrättliga. Det är rättligt stortlig bok alltid jag sin. Det är rättligt stortlig bok. Torsa så innan monologer eller så det är festligt egentligen. Kan vara sån spask.
9: Det är också ungdomliga stilar eller så läs.
7: Ja. Det går som en texish för sig just halvdje.
9: Hvis vi tog som fantasi genrerna som helt är detta så ivr och ta fantasi kan ju vara bäge hon har lett och hon har lett och allt möjligt. Kvar vill du placera detta?
7: Alltså jag har sagt att henne boken hon liksom här är ju sån jag syns att jag bara var väldigt faktiskt sagt. Så yeah. Kanske i början är det mer jag syns att hon har tagit det. Så det är rätt länge efter att vi har det sida inne och så det dricka te och så hon har det så här och så är det förkäll sån tilltök i skolan som är också festlig och sådär. Att jag sluttlar läsa. Men ja, som jag nämnde ju annat heter minne, jag syns om Harry Potter. Det är vid en ganda skola som man bor i och så lär man sort, att bruka så galna och sånt. Och ja, jag hade det till att det syns att vi tanste i lilla helst.
8: Och jag syns det som är vi ser boken som är lite mest, som är de har öliga valt, det är att det är inte bara plottet som fyller. Det är sånt här att hon kommer att känna henne personerna och det är liksom förhållande som fyller ägstna. Och då man kommer att känna henne ordentligt, man vill gå över vid personerna. Och det är att de har öliga valt, och så är det lättare att sätta sin ny sövna av det.
9: Och så kvar som man läser så är det ägstna. Bäger plottet och tar personliga relationer också när det var nog så väl flatta samman kusse. Ja. Så att det tar det att det är också vandra mycket så är det. Vinna lö och som är på spel och
7: ja, jag hade ju en alla bossen är det liksom så så det är plott någon till rättliga väl så det kors in i sömn eller så det tar bya lite och så är det så också bara geo my mining så är det ju longer man jammer eller ja
8: och då ofta man får vitan som är liksom relevant till sättnes om man lägger igång smärta till det. Tror ju att det är inte bara plottet som liksom hur igångt och ju hade sövn det är sånt här att till liksom alla personerna som fyllde och det är stort att läsa något till att sövna i scenen när han är i den här monologen som Olivia nämnde. Och till liksom man lägger till smärta allt det är som man får vita och det fylls naturligt.
9: Att det är ju ägstna samståndet som ja, vi får ju sövna Tori vita liksom. Hon vet inte hur det är till att hon är änta och är sån hållskulla. Hon tar allt fjällt för igen, ja. Och det brukar jag säga året vi är våra fjötra. Det har lagt bond av henne och minne och så hon vet inte vad det är hänt. Och ägstna och gav när jag känner som hon så ska finna av hur är det. Men ja, vi får så späkliga syntomar att veta om hur Tora är och djöknen. Djöknen heter värst, djöknen så. Alltså böknar. Men det är sen också en bara böcker om man var unker. Är det
7: det? Jo, talade. Som vi så drar inte rättligen bara till vi rättligen vinalliga och sådär. kanske några klanter eller drama och sånt. Och som vi känner och som händer som följdes ordentligt äggusligt men faktiskt är det så äggusligt alldeles väl. Och
8: jag syns att vi har finnat sig själva och så är det liksom det här klaschar ganska synder. Det här vi har rätt tryck mot sig själva men jag syns att vi liksom räffas av vinner till oss här.
9: Akkurat, så är det ting som man känner ur sin egna löv.
7: Ja.
9: Ja. Och så är det vi går av nu till Tore.
8: Alltså jag som jag aldrig något stort lit. Ja. Jag som jag aldrig något stort lit vi så bosen till det att ta hon tog som gaver nu. Nej, jag menar okej. Jag som jag aldrig något stort lit. Jag som jag aldrig något stort lit vi är som bosen hon. Det där att ta hon tog så om gaverna till så kör det liksom hon känner Anna. Det syns som gaven hur personlighet liksom hon tog som går så när det råkar li om fittlen är god. Och det syns som hon är det kärle gör i allt det. Så man vill faktiskt nog ska vi gavna till henne.
7: Ja, gavna så är nästan så den personen eller så det var ju nästan. Och hon är så ser ta rej i gavna. Hon släpper kanske köra gera som Megan like vi till rej i gavna som att det är så känslig och allt det där. Och det rättliga färdligt är att sånt.
8: Spela vid känslor till öron och det kan lättliga komma knudra och så det. Så det är nog så vantar mycket att ha var frukt spel kanske.
7: Ja,
8: det känns lika av.
7: Ja, man har mer onkost över.
8: Ja.
7: Att det är sånt fallet. Att det är att man vill bli trygg.
8: Och jag syns att som är vid trygg av kände det att hon är nybörjare. Och hon är här är yngre, här nämligen som yngre än hon. Men hon har samma stöd som dig. Så hon ska liksom lära allt det där som hinner och brukar flera år på. Och så följer hon att hon är längt att han fick hinna. Och det här sätter henne kanske i sin rättlänning. Eller det här sätter henne bortsett från hinna hon
7: alltid. Ja, så hon följer sig ensamma där i sin fyrta.
9: Mm-hmm. Hon är helt uppvaxen. Vi är vita att hon har hållit alldeles som hinna.
7: Nej.
9: In i er.
7: Mm-hmm. Så man liksom bara, hon blir eller sin sort. Hon har funnit där och rädjande kommer bara så i sin eller sånt.
9: Fantasybøker är ofta rättliga länkar. Hvordan helt det om långt när jag sån bakna?
7: Ja, det var så fint. Det var en god långt, vill du veta. Sort.
8: Alltså, jag har långt när det går. Tillsammans så är det en sort kvar bok, kvar 300 sidor.
9: Omlai 400,
8: ja. Ja, men jag har alltid haft fett lite när jag tog att det där man vill fänga av boken och liksom sort. Här händer alla tog åkors alltid. Så det känns att man stäcker upp eller att det är tungt att komma till öknan. Det är det att man sätter sig ner och så man fänkar. Och man vet att så är man lite kvart 100 så är. Så jag har aldrig känt fyllt det så att det är en bokare som är rättliga länk.
9: Var det andra som kom överst av artikeln och i så här röjning?
8: Ja, det var rävliga länk som man inte är vant av alltid. Och det här gång här Janik som gång fyrs. Och i sen och det är man ska hålla kyl av utländs ner och så ska man också kunna fundera på vad det är som händer. Och det är alltid man liksom mestis att det är man kan kalla det plot holes eller sånt. För en till liksom blå filt och ja, det är en grundgöving för hur det är som det.
7: Ja, det är något ting som så kanske viska naturligt att det händer men så är det så att avgöra faktiskt en grund så där har vi där.
8: Ja.
7: Och så man lägger och man lägger sig då som Janik som mycket till så tänker inte för så det är hänt. Och
8: allt hon går och säger man alltid.
7: Ja.
8: Och allt ger mening.
7: Ja. Och Tora hon alltså det är ju flera ting som är det. Så ting som är sen som ska finna det av kadrett så
8: det är sånt som ett puttlespel.
7: Ja.
8: Som man ska bidja och titta att det går som hon vet inte vad det är hon har funnit av. Mm. Och det gör vi ett helt tyst. Vi känner kanske inte så värna så väl eller byggna en. Men så är det att allt kommer på plats. Så är det liksom så, åh, jag är självande. Självande är det så vi ser. Och jag har alltid det här som är det där lite bortsen till att tar man lever så följer man, åh, man är lever. Här är det mer som sört manklar. Allt är som det ska vara.
7: Ja. Och men jag tror vi att Tora hon ska ju eisen funda och sådär, vad det som händer. Och så är hon illgrunnad till sådär, att möjlig folk. Och så hällde hon, ja, att det är ganska hänt, men sådär sådär.
8: Något helt annat.
7: Ja, sådär, tror jag.
9: Ja, jag hällde det som man blev där, som det bildsen är, och så tänkte jag väl, men hällde man, var liksom, jag ska se lumpar eller halta och kort en löte och så vänder allt hötten och natten. Mm-hmm. Så är det en plot twist.
7: Yeah.
9: Det är cool. Är det också om några bestämt tema och i det som baknån?
8: Ja, jag har alltid här är det typiska ämne som är i sån ungdomsbok och det är vi vinna lä och att finna sig själv van, men så är det i sån fantasi som spelar en kvinn och kanske bara gå till hemmen hon går sig hemma och skilja det här bättre.
9: Ja, och att det är vi vinna lä, alltså ofta vi tar så ångt om att sån är det här var en sån romantiskt, en romantiska suisöver, men här är det inte ordentliga romantiker till mera vinnala
7: yeah.
9: Först och främst det går sig.
8: Ja, romantiker spelar som du in, men det är inte ett av hösövnen. Eller så fyller det inte i sövn i tjat hår.
7: Ja, det är inte vi vinnala, det är inte att det har ju kvarstar, så det är att det hänger sig så mer samman än det hudde kanske görst. Det är skulle göra forskjelliga ting samman och det här var sort avbyrd sort akkurat syns det. Så det var det jag fullständigt en sort allid akkurat nice. Du tar mamman hemma, tar man ner. Så tack dig. Så ja, till Rannik för det vi vinner alla nu. Ja.
8: Och det är ödlig kvarsen här vi ska lägga förhåll till att lägga som Eleonora och Tora tar tattare och tar att där kan fortälla med akkurat något möjligt och så är det öllig öppna om hur det här var det. Och Kyrie han är ganska massurt stolande och han är där bara fyrarna och här är han är ganska
9: det kallas hans suräpple.
7: Ja,
9: det är sur.
7: Ja. Han är mest nästan seriös som sort.
8: Ja.
7: Ja, han är mer autoritaristiska typen ganska.
9: Men han lär sig nästan bättre känna så vi och
7: ja.
9: Han är nästan också fit.
7: Ja, man vet ska vi han.
9: Ja. Jag har alltid annars om att vi brukar förska sagt nuverer som håller folk och i fantasi på andra måten.
7: Alltså, det är alltid ordentligt coolt. Det var till rättliga att det föddes upplagt och så jag brukar alltid sagt sådant här som vi tar i förrigen där man kan.
8: Och så viskar allt det som känt och liksom allt pjöser sig att vara förklarar i bogen till man känner det långt och fra liksom sagt någon och är anturen och så är det.
7: Ja, jag syns rätt coolt att jag vet täcka sort också någon gång till och så bröjda det sen så så
8: yeah.
7: Det här är ju inte som vi tötte kanske under yeah. Dagen hållde så det är inte under dagen att jag gick i skola för hållde och så lärde jag bara av mig.
9: Nej, nämligen.
7: Så det är så rätt coolt.
9: Ja, det är ju nästan vanligt att ha alla möjliga imska värder och i fantasidrekar och olvar och risar och ganda folk och allt möjligt, men ja, kvitt om hållde folk.
7: Ja, akkurat.
9: Jag kan hålla dit annars om förskar saknar äventyr är det något som tittar va?
8: Alltså, jag är alltid väldigt spännande. Och jag som är ofta äsendig myskar kan man säga än till vanliga äventyr när liksom sört till ganska äsendig mariande. Och jag syns att så är det liksom att höra om all liksom nidjen och han bor i en vatten som man liksom känner ganska ädla. Lika som det viskar mer aktuellt. Det är mycket högligt. Då man känner omstövnar. Och ganska känner att det parstar och sövna. Det man liksom. Det jag följer spelen. Och den stora parst av att det saknar någon. Och då fick jag läsa ner till åkken.
9: Ja. Jag menar med att som jag hade att saknar och äventyr så. Det är som turisligt och omskönt. Ganska stömmar när jag såhär. Boka. Men. Men kan jag hålla dig där en mat i att ganska göra det sin den nytt liv, alltså där sjöarna som vi tävlar?
7: Ja, helt säkert. Så kan jag säga att jag syns att det syns att du kan hem eller sånt. Så kanske det är så mycket AH för att du kunde få större AH för att du nu. Eller så känner jag det där man åter till det här om det.
8: Ja, och man lär ganska mycket om kvän, tjock och åka mättan som är en dejlig pers som man får ölja näggbörser och läsa så böckerna alltid. Mer än man kanske lägger till mörkis.
9: Ja, nu är vi kommande här. Jag synter runt om det ämska och i boknum. Gås var det att läsa så böckerna? Vad domt det du kan?
7: Alltså, vad domt det då? Jag har alltid hört det spännande. Och nu läste jag ett av er liksom i dess. Efter en tag vi hinner jag köra ut. Och så läste jag tre igen. Och så läste jag faktiskt tre igen. Arne var kommande ut. Men jag helt var ordentligt spännande. Det är så att man blir ordentligt sort. Så att det är spett på er sidan.
8: Jag helt var ordentligt att det är tydligt nog så hemligt. Man känner sig väldigt vart ut där man.
9: Ta på en grud i henan och regnar och kävar.
8: Ja, akkurat. Och jag syns här vid att liksom man känner allt detta fantasibögna men det är ofta att det verkar också fjärst halvdje. Till att det är liksom en helt annan heim och ofta så halvdje det är röna djämma bort i ur än i nejot. Och när borsen är ganska syndig, hon följs värd i halvdje. Lika som händingarna och liksom byggnaderna är sina öliga djögn för det halvdje. Liksom det väl hugsa djöknon och ta det var också ika.
9: Var det några av dem som det kunde om det bäst?
7: Alltså jag hade tre en ganska tan som är mest spännande.
9: Det blir alltid sin mer farligt.
7: Ja. Men de var så att det var så rätt där en time man bara sådär. Man bara sådär höjde mig så de här men man...
8: Kan man känna dig?
7: Ja, det är sån.
8: Allt är sån där avslappad.
7: Ja.
8: Nej men jag halt vi hes när det kommer så det med att allt hänger samman alltid det är snyggt med dem så kvör bok kvör till att allt hänger så samman så jag halt att man målar så alla böckerna visst man blir på det första så man läser alla tycker jag inte det till så man blir fingrar på en av en så jag halt att nej det var det lagt det också som en av sövhelden tycker jag böcker
7: ja jag gör det sånt det var så faktiskt så så det du inte ordla angst så glöm mig om vad händer i kvar bok så först faktiskt bara som en lägg bok det hänger där det var samman det är just alltså ända en bok och så det sort all my look kommer nu dåte det sort man får bara
8: man känner det åter på en av
9: en söva som vi har fortalt i vitruja böcker som och vad hette så vi malte dessa böcker till
7: bara
8: jag hade öll kunnat läsa det liksom så att det är vi kommande för öll vant det till att det fyllde längre var föringer men jag ser var unger och så kanske de som är sin äldre känner sig sin åter till att liksom jag hade öll kunde känna sig åter i det
7: ja och kanske sin de som damer säljer var fantasi och sånt
8: och sagt så
7: ja så det är det så slående saker som för gång så för igen.
8: Ja, och det är också ägget på styr, det är också nytt kanske.
9: Och så helt sist, hva gav du tid vill jag haft? Det kunde valta ena.
7: Så jag hade rätt, det var ska jag lyssna där. Det är en älmarskande och så. Det var ska jag köra som det kunde bruka den som jag kan men jag hade nog stått och haft ganska lilla.
8: Ja.
7: Ja. Så kunde det störst. Det var som en sån rättliga... Jag är som en sån maktfull gav, men så man kan köra alla den kvitt i och sånt.
9: Man sände ett öppnar vi över ett runt
7: som
8: är som man står av
9: inne vid.
8: Nej, men det som man ser tycker att det är till att de som har tagit lilla varna gavna det är liksom att de kunde hitta till tjasar, ett lave sig ut i henan och i kull så kunde de lycka hitta sig. Och jag hade det här är bara det här fiddlen också nek, och det kan göra sån liten ting som hjälper liksom i tjänsten nice. Jag tycker att man lattar ju. Det är ganska tant som så viskar mest spännande. Om man är mest möjligare.
7: Ja. Eller tablå.
8: Ja.
7: Tablå är sina skol.
8: Nej, men så har man som tålar så ut. Blå.
7: Ja. Nej, jag hade inte tablå i sina skol.
9: Det är alla är nog skolare på kurs vi måtar.
7: Ja.
9: Och ja, men samtidigt den lilla jag har nog praktisk haft i början, tar man.
7: Ja.
9: Jag har haft en riktig väver.
7: Ja.
9: Men tack för att du pratade idag till Bård, Jonna och Olivia. Och tack för att du hälsade för. Vi tar oss efter i nästa parti av Ung Läsa.

0: Og i søgnast og sending hørte vi da syndrom søvna at han fyrir hins sånevnta Kinkosangen. Og vi tar då Wilhelm Magnussen ur Strømnese grøya fra om Kinkosang i Kjøtnovøk, hien i hanner 8 år. Som nevnte ta, færa vi til Jesus 17 og sendingen om Kinkosang at høyre et framhalt av praten om vi Wilhelm. Vi færa heromframt at høyre Jekvan Geraloi ur Klaksvøk grøya fra om ter opptøker og han gjørde vi Kjøtnovøkinkon i 1950. Og vi færa sørste sendingen at høyre Olav Hathion grøya fra om en av vidjan Norge i Syradale først i 60-årene. Det vi vidt hava hørst i byrjanen av sendingen er en opptøk av Ivar Gjørt fyrst i Tjeitjøren vi Wilhelm Magnussen og Jakob i Heinesen ur Kjøtnovøk. Det var fyrsta ørende av salmenen Min sjel og and oppmuntre dig tja Thomas i Kinko og i Tor Sunko.
1: Nå, jeg er dutt det bare av tog som jeg lagt. Jeg dutt kunne være sindsja som av pappa, men nok så være sommersalmer, ikke atler, nei, ikke atler. Nei, det er tungere lærer, tungere lærer, ja. Jeg var ganske, jeg begyndte det at jeg... Det pappa var så unger da jeg, han var fra Sintjak. Pappa hans er fattel i bjørken og så. Ja, den var 20 år gammel, den var den utkjent. Da tok han iver etter han. Men her tog de andre Sintjak, ikke de gamle, så, gamle venner, ja. Ja.
0: Alt som hever undra mig sindur til at vi hennar luttlar byggt som Kjøtnovøk. Gosse byrt at hil, heldur du, at til dømes ein sanger som er en ver på sin lovlig veilet sag skal heva skal være seks imisk lø som er nyskriva i ja, samme salme.
1: Nei, det er du ikke sier, men jeg har omgang til hørstan utan ja, den øyne ferien at vi får et fokulat. Ta seng på aftan som vi på så lovlig var eller sak.
0: Men som du säger att alltså löjne det är ju långt lojka alltså från person till person. Alltså.
1: Person till person, nej. Det är väl aldrig. Nej. Det är väl aldrig lojka. Men det var de gamla som sjunga det. Så hade det kvarset till det. Alltså. Som var så gruvliga restmalter och var i hackren som var. Det är det är att det inte är och jag syns inte efter så är det på den måten. Ja. Ja. Men jag vet inte. Men helt enkelt jag var inte så gammal. Jag tar sjunk av gamla som är minnest.
2: Jag kan sitta samma med dem och äckliga
1: vänner. Ja, det är inte alla med dem och det. Det skulle vara fyra.
2: Jo,
1: jo. Så är det där som läckor? Ja, så är det där som läckor, ja. Ja. Men jag vet inte, det är speciellt. Nekon damar det väl, det vet jag.

0: Jag tror var han är att kvör sank sutt lä så läs att han hejer sutt lä i hött någon och sank det.
1: Nej, det han inte, det han inte. Det var på tamma då nej. Nej, nej. Men då lär jag inte att lycka så läs jag att jag visste ska mal bara med det tog ju men jag har det att det lär jag nokkulund at sama så det sé. Det var Sams Holmur og
0: så sa man rundt kanska så is at leia seg sindr ett kvarnør kanska.
1: Ja. Det hjelp man. Ja. Yeah. Atur sum var i hakkri. Hakkrin nauten. Ja. Yeah. Sum var så man høyr ut og sum var grovur. En basse. Jag minns ju en värld, han sänk grulja. Men han säger, jag heter Mardonti, han så väl. Hört så väl fram och ur. Det är något som vet, man synker sådana tjolmanar. Så var det en som synker till några år och en som synker ur. Det var inte hur man ska se det. Ja.
0: Och i samsvär vi stora samfällagsliga bröjdingar annars, med bland annat vid att ögnehandeln värd hittills är vi 1856, og førjar ikkje langur vore så avskarnar fra samskiftet vi omhaumen, vær kyrkjesangrene førjon miskajus og i nujjandu öld æsne fyrir stauron brøydingon. Urger fører så smått å få plass i kyrkjennom, fyrst i Havnar kyrkjø, det var i 1838, så gjerne jeg bygd, og det er nujjo donsko salmabøknar vi lettare løvun og tekston og høyde støy og i nujjo løvs av skoanon innan av mainlandnon, vore tiknare nujjlo. Særlig i Sore vore det sjåta teka vi hos nujja, men som fraløy om alt landet og kinkosangren fikk allsamt minneplass innan og utanfyr kyrkjegått. Søttene kom så øsne salmer av føreskommale. Det var prestene vi kom vi nødjo salmen og ta med nødjo mer av øynfald og løven.
2: Kinko, det er ikke sånn at det er prester vi er.
1: Nei, det er alltid ikke, det minnes jeg ikke til. Nei. Det minnes jeg ikke til, det ble sånn at det er ikke sånn at det er prester vi er. Nei, det ble det nødjo salmer og ting. Ja. Det undrar att jag lever i så gott alltid. Prästens öra.
0: Så det är helt prästen inte lever i
1: gott? Nej, det är då inte att säga. Nej, det är inte. Nej, det är nämnt jag någon gång där går. Alltså jag minns inte det att det är den gamla sommar. Då har jag varit långt en präster. Nej. Jo, mer då inte väl att synka kinka det här. Det är man alltid då man.
0: Nu gjør det ditt, og sen du vet oss ni, og kjøtten var i gattor.
1: Ja, det hadde vi sunket her fjord, og så jeg vet ikke, det så var det så var det nesvig alltid, var det en tur. Jeg vet ikke hva det var her, læreren hadde, eller presten hadde, og skoj her, og hva det var. Da sunket vi nekker sånger, noe vers, altså, hva det var.
0: Blev du annars att synka sin till fyrda kjolv?
1: Nej, kvart blev jag tror jag, ja. Jag hade det lika. Ja.

0: Vi tar hørst Wilhelm Magnussen ur Strømnese synja og grøya fra. Hesen søgnaste solmren vi tar hørt han synja kallast og kjereste sjel opp at våge. Lei ur Kjøtnevøk og det var Thomas Kinko og Gjerste. Tullje i praten om kom vid innan nekker avisar nøyta oppskrifter. Talan var om 6 oppskrifter ur Kjøtnevøk av ørenden om ver på sin lovlig veilet sak, som et ørende i solmren jeg står nå opp i Herrens navn. Det Marianne Clausen og Jehever Hesar oppskrifter vi i bøtjene Annelie Visesang på Færøyene, som fæta i omkjenta og åttenda bind av ritsaunen fra Færøyene ur Førjon. Henta bøk kom ut i 1925. Hesar 6 løyene nær skilt, men korsene så mykje imisk at nekvar forvitensligar harmonier og disharmonier høyt å komme fire vår løyene sunnjen og senn, og en så vidt hørt å oppdøkne vid kjøttnåvishinkon, fyrr i samrøvene vid Wilhelm. Salmeren vi ta hårdå kallast for Sådan din, og hinn fyrste av Seijan Salmon og Jekvangeralui bøndi i Klaksvøyk, fekk kjøttnåvishinkar a synja inn av vinylplater fyrr i holdt 100 årens søgjane. Jeg spurte Jekvang, som i dag 80 og 30 år gammal, om han ville grøye synte fra om hese opptøkket hålene i nytt vore, og om kvosso opptøkner vid kjøttnåvishinkon kom i lea. Det var gammal nøy, så 16. mars i år var jeg inne i gulven og Jekvane og kono hans Astrid og heia vei i Klaksvøk, og Jekvane grøyer så løs fra.
1: Ja, to har vi med sakta syndrom. Anbøyene som vi finner til å teka plater opp vi, og ganske særlig at her vi var ikke an til Kinko-platen i samband med det, kjøttnumskinger vi var her. Det var så løs at vi var nere i København og gjennom 46 vi mannskåre. Men vi gikk her så også vi da vi skulle fra Kanna-syndrom, vi da tankte oss på opptøker. Det var ut inn i polyfon og sunk trutjar plater inn av 88 platen. Så med vi gikk her så fratt vi at det var anker som tog opp. Fåret inn til en mann som polyfonen visste åkene, som heis ser opptugget tålene. Og vi var 16 menn, hadde jo kona min, og fåret inn og sunget kursene, kursen sang, og fikk platen høy med at vi åkene. Og tog seg vi inn til mannen om disse grøyene. Han sette åkene så i samband med Lyrek, og så hadde vi brevaskift sammen med Jag tog 2 år när vi gjorde det av att köpa det här. Då såg jag på några mat att vi kunde skaffa pengar till det här. Och en 20 000 kostade det, fick vi det vita. Men det är allt som kommer på stand att det är alltid att samma vi öppnade vid Platon och öppnade eka mikrofon och så var det så. Så det blev nekt dyrar. Men det var nekva gauur som stod det här och det blev så köpt och kom här till. Hade nek Arne Jævl i 84. Vi sälte nekra plater där och tog det själv. Så kvaliteten var rinkare och tog att hölet vi hade det var inte ägna till det. Det skulle vara här var en viss temperatur och anbundet var tjock och stor och trångde till att stanna lunchar där vi var upphittade. Och vi hade några gröjer där så det var vanlig kvalitet men nek var det glädje av det. Så var det til at vi tenkte fyrst på Tammal, at jeg kom jo og yngst under plate og fingst under plate visser. Vi selte nekvar til Arne, til fyrste fra 1948 og til ganske 3-4-8, og det var noe som minket av borster, og er bedre grøyer kom jo. Platene var, kvaliteten var vanlig i Tammal, at det var slite kjøtt, og tånehøttene som grannfåner hadde tatt, det var tungt og sånt. Hette vi tar jo seg pick-upene kommet, så hette vi holdt arvesen. Men det er en tar vi vært vidt silt ved Senterbånene, ved Sundaljan og Skalafjørnen, og hele møter, så var vi Kjøttnevøk negra fjerde. Og en av det er en tar vi kom på land her. Gjengen gjennom husene, så hører vi sang, og før jeg gengat han av snedet, nå er kirkegæren, gengat ljóðun, nú er kyrkjegarin eitthvað vel óman fyrir byggtina. Så vi får det här och har den i sanchen och fick ett hovskott att det är en santa tidsen tror jag. Jag är så inte hörst gängkosang så jag var smadronker kvar i onkel sunke och onkel till jag har hörst han från bat i ösen ta. Men jag har alltid att det är inte i samband vi utrör till vi möjvis och i samband vi till att ta var inte vever mittel öra regerar så de som var griven, de kom vid baten. Och de kom så in för stönda och de kom där sinchande in, jag minns. Och vi tog så sin attro fram och mater, men Tjötnvåg, det var inte så nämnt att komma till som idé. Så var det Elisa Paulsen som var kantören till Tjötnvåg. Tog så vidare till, han är så finns ju prajt till Tjötnvåg efter hesten mannen och jag har nån jag sex av tog man eller tjej men det var inte av år åtta eller nåt. Då kom så här och en sån där och vi får så i skolan här nere tog jag anbo in i en skolan och tar vi oss i en skola står vi och är vi så in i ärare och tog upp. Så lös kom det här igång så vi tog.
0: Hva hendte så igjen vi platen? Hva var det nytt her til?
1: Ja, vi tar alltså vi tar ju en platta som original och en Sancho vi sålde så nästa till något snack som är av vad för dem. Och fick dessa plattor. Och så säger jag kom med folk. Jag var ena för vi Salmar Sancho i utvarsen och ta fest till jag var en kinko platta och jag hade att hon till sangren och Keres det skjel upp av vaken. Hvis man lustar vel etter til platen, så hører man nok melodien av sånn, den underste råd som jeg har funnet. Nå er ikke sånn at jeg hører, skal. Han er nok omsett. Annars er det vanskelig å få han nok lø, altså skilja det i løgene, til det. Men vi sendte nok snakker av to, jo. Det var nek som takket for det, var glad for det. Ta jeg var jo i utvarsmen, ta jeg en med av Kjellmskjeng, som jeg vet la sinja, la sjuksen i havn. Jeg ringte til Iversen, eller Øyvar. Og han sier, jeg har flere for spørst om jeg skal sende disse platene til Tjøgan, men nå kom jeg som æren som tog det opp vidt og i. Og Øyvar gjør ikke med det, så han sendte henne neste kvøveljommer Øysene. Eller sendte henne kvøveljommer neste for det til å være.

0: Jeg kan gjøre noe nevner at han hever nøvnene av Nøkron Tarra og Sunko hentet sommerdagen i 1950. Tar vi også Daver Emil Magnussen, Deknor og var pape Wilhelm Magnussen, Høyne Heinesen, Hans Jakob Davidsen, Hans Jakob Olsen, Jakob Heinesen og Zacharias Andreasen. Her var det under två mans av trät, men jeg var minst ikke kvar ut av våre. Vi preit som førte kjøttnåvikinger til Klaksukar, var Jakob Andreas i kone skibare, Dia i fukle motorpassare, og Ingolf tja Sor Johan og i vær deksmauer.
1: Ja, nå spurte jeg om tansankren som jeg hørte som smadrang eller som onker drang. Luktes jeg ned i kjøttnåvik. Det er sjølvande sånn jeg var i midtelen at jeg kan skje det og visse, men jeg minnes det øyne for det første gjerreferien jeg minnes det var om han fra Oslo. Og det gikk noen menn her ved en større kassa og det var kistene svarte der og fikk jeg vite at det var en deg med her. Jeg minnes det at jeg gjør så, så inntrykk av meg. Og tar sjunker fremfor kistene som da brukte jeg alltid før her klagsviken. Så minnes det øyne til at jeg kom til, kisten, til kyrkjene. Det første jeg minnes det gikk og trodde jeg for rundt om kistene. Kyrkjena vid kisten. Och så leder till äv och det blev så bara öjna för ett läntan. Inte det blev helt ävlagt. Vi var idag sina batar till att komma vid kisten så rådde och trutsade för runt. Andra färger från land för som blev det öjre. Och jag tror inte att säga om det gör det öjsen till att komma i äv till stönden till att minnas det inte. Men hit ständ norsk klarsk firma. Bär jag nere i kyrkjena vid det här gick runt och den järafären som vi är oman från Oslo. Samband med Sanko. Den mat han tar brukt. Han har brukt det som man ska säga när vi är sänkjontan kisten och det här gör det framvis.

0: Og så sikker Jon Einarsson klar ved når 20 sending klokka 4.
1: Til kvöld at det blir part ved solarmisking her i Førjan. Fra tog at manen blir at letja seg for solna til alt i livet, så gonger en time og 4,5 minutter. Partvis av solarmisking blir 4 minutter i 6 i kvöld og ender 20 minutter i 8 i kvöld. Men det grått og vekker noen i kvartfall her i havn, og så i spørningen om det seg freder ut ærestan i landet. Vi tar Andreas Klein Gregoriusen verifrøring via kon Andreas. Det rettelig grått her i havn i løtene. Hvordan utlønne fyrer vi overhøver å slippe oss ut av partvis og sjøla misjonen i kvöld?
2: Ja, god dag. Ja, nå er det jo så at jeg prøver å få fram vi, så jeg spiller det vi fyrt av rekne, og hvis det her, så finner jeg, kan man si, slavn av luften i rock og sånne etter. Og det så som vi ser, at det en østning sånne, og ja, så som det ser ut nå, så er det helt i store mån til vekker vi kom vant nok, og så er det som etter det er noen til altså, slaverak sånne etter. Og vi sånne slavner i luft, så det mjørskalutjen der, og da så ikke vi det som negger stedet, jeg skal selge sånne for Vestland 4. Det er flere stedet som mister ikke noen. Og så i løtene så det noen stedet, ankre bygter, ganske lengt nordom for her i Ønge Mjørsk er, men bare så skutje et eller halv skutje. Og her har man nok beste mulighet for at vi har så ikke det er partvis i solen med kjønnsene som det ser ut i løtene.
1: Ja, du nevner selv noen av det, men om folk gjerne vil jeg øke mulighetene så ikke jeg sier partvis i solen med kjønnsene, hver i landet noen heter som alt har med affære?
2: Ja, det är ju det mest norrliga bygdena kan man säga. Norr för och Estland för att säga Norrötjön och kanske mot Sundalen och Pannvägen. Och så är ju under vart det är här som kan man säga. Nu ständer solen kanske inte så högt efter att ta i händan solen med kynchen för fram så vart det är här som man kände sig i solen. Till det här som är i vimmalt. Men alltså, ja, det är veckor som vi tar av bakt nu till det är nog näka att vi som vi kunde vanta och om. Det är så slavrak. Skisje vi visste att man slett inte är sådana näka ärastannes. Men lojtjentna, det kunde vara näka bättre än det gör det. Det har vi sagt.
1: Men hur ser det ut för kommande timmarna? Kan skuldofte bröjtas näka så att korsen kan klarna just om ta mån till att ta i sådana mässingen vi rör?
2: Ja, alltså nu för sig var jag för när kom vannar alla ständs men för att alltså tendensen är att inte ta att se fjällen alltså först fjällen till Gera en avskan och ska ju lofta ganska sälja några fyra och akkurat han avskan hon ser ut att styrkna sin tur. Nu och kanske en par timmar fram. Men så spår ni kring hur länge det är hans när mjörsen träffas orätt till det som vill att säga.
1: Så folk skulle helst färra några till visst det är?
2: Ja, här har man bäst sannolikhet kan man säga.
1: Yes. Ja, Andreas Klein Gregoriusen, tack för att du kunde vara vid Jakob.
2: Jo, tack som läs.
1: Ja, det som sagt grått i veckan och det är det östning av flåvudlån västra i Vavon. Här öll flåfärslan till och ur Vavon nu sötna parsten och ikvöld är avlöst. Fem flåfär till Atlans flå som skulle länta i Vavon sötna parsten och ikvöld är öll avlöst. Det är antingen bönt till ära flåhavner eller inte färna steg. Flåfär till SAS och flåfär till Iceland är somlös avlöst och det samma är flottningsflåfär till Far Cargo som skulle länta i Vavon och i kvöld. Avlösningarna är mest i östning fraförna ur Vavon, nu södra parsten och i kvöld, där är alla avlöst där. Önast av flåfär som än inte är avlöst är löjoflåfär vid fotbollslinjen Lech Poznan som ska spela Europa-liktest mot Kaj av Torsvödle och i annan kvöld. Løyeflåfær ur polska bøynen Poznan skal etter atlan lenta klokkan 17:30 og i kvöld. Brasilska størfellet i São Paulo i Bolivia og i samband med det i Copa Libertadores, kappingsnø, og livet skal spille mot Bolivar ur Bolivia. Copa Libertadores er største suramerikanske fotballskapping for li. Men fyrrøkningene fikk en helt uvantlig vent til løkreglene i Bolivia fann 6 kilo av marihuana i bussen som skulle flyte hopen til Bolivia. Bussen var stekket over øynene løkreglene etterlite i Santa Cruz de la Sierra. Ta i løkreglene rannsikket i bussen som har finnet bomerkje til São Paulo A. Og her var så store nøkten av rusene funnet. Sambart lokal og Milon hever bolivianska bussfellegje Bussos Cosmos ikkje kunne grått fra kveian i hese 6 kiloene av marihuana steva fra. Bussfellegje hever utvøya linjen en annan buss, så fyrrøkningen er til disten kunne halda fram som atla. Og vekkere, frukslo til fruska vind, mittelen sonnen og østning, 5-20 meter om sekunde. Skutja, uistøv og ta mellom gjørstje, og driv eller akkurst ele. Men erastene, børst halskutja og iverhøver torst, mest norra fire. I morgen, lå til frukslo til sonnen og østning, 3-8 meter om sekunde. Uistøv og fruska vind, 20 meter om sekunde. Skutja og støvun tam og okkurst ele, mest sunna fyrir, men øysni solglottar mest norra fyrir. Og hittin allt samtökrum verið mittlin 11 og 15 stig.
0: Og klokkan 4:06, og skrannan nu sendikin Mono til Rekul og Gjernon som verstur.
3: Velkommen til Ero Månesending Måina, her vi tfylltra frasøvmannen i urslensko skallsøvne fra Veratøyen i Myrskur, som løyder etter sine søvå. Då han jo glemt hvor han Og et som ser mest vid skallsøvne at tånløyger vil flatta over på i søvågongene, og som søvån løyger, gjør høvdspersoneren en playlista sammen vi av en gatoføring fremmandon mannene, utgjørst trygg ved fylltresvåner hans her. Playlisten skal brukast til en av oss, og han vil bo i vi, og i sammen vi tar med folkene, han hittar av venen til å finne seg selv. Jeg heter Rekul i Gjernon, og verstur i 5 fylltjente månedsendinger. Nå får jeg takke at du gjør søvekongene fra søgneste sending, og spela sangene så kvart som tar være flatter oppe i søvekongene. Inni og i honaliga campingvognen i Sola i Verland fra Sømannen sitter ønsken annar enn mævren ur kyrkjene. Presteren, bussføreren, edla fjanten sjolver, vi vet ikke hvor han Men han jo boi etter fra Sømannen, og han tidsi støysni at du har lesa hans tankar. Og det er undrar fra Sømannen, men han vil helst ikke spyrja hin om nækan. Hin som Sjolvor har sagt at vi først er spurningene i livet og sværene degen. Alt medan tar på er tjekklast om nøvn, nækka som kvørsen tar hever, og lussens store spurningar, så gjør Elias og Erik klost til Voslo av 8. Erik hever både musikkanledje ut i havan og i færna tjøkkengenga tørt for Spotify-listanar. Tann vi Elvis og tann vanliga. Ta vi størst finns jag att höra, ikkje bara Elvis, men Øsne, Bubba Morstens, The Pixies og AC spela avgavist I hjärta mer, Where's My Mind og Sosa. Ser så väl, her kommer där alla trutcher.

Vi tar hørt tvær sanger vi Elvis Presley, en fyrre kallast Suppose, og er kjent ur filmen om Speedway, som Elvis Sjolver spalte i høvsløgloden i. Og hans søttene var Can't Help Falling in Love, fra 1901 og trus. Presteren vi tog i ståra køyrekorsen vil ha fra som han åkere å skrive. Ta han jo gjørst her, kan ha færre varsler. Skriva, så glömmer vi det inte. Skriva, så vill vi det inte glömt. Skriva, till dagen är bara ett annat namn för det att vara glömt. När jag lög i hände tar jag fras om jag råkar vara av hotellen och jag såg dig och bojar i med någon tosa i telefon. Han skriver i flera suger om folk som levde här om löjer för jag som hållt annan drar om sugerna. Og det gjør det han på en lotfaslig av stort av tog. Det er som om togen for nyere ferie til han skriver, og folk går forstående og søver tørre ved han mener frem. Og nå vil han pressle det her han at holde frem og skrive. Etter at han vil holde bort i søvnene om gori og gisla enn å gå av løte, hikker han opp ur papperen og og ser fylgjessvåren så instanta og røra pannekøkododj. Vi lette inn denne stortarmøya blåså. Vi er en mynd av engst amerikanska rapparen om MF Doom ur hiphop-doene Madvillen. Vi begynner årene i sangen om akkordion, prenta hun av. En setning går om at luska er bæst til lands, og at tøyen gonger sjådare. Tansangen skulle vi ta her nå.

0: Hetta var sendt ikkje mono, rekul ui gjernon, leie til rattus. Og så Sigurd Jón Einarsson klarer vi når 20. Sending, klokkan 5.
1: Politiet kan framvis årsøkna hvor en unge maver lett lov i Fuglafyrri ui gjar. Maveren var funnet deier utanfor en setjus, stått etter klokkan 8, 17. Ui gjar. Kanningar arbeid heldur fram, vi gjør alt fyrir Luisa så neft som tilbyr, hva til færre fram, sier Kari Jakobsen, kanningar løyja tja politinon. Avhøringar og gjørdar, og en så økje her mæren var funnet i gjør kanna. Kari Jakobsen sier seg ikkje få sagt større som male, og en til ta i liot kanna. En vi ikke kommet til nekka nyrstøvå, og tog for i ytla uttala meg om male, og heldur ikke om nekka refseverst i færre fram, sier Kari Jakobsen, kanningarløya i Kjabaltinon, og i stått av mymersing til Kringvarpe. Han dår ikke løtni ikke å si ja, når kanningarna og lytnar. Og i kvöld veru partvis sjålarmersing i fyrjon, og hon berger 4:06 og endar 8:28. Men vekkere kan spela okkurna puss. Til sera grått i vekkernon Vestanfyrre og sunnanlega i Landnån. Og Andreas Klein Gregorisen, veverfrøyngur av Veverstål Fyrja, sier at det ser sinterfriere ut norranfyrre.
2: Så som det ser ut nå, så er det i stora mån til vekkere vi kom vatt okkurna, så er det som etter det er noen til altså, slaverak, sunnan etter. Og vi sånne slavnare luft, så det mjørskalutjen der, og da suttjer vi deres negastan, og skal selja sunnanfyr og vestanfyr, og er flere stan som mister ut noen. Og så i løtene så det nøgerstå ankra bygder, kanskje lengt norranfyr, her i ønske mjørskje er, men bare så skuttje etter halskuttja, og her har man nok besta møllaga for at vi har suttje hans er partvis i solvermørskjensna, som det ser ut i løtene.
1: Ja, du nevner selja norran fyrir, men om folk gjerne vilja ökje möjlegarna suttja sig her parstvis i sjålarmärkningarna, hver land någon heit oss om allt har en affär?
2: Ja, det är ju den mest norranliga bygden här kan man säga. Norran fyrir och estan fyrir, det vill säga norrötjön och kanske mot sundalen och panvägen. Och så är ju sjån det vattlaste här som kan man säga, nu ständer solen kanske inte så högt akkurat. Ta i hända solmischingen för fram så valdes det här som man kände sig i solen. Det är det som är i vimmalt. Men alltså, det är veckor som vi tar av bakt nu. Det är nog näka att vi som vi kunde vanta oss om. Det är så slavrak. Jag ska inte säga att vi visar att man slett inte kär solen av näka ärastannes. Men nu är det inte att det kunde vara näka bättre än det gör det här.
1: Så folk skulle helst färra några till visst det är?
2: Ja, här har man bäst sannolikhet, kan man säga.
1: Säger Andreas Klein Gregorisen, veverfrøyngur av Veverstål Fyrja, och tar sig an uthynden klockan 16. Öll flåfärsla till och ur Vavon, Svötnaparsen och i kvöld är avlöst. Och nästa flåfärg som än ständer till att komma är löjflåfärg vid polska fotbollslinjen Lech Poznan, som ska spela mot KAI och Torsvöld i annan kvöld. Flåfärre ska lättra attlan lända klockan 17:30. Men ur KAI-levene frattar vi att detta flåfärre kommer inte till landet i dag, men att torrfärre att röjna att lända i morgon tar vi sida av självom distardenon. Östnä frattar vi att Lech Poznan är i samband vid UEFA om att utsätta disten av en dag. Vi arbetar via frattamorgon med detta malet och tar kärlek till tunden klockan 6. En heimel til kommuner at avmarska stuttjeløyja kan være ved, men henda løsningen kan ikkje standa ansamøll om vi skulle bæsa bostadsrottnån og i landnån. Det sier Margit Støra, landstorskvinna i Almenna og bostadsmalen.
3: Det kommer jo flere avtrykk i hese tingsettene om bostadspolitiske avtrykk, og jeg har alltid hatt rett av heimel som vi røyner oss at dette skal være i hese tingsettene.
4: Det sier Margit Stora, landstorskvinna i Almanna og bostadsmålen, om at geva kommunen noen heimel da det er omarska stuttgjørleie. Nøka som borgerstjøren i Torsanar kommune her fire søknades etter. Og til en samt samgånga som sambar samgånga kjellnån vil finne løsner som økja bostadsutbøye. Og så stender reisen i uiskøyteskjellnån til Ålasøkerøvna at flere tommer bostadier som utøver er nøytter til stuttgjørleiemål eier er settast i omfær.
3: ta ut uppbyggor som är attlägar till att faktiskt gå bygg för att vi vill chatta upp och så la jag ut Airbnb. Det är spekulation och det är inte enda mål vi uppbyggor, enda mål vi är att faktiskt gå bygg för det. Så det är något vi arbetar vid.
4: Det är reisende några anstövande arbetar vi. Tog i systersättet att låga uppskådet som Jack Hesson har mötet ner fyra tar i nyväl blev lust. Men nu har anstövande återsett uppskådet fram.
3: Det är ju något som vi är samt i att vi skulle göra några fyra att ettra fast till att låga ut längre till låga och hellre än stått till låga. Så det är absolut något som är avhållvärst och som det ser ut till att man är till en bra politisk hemja. Och det som är alltid områdande till är att vi röjna få av flöjde och att inte bära en höjmel, men man kanske har sin hyggrätt och öron och att det är någon som konjugeras som ett sätt till längt till löj.
4: Om just den lösningen vid heimel till kommunen och inte värre tillnaga, hur ser att du så att öka utböja av bostaden och få bostäder som nu var nyttig till sottiga läge och i omfär?
3: Det är flera ting. Det är att bytja något, men det sådana stölden jag fick är att det är 2000 tom bostäder i färgen. Och jag får att det här utbyggnader i omfär går en stor part av det. Ta kunde en hemmelt kommun när vi är näka, men det kunde också vara att man gör näka skattliga firmoner till de som lade ut längt till löjer.
1: Säger Margit Stora, landstorskvinna i allmänna och bostadsmalen. Christiana Klein lägger inslag till Rattis. Og vekkere, frukslå til fruska vind mellom sunnan og østning 5-20 meter om sekunde. Skutja, ustøvun tam eller mjørstje og driv eller akkurst ele. Men erastane børst halskutja og iverhøver torst mest norranfire. Og i morgen lå til frukslå mellom sunnan og østning 3-8 meter om sekunde. Ustøvun fruska vindur 20 meter om sekunde. Skutja i støvån tam og akkurst ele, mest sunnafyrre, men øysne solglottar mest norrafyrre. Og hiten alt samtøkere blir mittelen 11 og 15 steg.
0: Og klokkan 20 minutter iver 5, avskrona nå sendingen Nest ikkje vi, Anna Johansen Ness og Svanna Jakobsdøtter, legger til Rattes.

0: Velkommen til Nisht Ikkjevi.
1: Hallo, Anna.
0: Hallo, Svanna.
1: Yes, så var vi direkte. Og et spennende evne jeg skal ha.
0: Vi skal ta oss om rasisme i følgen i dag. Vi hadde jo en parst før i sommer om integrasjon. Her ble særlig hodtidsen av rasisme parsten og utøy. Og ja, tar vi hvordan du gjør når vi vil gjøre en parst og tratt.
1: Ja, hva var det som hodtog det vitt du?
0: Altså særlig etter det vi at man kanskje hokser at vi er noen velferdssamfunnet som følgen, at det ikke gong fyrer seg, men at det faktisk henter allikevel. Ja, særlig nåttarløvnen, arbeidsløvnen, og det er denne gjerans rasismen, denne hugger rasismen, har man ofte hørt i Danmark, som tekst jo opp. Ja, og vi skal ta oss av en som heter Rosli Reinerst i det, som kommer fra Philips Øtjenån, om henne å søve.
1: Ja, og så får vi ta oss av Dorte Kastale, som arbeider i utlendingastående, så vi får alle sin reisende tannvinklen på det.
0: Yes, her kommer Rosli først. Hej och välkommen Rosalie.
2: Hej.
0: Kan du greja ner från till Sjölva Briavi?
2: Ja, och jag heter Rosalie Reinert. Jag flyttade för jag fyra ganska ett liv år nu. Och jag är från Philips Ogenon.
0: Till längt väck här man från så?
2: Ja, ordentliga väck. Det är 24 timmar att resa.
1: Wow.
2: Så, ja, ja, ordentlig av vekk, langt bort. Ja, og ja, ja, jeg er Torbøten, tar jenter, og jeg er gift i en av Fringarmani. Jeg arbeider i landsjukkerhuset, og jeg rannsøkner støv og som hjelper i Kjøtaimån, og jeg har en eisende eget arbeid i Sandabarsten. Jeg varsker fire folk, ta mesta tei pensionista og gamla fit folk. Mm. Vi får igen så alla i havn. Så ja. Ja, det är det. Så är det.
0: Ja. Vi ska ta oss center om rasism ut där.
2: Ja.
0: Ja. Det är här stående, men jag också faktiskt att spola tojna efter. Jag börjar vi och ta oss center om till en uppväxt där Arndt kom till följa.
2: Ja.
0: Kusse var han?
2: Og i Filippinen, jeg har vært ikke gått her som baden, jeg var oppvaksen av mamma min og lammen, og det var venner en av vannlokk, og han datt av trappene, så skyen var særlig alvorsmål at han ble lammen at resten av lammen og kjærne. Ja. Så, ja, vi tror... Fyra tillsammans.
0: Yeah.
2: Och ja, det är särskilt faktiskt.
0: Skulle du... Vill du ha en paus att lycka?
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja. Nu vill vi lycka efter. Vi tog lycka en liten steg. Yeah. Men vi tog oss av syndrom mamma dina.
2: Ja. Yeah.
0: Och du är en uppväxte.
2: Ja. Yeah.
0: Om du vil se det noen flere år, ja.
2: Vi er da fire til sammen, men vi måtte at deles opp og bygge unger er stannes. Det er at mamma min, han klarer seg ikke at ansvar på åkken. Men vi var å se det etter bifæren. Så jeg rønte meg å komme hjem etter til mamma min.
0: Okej.
2: Ja.
0: Kosta ett leve förren.
2: Och vi alltid tyvärr slåa och tyvärr kosta ett punishment. Alltså att ja, visst vi kör akkurat boit till som vatten. Jag var bara hade jag minst det var jag var 5 år. Hade jag er badja mamma min och familjen hans då. Så
1: Är du yngsta syskon?
2: Ja, jag var den yngsta.
1: Tvärst yngsta?
2: Ja. Och jag var rymma. Okay. Jag klarade det inte. Jag vet inte mycket så väl att vara vid tajman. Jag är alltid, alltid bänken om allt att göra bytting. tog jag får mig lyckas som är färdig att vara punished efter. Hvis det gör det akkurat bojt. Eller, ja.
0: När finner du så att det var att du gärna vill ta ställa? När möter man någon tjater?
2: Det var inte meningen faktiskt att lajta.
0: Nej?
2: Nej, det var inte det. Och en att jag har sendt mig i skola. Jag gick i skola fyra, kanske halvt år. Och Elisa computerprogramming här. Så en professor kommer att säga att det skulle föra nätten och leta efter en teldespål som man kan lära och att göra åkare. Så det är teldespål. Här måtte jag. Vi var och vinner fyra, kanske fem år här. Bara teldespål vinner. Jag har visst inte också om att vi skulle vara seriöst. Så det är nog så... Så ganske 18 og 5 år, så sier jeg at jeg får vite at jeg er i Filippinerne. Så tror jeg i 18 år, vi bor i Filippinerne, og har en vite tosa om at jeg flytter her til Førje. Ja.
0: Og hvordan var det så å komme til Førje?
2: Jeg husker om at det er så kaldt her. Jeg har slett ikke opplevet at suttje gave. Og det er nok så spennende for meg, opplevelse i snø. Då jag har visst lite inte hugg som jag färdig till Onkastanis och i Europa att bygga. Men i början när jag var så tjock att komma till ett land som jag var onkan tröja att sudja. Mm. Det är ordliga och inte näka.
0: Så är det jag syns att det är vid rasismen.
2: Ja.
0: När upplevde du första för gerandes rasism och hur ser hon överskat det?
2: Jeg minnes ikke ordentlig, men nå er det 20 år her. Jeg har opplevd ganske omgående å handle noen, at vi ble på å ignorere. Og jeg har opplevd at vi er en handel som vi blir å komme. Så vi er nok så ofte å kjenne ganske folk at la oss kjøre. Og jeg er certain personer som... ignorera och kon hon har be ju handla någon och kon toy vi sen se och kon att vite att la och kon spe och kon så vända sig här bort och kan ska låta som om han är optichen och kan ta tassa och det är inte bara första fär att det upplever att det är flera fär så och jag snäv vinkarna min och flyttade detta samma. Han är i snö, hon är i snö från flyttstudionen. Och vi tar så omkring om det här. Kujer där sola jag sa. Och så vi ser när den enaste folk som är här. Så, och vi ser, vi tog så åkon att det spelar och kurs. Det gör vi inte. Vi färvar ut. Vi tar ju bara inte att vi är inte omkring då han man kan vara i sin och folkalier mot ögon. Så ja.
0: Kosta kan han se också i sin som är tjejligt?
2: Inte se en äka, men bara actions ganska.
1: Är det här också vanligt att uppleva att man vill ignorera varandra? Alltså mer än att få se en äka direkta, bindless, men att det bara vänta sig vi eller ladda vidare via svärda.
2: Ja, och en av förresten är att vi arbetar samman med en kvinna och spårde och hur ska vi vägra här och i Filippinen och säga att det kan det har gått med vår australiska vilt och så knappt jag säger hon jag känner ju inte folk som du som flyttar till förra att bygga. Det får vi bara lyckas som vi har inte hört till här och vi har inte som rattande att välja förra som åkara land. Och jag vet inte.
0: Hur ser du att du är nationell stöv?
2: Nej, jag hade mig bara sin cool. Det är bara spära till virilig som man kan. Och jag säger att jag är hög säger för mig själv att min själv är inte. Om man är gift här så skulle man eisne ha rett at bygge her. Man kan ikke ha en mann som vi i Norge og ha hus i forhånd og bygge i Filippinen og kattle åkken et par. Og hvordan rigger man det så? Jeg har eisne en det herreste som jeg vil oppleve. Det var i skolen. Dottor Moina. Og jeg minnes det vel, jeg har mist en tiltak her. Og jeg vet ikke, jeg er bare så rallig og opptidkjent, og jeg arbeider fullt tog, og jeg må eisne køre til alt år frem, og jeg har alt målet utråd og alt målet. Så jeg har ikke lyst til opplysninger som de skriver i kuningertalvene. Og jeg visste ikke at jeg hadde tiltak den dagen. Og da jeg kom her som vanlig, jeg bare hentet bøttene, jeg er alltid sent at jeg kom her, jeg er ikke sent at livet er et arbeid. Så hun da jeg kom her, jeg var så sjokk. Og jeg er sånn ikke folk, og jeg visste ikke hva det hadde hent. Og da jeg kom og hentet bøttene, så kommer hun og sier at hva er du ikke her? Var du ikke at det var i dag det skulle synge i plantasjen? Det var desember måned. Og hun tok målet fra en fire stadfølge og kjærne og foreldrene som hentet bøttene tar av. Og jeg var så rallig og sjokk. Hva har vi gjort? Hun tog så rallig og harsj, så Ødel kunne høre henne. Og i stedet for jeg tog så mye og bjøde meg inn i kontoren i kjenne og spørte. Jeg kom inn og sier hun, skjelig til forrøys. Hvis du ikke skjelig forrøys, du måtte si jeg fra. Jeg visste ikke, da jeg har ikke lyse. Ikke tog at jeg skjelig ikke forrøys. Det är tydligt att jag har inte sett upplysningar eller kunningar talbuna tjadajmuna. Men hon luktar lusta. Det gör hon inte. Så jag får bara stå och se hon inte. Jag var så bonbrotten och sen. Då jag kom hem och grattade. Då jag var så, oh my god.
0: Det är okej, vill du ha en rakt av din,
2: ja?
0: Skal vi passe?
2: Ja.
0: Ja. Nå vi datter. Svanna, jeg vet du har en spørning, Geisne.
1: Det er bare opptidsen av om du er vervene av at det er forventning. Er det ventene til togene som en kvinne, mamma og Philipsøkken, enn det er til andre foreldre, så kallet jeg føresk. Du går seg igjen.
2: Ja, hold det da. Jeg føler meg at jeg var treated analyzed and honored til at jeg er ikke herfra og det er det som er alltid standard for bøttene til Maren ikke hjemme og det er nok så ringt faktisk at det er standard her ensamalt og være vidt hjemme mye middelen fringer. Så jeg vet ikke ordentlig hva jeg tok seg om nå, og hva jeg gjør det hun til. Så, ja, må jeg bare bo her i livet, og ikke hun seg om det. Men jo, jeg hun seg om det sånn jeg, aften og et år, ja. Så det er en synderkjellig opplevelse, ja.
1: Ferd at jeg gjør noen ting du annars ikke har gjort, eller helt til du er etter og sånn, vet ikke.
2: Ja, det är lukas som jag plejer det hälsa på ödel som blir jag och är alltid virlig och frialig folk. Men nu är jag alltid med lite sen där jag drar mig i bakgrunden i att jag är i sin historie när jag prövar hälsa på folk så knappt blir jag få bit hur ser man det negativ reaktion så ja
0: ok Hva heldur du særligt vid gerens rasismen i akrofarion?
2: Jeg har vi nok, jeg kjenner nok snøk faktisk, vinkona, men det ikke, det så ring at komme i midtelen, fringar, eller fringarna, og vi trøyna at det vera vi, men jeg vet ikke, det fyrir ikke vujere. Men vi drar in en.
1: Så själv de föreningar kan ska uta till ett lavit halt ofta själv. Vi är ju öliga blåi och vi möter kommande. Yeah.
2: Yeah, yeah.
1: Så är vi kanske bara ta till ett visst.
2: Ja, yeah, jag känner flera folk som är ordliga fyra kommande. Och eisen är blåi. Jag har ju några vinner, eller kvinna som är ofta via. Men generellt, det är så ringt tjockomt. Slängon att bära mittla för mittland. Jag och alla så i Sujo, man säger att vi är alltid röjna att integrera och kunna i snö och lära måle och börja nene och så bär vinner och få röjna få vinner. Ja. Men det är bara så att kanska fringar i snö nog så tatt att det är nog det inte att öppna.
1: Locka sig om.
2: Ja, locka sig
1: om. Locka om och om själva på en kramata.
2: Ja, men det är bara ringt tjockon. Ja, så.
0: Hur du så? Under vinfell kanske är från Filippinen som du satt vid. Eller?
2: Nej.
0: Är det lättare att komma i kontakt med dig så?
2: Ja, det är blandat. Jag har sådana som är från Peru, Filippinerna, Colombia ganska, Rumänia. Det är nog så lätt att jag har ägst ner från ganska Hongkong, Kina och allt det här. Så ja, ja. Jag har ett så bra network här, störst. Men det är allt utländigt.
1: Kan det kännas som att leva i en sån parallell samfälla? Är något som utlandingarna lever sitt liv och surföringarna som är här?
2: Ja, ja, ja.
0: Kan vi, alltså, fördomar, hur långt har sett sin runt det, men är det när du upplever fördomar om din upprona ur Filippinen?
2: Ja, visst man, där, ja, unga dög, unga spårde mig om var jag är från. Och så blir det att ha en sån här bemörsning som är, ja, Filippinen och tittar och fattar. Och hade här och så visst man spurde om hur var du värre i Filippinen och säger nej. Det vet jag inte faktiskt. Att, men det säger jag bara att ganska onkor säger det här vid timon att gå så löj vi är i Filippinen. Men det är nek bättre faktiskt och det är en fyra. Så jag hade visst man färre till Filippinen och 20 år sedan så är det man ser nok snygg av timon som livet i gottena. Det är nog så ringt att i vår livet. Det är lika som halvfemsinnens i förrjun. Det är ordliga.
0: Krepene.
2: Ja. Vi tar bara ju flera folk som från åkara samfulla som har gjort det och gott bytt det.
0: Kriminalitet.
2: Ja.
0: Det är när du upplever att som åkara sagt är viktigt att det är så bensch för att du är sina första gerar.
2: Ja.
0: Hvem leiklod har vi med rundt der og familien kjøtt der spalt i som strøn?
2: Ja, det som det hendte, da jeg ringde til han, han så rallig jeg hjelper leis i Norra, men han alltid rolig og stolende for meg, ja. Og han alltid, altså, boja inntil alt, comes down because
0: allt blir chimney och hjörna.
2: Ja, vi får det med så okej efter och Arin han tasa inte ja och jag vet inte vad inte tasa så när om det efter något och jag blir bara så chädd och han skiljer det. Jag vet inte, jag har sagt att det är via pappa vad var hänt och hon var tävlar och tjädd alltid. Och det är alltid väg i stolande.
0: Är det någon till gängsel samrövitser eller finns det någon slags hjälp för det?
2: Ja. Nej, jag har finns det alls inte till salafröring, men jag har inte gjort det.
0: Kvitsje, helt jo.
2: Jeg tror bare ikke, jeg vet ikke, jeg ikke så klar at jeg deler mine opplevelser. Og jeg må finne unger som jeg kan, hva er det?
0: Føde tryggen.
2: Ja, føde tryggen. Så, så jeg har ikke for å gjøre vi tog.
0: Ja.
2: Men jeg er alltid mer, da jeg vet at jeg må bruke for hjelp. Jeg er så emotional at det er hvis man husker om hva det var hent da. Ja.
0: Akkurat.
2: Ja.
0: Hvordan vil du sagt at du i samband vid gjerns rasismen har brøtt seg? Tjøkken og Arne, kanskje for at du kom til førre til nå?
2: Ja, kanskje. Jeg ble mer stittlere nå i det. Det er ikke lykke som fyrer ved deg. Hei, alt er smulende og helse på folk. Nå er jeg mer ja, stor inn om at røyne. Ja, ikke lykke som fyrer. Jeg er en frielig og vinnerlig, virkelig. Men jeg gjør det da ikke lykke samme som jeg gjør det og jeg blir jeg kjenne folk så blir jeg at jeg være åpne. Men ikke ta på den veien. Jeg ser ikke ut som en seres meg enn folk, eller folk som damer ikke at helse opp på ødelen, men det er faktisk ikke. Det er bare så at jeg er så stor enn fire at røyne atter.
0: Hva er det du vi kunne gjøre for jeg skal begynne bedre samråd om gjens rasisme i følgen? Hva er det du kan skaffe bruk for det?
2: Jeg brukte mer om stål. Og mer ganske, hva sier, understanding. Og mer oppe. Folk som mer oppe, jeg hører oppe det. Og ikke dømer meg for å si noe. Men jeg spør jeg også om. Og være klar at høre hva jeg skulle vil si om.
0: Jeg vil si at tusen takk for Rosalie.
2: Ja, takk.
0: Du vil fortelle den også.
1: Takk for
2: det. Selv takk.

0: Her hørte vi Rosalie greier fra.
1: Ja. Hon kommer jo inn og akkurat disse tingene der små av støvene i Gassarøyen og gjør han sted noen bæk som vil ha vent til en småere åringer eller kanskje ekne bra. Som på enkla måte kanskje kunne virke sin til fjallt som er veldig suttet.
0: Ja. Men som man så vel ser av henne her avvarskende ordentlig. Ja, og jeg snedde det som hun tåser om nesten parallell samfunn i midten at ikke ordentlig kunne komme i samband vi føringer, og så at det er litt leggende samfunn av vi hinner noen utlending noen. Halde jeg snedde det her verst.
1: Og her var virkelig her var det her kjenslene av å røyne og føle det som at det bare øyne tropelt at jeg kommer, jeg slipper på i parst.
0: Ja, og så er trånden jeg snedde at føle seg minne og Alltså jag skulle tåra se en gång till sust visst man ständ vid sina mannen och tåsa vi med den föringa gödne. Men vi skulle ju ens ni höra att det verkliga sjöner med.
1: Ja, så nu får vi ta tåsa vi ett ord och kasta det.
0: Tjär så väl.
1: Välkommen till ordet.
2: Tack för det.
1: Jag ska börja vi att få det att fortälla lite sönder om till själva. Och är vi för igång?
2: Ja, jeg heter Dora Kassala, og jeg fra utlendingsstående her som jeg arbeider som integrasjonssamskipere. Jeg har arbeidet av utlendingsstående nå i 5 år.
1: Mm-hmm. Og hva er tikkere oppgaver, eller så hva er
2: ja? Ja, utlendingsstående er lukket som tverhøvsoppgaver. Ånder er arbeidet vi, som vi kaller for utlendingsmål, her vi vidtjører omsøkninger om opphjelsleiver i fargen. Og samstundet ser vi det første integrasjonsmyndeligheten, så vi arbeider eisen vi integrasjon av tilflytteren og i førgen, eller integrasjon midlenføringer og tilflytter, kan man helt si.
1: Just så. Og vi tar jo bjøret der her og gjør det stående til at vi færre til oss om rasisme og det, om gerantisk rasisme.
2: Ja.
1: Så i at jeg begynner vi å få det greia sin til fra hva er rasisme, og her underreisen hva er gerantisk rasisme?
2: Ja, och vi får igång till det så huxar jag lucka göra en sån man kan säga en disclaimer. Alltså det är ju ja, även som vi ganska vittjer ofta, men i snitt är att är er han som är er det är en försk kvinna, krita kvitt. Så mina egna upplevelser vid rasism är avmarskade. Så vi kan se att det som är hos Jom är mer utifrån någon teoretisk perspektiv än äntliga personliga perspektiv. Jag kan inte ordentligt sätta mig in i som stöve som nekvart hemmon är i som är i följ. Rasism är att folk har vittgjort övrigt eller mätt övrigt vägna hur har lite upprona etnicitet eller kan man säga racialisera utifrån hur det är. Och det kan vara personligt, socialt, systemiskt eller strukturellt. Och det kan vara tillvita, men det kan nästan vara otillvita. Och det kan så komma till kända som härtor, benlejs och menlejs missmån. Och eisen som stereotyper ut i husan, föringar och segregering.
1: Ja. Och en parst av rasismen det är det som händer i åkara gerande steg, och det är små och de små samtalen vi tar var. Vad kan man säga om det? Hur det är gerande rasism?
2: Ja, som du så SC så lägger upp till att det är något som folk möter och i gerande steg någon. Men her er det ikke tale om jeg ser store og ekvislige hendingene, som vi kanskje kommer i tankene som brennende krosser og Ku Klux Klan, lynching, men kanskje om nekva små opplevelser som ikke takker seg om at og matcher. Og da kan man kanskje, hvis vi tar som en førskonsermann, så kan vi kanskje ta oss om etter at folk kan utfra at du kanskje ikke stod først, eller at du alltid vil spørre om at det er hver er du fra, selv om man kanskje bo her i 20 år, eller at folk gjør grin, bortsett til en opprona, eller til noe land, eller hva det er, at du satt som et ombå for en heiland bølg, at du representerer alt de følelsene ut i noen land, eller, ja. Og at folk bruker nyrende år, om at det som ånder opplever som nyrende, Och ja, vad ska man säga? Alltså jag vill säga att folk brukar nyrande år får vita till att det är nyrande och så halda det av fram att bruka det, kjolt om det. Jag finns att vita att det borde vita bättre. Och det är så, man kan säga, det är sådana lilla detaljer. Och kvar här så har det inte något på sig. Ja? Men det är att det samla om att det är fler efter fler vi har brukt. Så blir det en helt annan sjöf.
1: Gosse kan det överska salerhälsorna. Tror jag någon som häver, eller någon som upplever gerandes rasism.
2: Hos enstaklingar ganska enstaka händningar kunde kännas som nyrande och särande. Så är det kanske inte här som så att ha en kämpestora, nejliga avvarskan av folk. Men det är den här, just den samlade avvarskan över långt tog. Så om du och Jaunan upplever att folk ivas du om vad du doer eller mycket av det eller sådär det som främmendan, så kan det skapa som strångt, otryggliga och känsliga av att vara god teaching. Alltså du är inte god nog att räkna. Och att de kunde känna det att lukka som att de skulle alla kunna präckva sig, arbeta härare än ånder och kanske ens när vi är särliga värden vi går till uppföra sig ut i allmänna rummen eller vad de säger allmänt. Och kanske ja, lägga luncher av sig själva eller halta sig efter. Då. Och så vi så tänka det sånt visst att gång fyrs i över länge tog. Så kan detta sånt ju avska kjolsfyrande och avska trunain, skapa strångt och så som förrän sånt jag sen skapa till eller öka omvandlan för enkist och tunglande.
0: Kan vi göra vi samlägga någon och minneluda tjänsterna? Kan hon ens på avska?
2: Ja, man kan stanna efter vid en känsla att man ständer i mitten tvär värre tvär hemmar och kanske inte ordentligt hör hemma nägra stanna. Och det kommer sig att jag ser på att det är för en bakgrund man häver som tillfälligt är eller om man häver tillfälligt där bakgrund ser jag det är ofta. Det kommer sig att jag på om man är fötter här och man är förälder som är tillfälligt där ett om man är född i en örnlandi och man flyttar här till så tar jag inte avskära. Men det kommer till dem att göra sitt allra bästa för att bygga sitt liv upp här och lära mål, arbeta för böten. Men känna samtidigt att under stadväg suttar dig som utlänningar och att det är omgång till färre av er satt som föringar. Och att det kanske är mindre värd än föringar. Jag har en liten anekdot från familjen som är runt
0: Kjölja,
2: vi kom an det, men pappan har ofta sagt att vi är att det är från Norrman. Och jag har inte lustat nog väl efter att jag vet hur det är, vad siktar i Norrman är. Men det är så färg i Atarbansgrunna till oss, så såg jag att här är faktiskt en mäver som vi omtalar som Norrmanen. Och heter är nekv Atali Atter. Så man kan säga som kanske, jag vet inte, 100-200 att han har, jag vet inte, men inte när detta var. Så vi har en stadväck omtala som Norrmäuren. Han är ju faktiskt inte namn.
1: Nej.
2: Så det är nog så avhåverst, helt det. Ja, själv.
0: Eller det är inte så länge att du är sin jag bröjda en samläga så hvis man ser ut på en bestämd mat och har en bestämd bakgrund att...
2: Ja, och kommer nog att göra så att man är främmande. Ja?
1: Jag också säga att vi är att man lägger och kan göra det som man spelar av arbetsplatsen.
2: Vi hör ofta om att folk ser från sin upplevning att det kan vara torrförst att släppa in av förska arbetsmarknaden och göra en fötter vid ånden. Alltså till den granskningen som Elisabeth Holm visar. Ja? Så är det här om kan man... kaffe år man ser dra kan kalla vi det ja. Men vi upplever eller vi hör att det var ett fest för det var till att ja men det dusch nog väl först och så är det att danska mal. Och så är det här först runt när kanske som så mangla. Och så som upplever så att föringarna är framvis här skolt om det har finches vi skift nu på plus. Om det har kanske lärt sig förrest och så lärt sig angst och så kanske färre nu skola. Att ha ödläst tingen kommer på plats och få det stadväck i kärpaj innanför det här ökje som det här inget. Ja.
0: Och vill du ta sagt att hela när de gör ens rasism? Visst är det så en var för dig i fyra?
2: jeg kan ikke sette et beinleis lik vi vil ta, men til absolutt hva jeg kan da, om hva er det det handler om, er det manglende forelager beinleis, eller er det til at det kanskje er talen om en strukturell mismun, og i systemen og sjokk.
1: Hva er det å spille familie og viner som kommer fra samme opprona? Tja taimon som är utsett för gerandsrasism.
2: Ja, alltså det kan sjåan till gerat är att om du häver tjejliga upplevningar att du häver omkran att det blir ju bara vara tjejliga alltså bara jävliga upplevningar men sannolikt är det nöjliga upplevningar att man häver omkran annan att hosa vi som häver samma utgångsstöd som man själv och man så att säga att hosa som mål som samma mål och de kunde lycka som stäffesta eller att ja, det som du har upplevt faktiskt är rasism eller att det är chockade, alltså det som du har utsatt för, ja. Eller uppleva medan vid ånder kanske inte då och på samma måte att se dock nu i testövna som de är uja. Och det kommer så att jag ser annorlunda på att det är för bakgrund för att häva tror jag att i förrjun har vi inte en att söva inte i nödjar tror vi i trälahalte av till och med lite om personen vi har inte haft apartheid vi är själva en show som hör till ett annat land men vi har inte upplevningar av det här kolonialismen kan man säga. Så det är upplevelser som folk har ur till hemlandet som de kommer från kan vara olika imisk från åkare, men även imisk tära mittlen. Alltså, det är inte lik vi att du bara tog att du har tillflyttat att så har du som upplevelse hemifrån.
1: Nej.
2: Och helt rätt i förrjun.
0: Jag helt är så det som Rosalie säger i samrunden att det är att hon har ringt vi har kommit i samband med förrjungar men så ledde hon också till era utlänningar bäge från hon kommer från Filippinon och är sen från Örondonton och så framvis och täcka av henne ordentligt faktiskt. Ja, jag hjälper till hur kusir. Spännande jag nämna akkurat vi har sin spårning.
2: Ja, jag hade inte att det är något negativt och jag tror att nu nämna till Rosalie att hon till dem vände sig till sin ekno eller till tillfälligt därför är bakgrund. Tror jag man hör ofta eller en exfil felaks. Och det känner vi ju ens själv som är här och bor utanlanda. Att man...
0: För enkar och öra sånt.
2: Ja, oh, ja. Man hör också felaks och så hör man ens till felaks att snacka om för enkar till dem. Så, eller om för ska mäta eller för ska mäta. Om man hör till felaks upplevelserna att vara tillfälligt och i följon. Så det sist kjolt, og det kan ordentlig ikke positivt komme på seg ut i at det kan skal vise selv om kan forebygge at man kan skal bli deprimeret eller til man hever omkring stedet at vende sine frustrasjoner. Her som det kan skal bli avgjørende, det er at hvis man bare er sammen med øren tilfelleren, og hvis du prater bare negativt om hvordan strevet er å være her og hvordan kjellet er å være her. Altså, jeg vet ikke om det er noe jeg ser først, men det er ganske særlig for små samfunn som dere, at sambandene er ulike tatt, vi kjennes ulike vel, kryss og tvers, følgen har vært ulike, når jeg vil si, Erika Hayfield, hon är väl ganska syndroisen här och hon ser alltså, i en överskrift och i granskningskön är alltid värre ett land av i att it's like they have a map då är min kärnkost av här men det är som vi det här var ett sort korst in i hötten och över hver öll folk i följum passa in och det vill säga att hvis jag ska möta Svanne så tänkte jag stort att du kan mer finna det var liksom okej jag Svanna går det kvar till att vi ja jag nämligen Svanna ja hon checkar student som är Jack och ja och så har vi några familjelimer i fälla och så jag kört av ett zoomocken in och ett eller annat fällax som vi tar fällax att ha somma men jag tar här var det inte alltså det här är inte fällax utan det att det kan ska vara till ja, konan tror han tjock och så där att ta ver kanske ta identitet där. Och till det här som Rona Preti tog sig om i henne granskning att man kanske missar en parts av identiteten när man ver tantja omkron, men man släpper kanske omkron till ordla inom.
0: Och igen, lite om samfället, kan det till att Roslin nämnde jag snick för sig isolationen som vi där snick att ta som kan det vara ega isolerande och igen, lite om samfället som följer att uppleva så gerens rasism i mån till kanske Danmark eller en större boje.
2: Jag vet inte. Alltså, isolering och rasism eller gerens rasism är ju sånt kvörsjukta. Alltså, isolering kan vara en avlägg av gerens rasism. Men du kan sannolikt uppleva isolering lukar mig kvar eller att ensamme och isolation och sånt lukar mig kvar tvärst så ja jag syns väl vi har sett lik vi här i mitten men sjön det som säger en tatt knutt som samfulla kan det vara trobult ja men ta kan eisen av som hon ökt som vi har lagt där och en liten samfulla att komma inom hvis du først er sloppen innom, kan man si, ja. Tog at sambandet er, nettopp tog at det er tøft. Og tog at, hvis man kan si at han positiva parten, at vi bygger tatt sammen, er at vi vet at det er ung for en annen, og ofte halte eier vi hver nøyre, som selv kan være negativ, men det kan sannelig være positivt. Her man hever omsorgen for hver nøyre, og man lykker som fyller vi, hvordan skonger den ut av grannen, og ett la arbetsplats någon ett la hur det ska vara.
1: Är det näka vi som alltså be som ensäglingar men nästan som samfälla. Näka så vi kan göra för att förebygga gerandes rasism.
2: Ja. Så han det alltså som ensäglingar så kan man kanske lusta efter Katin Sia och tack mot er kanske kritik igen upp någon sinne. Jag vet inte om vi skulle bryta allt eller acceptera allt. Men jag har alltid att man kommer nog slängt vid att röna sätta sig in i stöden när jag känner en människa och röna lust och öppet. Och kanske acceptera också att du som om nu kommer vi och röna att tacka ta tillsyn och kanske röna göra några brytningar och andra sig med åren. Att man kanske inte öser allt möjligt pillbukt ut av Facebook. Här tjärtje gånger äckvälig harsfyrse och säljande ut i samband vid tjärtje om muslimer till öliga harsf. Alltså i skolan till dömes att man kanske häver en nolltolerans i fyra att man brukar nyrande år om kvann annan ta hörs hemma kvart jag stånd, man kan säga det är stånd eller skulle folkhögskola helst inte arbetsplatsen.
0: Och mån till det här särliga, det kostar några som jag har hört, till hur det har ringt att ganska sådär när den där gränsrasismen täggs ju upp. Hur ska man så peka ut att lavera er som lärare i Eisen eller som skolefyrighetsfältsen som upplever det? Ja. Eller en arbetsplats?
2: Ja, alltså,

0: tittar och folk av ärare bakgrund eller hur lite eller kan man säga te är i förjon och te för att vara värant i förjon och vi kunde akkurat det samma fyrhalta och kon till tant och jag vill lägga men här kommer resten i utlänningar står han själv in att till resten passar och har uppgav och att hjälpa till vid slukon att kanske komma vi uppskott om hur det kan vara görst eller att jag kanske komma att vi kommer vi kanske upplysande kampanjen och så vidare om hur kunde vi ett sammel bryta hokbor och vant oss om årene och vad gör.
1: Och i mån till akkurat ägstning ser vi att akkurat samfället är mer fjällbrott och ganska mer imisk lejt eller så. Jag har hävdat ägstning en tuttning att de ombåningar ägstning är ute i allmänna rum.
0: Ja, alltså jag har just. Alltså vi vill ju att vara ombåning. Alltså nu är jag kvinna. Jag vill gärna sucha kvinnliga ombåningar. Bei tonleitje eller om det är politikje eller tvärt stövun vi avskan och ta samma ger sig allt annat lika mycket om vi tar om alltså om det fuck vi imska religion eller hur lite eller kan alltså sexualitet eller vad det är och det är sånt det är ju att det går att ha kosm ajalia firmenter. Men så är det inte att man häver omkring som häver här upplevningarna i vissa. Och så kan häva en avvarskan och adeldömspolitik eller ja, vad det ska vara. Ett samfälle som inte tar emot avvarskan och inspiration och så vidare är stannet från att ta över ett samfälle som stäcker upp och stagnerar. Som inte är särskilt framsuttjande eller innovativt, väldigt sagt.
1: Och så hjälper vi till sån här tillgång till någon av er.
0: Om man tar som inspiration så är det så att imens från land till land kvar man tar sig om när är man integrerad över. Det är man kanske, kan man säga, om kan inte göra helt på att ta maten, att det är en sån att det är en process, men om vi skulle ta som representation så har vi haft några tankar om att vi kunde vara vid till att visa och möjliga hur man kan låtacka i demokratin. Även om man inte har välrätt så kan man till dömes, jag vet inte, man kan melda sig i nämnderna och i badnagärn eller man kan vara vid i ägarfällan eller vad det ska vara eller en utrustarfälla i kjolten du inte är välrätt. Och hittills så hvis vi får hackra upp att man kan hitta efter kusnek för kan vara välja väl låttaka dig i kusin man väl processerna och så kan man hitta efter kusnek att tillflytta er bakgrund är representerad i i imuskomposten och det kan vara alltså, i löktingen, i landstyrelsen, till kommunen väl.
2: Är det fördomar om ämne?
0: Jag har alltid det är några fördomar om tillsittare och jag har alltid ägst ner att det är, man kan säga att man kanske hör inte till att halta att man själv är bättre än man är. Nu säger man, men alltså, det är en sån tendens alltid att också att det är ganska förengagerade rasister. Och det är ganska sånt att man nettopp, att det är vi, vad är rasism och vad är gerans rasism? Att man ganska tar sig kvar sitt mål och man ganska inte tar sig in i som värdläggare. Men så kan det ganska vara tors första att sucha sig självan som en pastor av sig gerans rasism. Att ja, men det är ju inte alltså är man ju inte illa vid det som jag säger. Alltså är så tjus lite illa. Alltså är god touch öll folk. Och så är det här vi alltså nu folk så särskilt. Alltså man släpper sig säga näka långare. Allt är så PC. Alltså allt är ska vara så politiskt korrekt och är man en time så har man ganska törva att ett kanna vad det är man säger och se tror jag att ja.
2: Jag håller vi för att säga tusen tack för det.
1: Tack för samrådet, Dorta.
0: Ja, det var slut.

0: I kommande Ragnarok tåsar vi vid gitarrläggaren och Judas Priest, Richie Faulkner. Han hever stående Superbelgian Elegant Weapons, en bøker han mannar sammen vid limon i Rainbow, Uriah Heep og Accept. Vi tåsar om Evolution, i utgave torra som var tåg i april.
1: Hi everybody, this is Richie Faulkner from Judas Priest and Elegant Weapons, and you're listening to Ragnarok.
0: Ragnarok, oi, annakvöld, klockan 1:20.

0: Utsolo Enterpriseren byrjar høstdagen. Vi søkjast og i SMS.
1: Og nå klokkan 6.
2: I beskrifter, kommun og lakna fela hjem tekker vi alle med å huskått noen er brøyda verende kipan vi sjukra våtta noen til en kipan vi møvløka våtta noen.
3: Långt som man är helt väck för arbetsmarknaden väljer det att komma efter. Och längre sjukanmälningar är ofta ringare lukar som att bråta.
2: Backa Frost röjner nu lasera tökne och strunen är bäsa laxalusne.
4: Det här är talan om en röntarkipan som vi har valt att testa och en fjöre som har tagit 24-30 för att kunna lockas.
2: Og løytene er suttje parstois og sølarmeskinsene er jo ikke det beste i kvöld, men av veierøye er utlidning til rymelig. Men vi færer først til politiet, til politiet kanner framveges årsøkene hvor en unge maver lett løyv i fuklafyr i jar. Maveren var funnet deier utenfor en sethus, stått etter klokkan 8.17 parten i jar. Kanningar arbeid heldur fram, og vi gjør alt fyrir Luisa så neft som tilbyr kvart i færre fram, sier Kari Jakobsen, kanningarløyer Chapultinon. Avhøringar gjørdar, og så økje, hem avren var funnet nykjar, kanna. Kari Jakobsen sier seg ikke få sagt størveis i malet, arent her i liot kanna. Enn vi diskkommen til nekra nye støvå, og tog få i ytla uttala meg om male, heldur ikkje om nekra refseverst i færre fram, sier Kari Jakobsen, kanningarløyer Chapultinon. Han dår å løtne ikkje sia nær kanningarne er og litt nær. Fyre favor minutter søgjane, klokkan 16.06, byrja i parstuset Solar Missionen som sast i fyrjon. Mannen fyrir fjæla omlai 1,5% av solene, og det henter nu. Det henter klokkan 18.04. Hvast 1,5% av solene tar i fjallt av mannen, så vil korsene ikkje mist, ansett til å være i fotlo solarmissingsene i 2015. Men hever du selger solarmissinger brillene, så blir til å sitte etter selger firebrikte, her til rymlige klost i vekkene. Og Katrin Pettersen, du støtt av Vierøy her ved å stå og følge skipet fra en tiltakje. Hvordan vekkene av Vierøy på nå?
5: Ja, vi stannar här en liten manna mig kvar bant under kyrkjen av Vierøye, og vi hittar i en vestan og suttar i vår mula, og her skittar solen nere av kjekven bant utanför mula, og en solarrupa är en snedjökna bøyen i mula. Og skuggen kommer så snar nere ät fjalla tindnon, men det ser ut som att solen kan komma undan i som gråa skuggen om man fyrir mula, så det kan väl vara vid färra. Jag såg att jag har gjort några svarta bryllor om man har lukta löta.
2: Väverföringen, Väverstå färja Andreas Gregorisen, han säger att det var helst norra färja att folk skulle färra hvis det skulle uppleva sig partus fjallamissningarna. Är det när folk kommer samman?
5: Ja, här är det kommer att jag fyrta folk tillsammans och jag hade det Alex tillast när man har mycket ner under den gamla skolan och vi är större och större.
2: Og her takkar vi fyrir fyrst, Katrin Pettersen, og vi venter atle tøyn 17 i sendingsne. Kommunalakna fela fyrja tekur vel imot i atlanon a brøyta sjukradea peningalona til fra sjukravottan til møvluga vottan. Jo longer folk holdt bostu fra arbeidsmarsnæinon, jo verri det a koma attor, sier forskvinnan Torit H. Johannesen.
3: Kommunalaknafella i hever i långre tog en brøyting i kipanene, og gjerne givet til en kipan her som arbeidsgiver hever en større rolle og arbeid.
6: Samgångan hever avtala at brøyta sjukra dagpenninga kipanene, så leis at vi tfæra borster fra sjukra våttanen til sånne der møvelaika våttaner. Og middag i dag greiter stjauren i vinnighusen Nils Winter fra at de tekker under vi enere tøyligere kipan.
7: Den kipanen som vi tok seg til er kipan her som arbeidsgiver og løntekeren kunne ta seg sammen om er det nægget som vi kommer til kjølt og vi kommer til sjukker eller skatter kan gjøre, for det er man ikke kan gjøre sitt vanlige arbeid, så er det kanskje noen andre ting som man kan gjøre, eller man kan gjøre et arbeid vi har vært en tilleggende til dømes.
6: Turi H. Johannesen, forskvinna i kommunlaknafellanen, teker eisne vel om alt til atlanen.
3: Tanken er egentlig vi mødelegge av ofte at arbeidsgjøver og arbeidstager liksom, ser man finne til og fredde for til å gjøre og hvordan man fastholder er tilknyttet til arbeidsplasset høyest er marsninger. Og her som akkurat oppgave altså, til å lage noen er at med om vi akkurat faglige vitene om hva som teier kommer frem til arbeidsgjøver og arbeidstager er en realistisk lei. Vi tar imot til sjukene eller til armarsene som har stundsjuk. Så umiddelbart så føler vi til en ikke bedre tilgang til sjuke enn til alt det lønne sjukemeldingene som er nå.
6: Hon greier fra at det kan være ringt for arbeidstakeren at være og lønne borster av arbeidsmarknaden.
3: Jeg kan ikke si at det er grænsing, men helt sikkert så sykker vi at langt man helt vekk fra arbeidsmarknaden, verre det kommer etter. Og lengre sjukemeldinger ofte ringer det som er at bråta. Så hvis man en kjørt en måned arbeidsmarknaden, så viser det seg at det veldig godt at snakkeholdet tilsnittet på omkring mat.
6: Einasta tilfær fra landstøren om atlave skipanene nækre setninger og samkonkursjælen om. Men en luktande skipan galdandi i Danmark, og henne kjenner Torit H. Johannesen til. Og hon helder eisne at danska skipanen kan brukas som firmynd.
3: Vi er skiftene alltid luktande annerledes, og til eisne i misk vi er skiftet at det kommer til sjølst og vindrykkande og offentlige driven arbeidsplås, men i store heila så det alltid lagt her sjokken at hittet gjør en skipan og taket det som rykker, og så kanskje ikke taket det som ikke rykker. Men mina erfaringar är att det som jag har gjort kyrkan är att jag är glad för henne.
2: Det säger Torit H. Johannesen, forskvinna i kommunen lagna fela förja och det säger hon i Ekvan Jakobsson som lägger inslag till Rattis. Öll flåfärslan till och ur vavon Sötnaparsten och i kvöld är avlöst. Öll flåförn är till Atlansflå som ska länta i Vavon Svötnaparsten och i kvöld är avlöst. Och Atlansflå mer möte att öll flåförn kommer till förja i morgon upplyser Johanna Berge, stjore. Flåförn ur Bergen, Stavanger och Aalborg länta efter Atlan i morgon Arne. Och flåförn ur Paris och Barcelona länta efter Atlan Svötnaparsten och i morgon. Flåførene til SAS og Icelander finner ikke helt ikke lent i vavn og i det, og begge flåfellene har flåfør som etter atlan lenta i vavn og i morgen. Og Øystein flåfør til Ferro Cargo var avlyst i kvöld. Øyneste flåfør som stod til lenta i vavn nå 17. barsten var løyeflåfør ved polska fotbollslinjen Lech Poznan som skal spille imot KAI og Torsvedle i andre kvöld. Tæn flåfari nå øysni avløst. Atlan nå at løye flåfari vi Lech Poznan kommer til førja og i morgen arne. Og vi tar øysni fratt at Lech Poznan i samband vi UEFA om at utsette distin og dag. Vi tar å bidra komme tvær dager fram og undan, men tar her vi ikke lusta, sier Thomas Lervik, formar i KI.
8: Vi har haft et samskjøtte vi tar det, og tar her bare så konstaterer til at ja, det är inte flådligt i färgen och här ska bara se boja och flådligt där nere. Så allt det här är regel nummer 8, att det första då får vi att ta i vid fittadar till en diss som ska spela som i färgen, att det kom mars dag minus 2, tror jag att det är alltid trodlaga vid tak och så tar in. Så tar det här viktigt att jag tar tillbunden som man ser utan framåtan och så är stövaren han att ta sig där nere i boja.
2: Lech Poznan hever sent en fyrirspurning om at utsetta distin en dag, men tilsperas man sier det at utsetta Europa League distin, tog KAI hever òsni heimlige kappingsne at hoksa om, sier KAI formaren.
8: Nei, det er ikke nok enda det tidsi stå, men det er visse spurningar vi fyrir til bit, skulle sjolv òsni spela en distin i kappings, det heimlige kappings, det er jo mittlen, og vi skulle jo òsni spela en afterkommande vi går, så så akkurat nu är onkel Spielsburgar kommande eller fast Peter Kjell Möller är men jag syns bara en möjlighet att det är att han skulle röna komma in. Och så skulle man kunna vara att det är så mat där bara. Det är att det är så mycket allt annat för att man inte måste upp.
2: Sambars reglundsja och EFA ska Lech Poznan vara kommande till förra och sannas alla i kväll till fyra dist och till alltså i kväll. Nu lige etter at land skal spille mot KAI i annen kvöld. Men UEFA kan teke etlitt at omstøvån som lige ikke rei i an, og hever heimelt at brøyda distertøy eller distertøy omtagjørs nøyot. Thomas Lærvik, former KI, har du ikke fratt fra OFN, men en teknisk funder ved det fyrre parten i morgen, så tar vi ganske mye fratt av hva vi gjør i henter.
8: Vi har ikke fratt noen kreis for, men vi synes ikke at det alltid var en diskjønn, så vi tar kov der jo det samme der gjennom lønn og bittasløyde, og vi selv har også utsett det for en fyrre år siden, at en diskjønn ble forskåten på 22 timer, og så ble spalt opp til det 20. lent. Men det har haft noe just ned til Det är också en vid som bostadar i följande, alltså som inte får att det här kvar på torra premisser i evigt någon, och det halda vi drar det kjeligt, alltså. Så det ger det bara ännu värre tjock om ännu, men vi må bara täcka det för att vi och slappa av och vara klara till att spela en distance mindre på världen, så. Tack till fonder som har snarare, och till hans allt det, alltså, och samtliga vi har snakat gavtjena av att hålla med ett. Och tar också vi en ärkör som man säger kvart så kör vi här. Men jag har alltså inte haft samband, men jag är ju kontaktare av Fövåsomkorna för att jag har spårningar kommit in i Fövåsamband i Östning om kvart så har vi flytta distan. Och där så är vi ju för när hemma distan Jokon och så är det 18-22. Och han kan helst flytta, det är Fövåsamband Jokon och Gröjt. Så vi stannade oss här och stod att vi är bostad, men vi drönar bara till att ta komma innanför morgon. Och jag har alltid också sagt att Lotte var också tulliga den, så vi ser det kruser att det är här nere från bara vägen, så kom det här, så är det väldigt. Vi drönar bara till att lea sig. Jag är nog inte stöva, jag som var fyra av dem, men vi vill gärna spela Disney ut.
2: Säger Thomas Lærvik, former i KI. Facebook så jag inte läck postnan skriva nu att fraferen till förja är flott till imorgon Arne klockan 8 polska tøy. Så jag skriver Øysne är som stövan är nu så vill distrins balder som atla och i annan kvöld och te klockan halvgon tjej. Lasaratökne ska bäsa lusasjukon ädelaxe tjabakafrost i Kotlafire. Hette en kostnader mycket löst, men hon rikar efter det. Men rikar hon efter Atlan hette en kylaga och löst som kan viska fyrbyggande, säger Bjarne Larsen, älskjör i Backafrosten.
4: Det skulle vara innanför en avvisa fjärrstöv och från fiskenom för att kunna skanna laxen och lösnar och så gärna räka och desorera lösnar vid lasaren.
9: Tassir Bjarne Larsen, älskjöre och i Backafroste. Tu senast och tvär månader hever Backafrost som näka nort brukt lasaratökne till att bäsa lusasjukon eller laxe.
4: Vi tar var enkla fasa röntgelsny ut som har varit en nort som en röntgelfiskor och i älling och nekvar. Vi tar var fasa han ut för en trimmar och skjärna och har varit kontinuerligt på utkik efter nort som innovativa lösningar och ta hetta en av timmen fyrbyggande lösningen för det att lösen inte kan nörast av laxen och tog här vid tidsdag i Norslund.
9: Och hette en helt annan kipan en tann som avröver brukt via vidgera fisk och fisk om vattnet.
4: Det är vårt gavurslut. Fisken är gott att han avvidger och han är skjuter och affärdigheter. Men vi har så vidgerna släppa vid ontan att hungra fisk i samband med vidger och annat så. Vi är förvånna att vi får framlött i fulltrum för utan att fisken ska anföras.
9: Ta ur Atlanten inte och i första syfte att utfasa gamla kibarna.
4: Nej, det är talan om en runda kibarn som vi har valt att testa en fjöre som har varit totalt 24-30 för att kunna lockas. Så må vi evaluera kibarn att ta vid komma långt ut av hästen. Så utifrån att vi kommer att täcka en stöv om vi halta fram eller om vi inte halta fram eller om vi välja flöjliga vissa lösningar.
9: Som är vertöknen brukt i norra och i Oslande, men fyrtredningar må vara i Jordan för att kypanen kan ätnast.
4: Det kommer allt annat på att du får ringt vägor igen så vill jag tro på det. Att här var en sån här kypan utgör ringen om till Jönneberg är stor och tungt.
9: Någon vill det helt, jag vet inte här vad det allra bästa väcker i er förrjön. Men det är nog gott att ha vissa här kibarna kvar andra.
4: Ja, det är väl tog ju vissa. Vi har som valt en älgörse som ligger rättliga väl fyra och emot till bäge, vind och allt och rak. Så täcker vi den ettermätning så kort om vi kommer att nöjda dem från den här örens älgörse.
9: Till norska vädaren Stingray som häver med kibarna som nu är färden och i ärar välkända händer.
4: Talan är om en attackning som är med från Tutsunon. Befälla är börjare som småskalla vid nökron vimmanon som upprunaliga hött och finche huskotte från att hött och brukt cellarljus och en nationikon till att drepa insekter vi. Ta kontakten in och laxälling som är en av de största älgningarna i norra. Och tar det var så mätt dessa kipanna men här var så finche nutjar in stora i nivor, någon nordisk som är väl uppkäppt torra parst.
9: Kan man se någon kostnadsstöd i övriga parser av kipanna?
4: Ja, jag vill inte färre neft inna kostnadsstöd i övriga kipanna. Men jag tror en dyr kipan och... Och i tog för att hon rickar så är det en succé. Men heter en serra dyrkipan att bruka.
9: Nu söker jag dig detta än någon att vara Everson. Ska man ha en background vid Lasaron?
4: Nej, det ska du inte naturligtvis ha. Du har en firmån hvis du alltid känner till fisk. Ettla till imiska kipaner som du kan styra till allt. Men det är en kipan som flesta folk kommer att lära sig att driva.
2: Det säger Bjarni Larsen, älskar i Backafrosten vid Christian och Klein som har lagt inslag till Rattis. Så färre vi dator till Viaröjes, här folk är kommit samman att uppleva Parstovis och Sölarmissionerna. Hon börjar klockan 16.30 och hon är i halvtiden klockan 18.40 tar manen fjäller 1,5% av solene. Vi har stått färja, skivar för en tilltäck av Viaröje och här hever Katrin Petersen, nu finns ju år, jag är hennes Kjellbro Weberman och ger så väl, Katrin.
5: Ja, tack för det. Ja, vi stannar här hemma av Backa och vi stannar ödlor och upp. Nu smäckar vi de ödlar svarsta brillorna upp för jag är nätt i salen. Hon kear ju undan henne och så låter. Nej, jag såg inte. Jag såg inte än. Hennes, sa du något?
10: Du sa Lloyds Inter, du såg inte. Kan hitta vi ankerbrillorna när det är inte kant, mittlen. Får jag brillorna på allt på den här vägen?
5: Ja, vi måste.
10: Ja. Det ligger og forarker her, ja.
5: Hvor langt er Sjallmarskinen kommet?
10: Ja, hva er klokken nå? Skal se at det
5: er 15 minutter over.
10: Så er det 20 minutter så igjen at, så er det 20 minutter så igjen at det begynner jeg. Så er det pluss minst omkring minutt. Og til å være en 25 minutter rett, så er det så fjæler mannen mest av seg om 25 minutter nå, ja, om løy.
5: Og hva vil du si? Hvordan er det løgjentene for at vi faktisk færre at sødja Atlan Solar
10: Engine. Det är så. Alltså hon kommer långt väster. Hon vill hitta nu i Östning Västern. Och det är så att Böjna Västern tar det mest. Och det här är ett hål. Så låt hon hoppa att det blir värande att ta det.
5: Och du har varit en prat om hur som mest, eller hur som lyd är mest av er. Vad vantar du och hur som är för att följa?
10: Ja, nu sitter vi till att följa vi får nog att lägga mest till det. Men varst vi ute och gör det helt annat och inte intresserade för oss ner. Så är det ju samt hur som är nekt du har. Men eller lägger mest till det. Nu ser man Jöknäck, att det nu är en fjolringar sålna väck.
5: Jag såg ju det inte jag när mina briller, såg jag det där?
10: Ja, det är så spårningar, no? Det är fantastiskt lugga att såg jag manna på fjällan parsta solen, inte?
5: Men kvöj, tar man och huxar om att manen är ju i mittlen hjörn och solen, kvöj händer det här så ofta, kvöj är det så kjölsamt?
10: Ja, det här händer faktiskt fjärr och kvar vik.
5: No.
10: Ja, men skutchen fer alltid lutlen spittles lengt ut rundt nok stannes og det skjolta han rekar av hjørna tog og ut i store rundtene er hjørens rævda lutel så at tippar vi først at vi er så heldig at det rekar han parsta hjørn.
5: Hvordan fungerer det du sier skutchen? Altså, hvordan fungerer det?
10: Ja, det är alltså man lägger sig fyra skjolna på en kramata och att och skugga så in i er, ja, som man säger skugga så inte. Men det är inte nämnt vi ser att han är en gör ner. Tackar väl alla möjliga ära vi röst, ja. Så det är bara vi första där räcker. Tackar oss räcker med oss skjol men på ett omför där på ner för det gör ni alltså, eller högre men det minst men. Men omkring där borta. Och det är nog så skjoltan och Emil är då acha mannen mitt.
5: Okej. Okay.
10: Att omkring där gör ni så där mässing.
5: När var det efter full solarmissing i färgen?
10: Det var då i 2216.
5: Okej, så det här är 1,5%. Det här är faktiskt också speciellt, men jag lukar.
10: Det är det, ja. Och, vi tar solarmissing i 15 och östen i 4,5 första juni. Och det händer solarmissing i kväll är den största solarmissing i Danmark så igen första juni i 4,5. Det tar av 4% och vi tar 1,5%.
5: Takk for Janos. Jeg får lykke at Tosa Vikrusjan Eli Zachariasen eisen som stender her i Rødde. Du har et nok så ser mest filmstål her. Hva er dette?
11: Ja, dette her en teltestorter støttenkikker via en innbyggende kamera. Og så har jeg kort et solfilter av. Og så stannet jeg på ikke med at solene bare nå, og vannet at skutsjene får lette seg fra.
5: Och så har du en mynd här av telefonen från sin kameran, så du ser faktiskt inte bättre än vid hur det startar. Ser du att mannen är kommit fyra?
11: Ja, så långt som att det är lagt hängande skutsen så är det stjöknen, men skötten till att det är så är det stjöknen skutsen vid den här myndetalen. Här finns några mynder, här man så tar stund kameran, inte skuts fyra, men man ser att mannen är färre än fyra. Så vann det värda så är det bättre än att...
5: Takk for det. Og vi sitter etter til havner, og jeg vil ikke si om man klarer til å være her, så man kører til fotler for Arne klokken 21, men man kan ikke se ferdig ut av køyre og vite om man finner et sted her som de klarer det enda vær i havner, hvordan skjer.
2: Og her takker jeg for det, og takk Katrin Pedersen som har stått barnløs av VRA. Det som nevnt klokken 18.40, at partvis av Solarmissionen Missingene i hattene, ta i manen fjaller 91% av sølne. Og vi er kommet til vekkere. Frukt slå til fruska vind mellom sonnen og vissning 5-20 meter om sekunde. Skutja og støvun ta mellom gjørstje og driv et lakkort elde. Men ærestene, best holdskutja og iverhøver torst mest norra fyrre. I morgen låter frukslåt mellom sonnen og østning 38 meter om sekundet. I støvun frusk og vinter 20 meter om sekundet. Skutja i støvun tam og akkurst ele med sonnen fyrre, men østning salglåter mest norra fyrre. Og hiten av samtakere vil mellom 11 og 15 steg. Og vi tar i kveld med Lanna Horst at kommunelakna fjellegjen teker vel imot i huskott noen av brøyda verende kipan vi sjukra våttan noen til unna kipan vi møvlega våttan noen. Bakka fra oss røyne noen lasaratøkne og strøy noen av bæsa laksalosne. Og Europa ligg distri med den kaui og legg postan av tørsvødli i anna kveld hongur i klønum tra. Løyeflåfæri vi polska linum fikk ikkje lent i vavun i kveld, men gjerna rundt at rett og i morgen arne. Og av virøye fitta fölkje kommun saman, er suttja partvis og solar missionsna. Klokkan 18.40 fjallemannen gau 51% av solene, og lujtjentne er suttja nekka er og rymlega gau. Redaktör i kvöld Jan Brian Wittfeldt, tekniker Leivur Thompson och utvarstående Sigrun Einarsson.
12: Anlad Bernhard Fritz Danielsen, Atavur Urkunoi, Antajist av Kristrup Sundedeien, 19. august 55 år gammal. Gjæra fyrin verur Kristrup Kyrstjó, Randers, Danmark, torsdagen 18. august klokkan 13.30. Johannes Martin Sune Nilsen, Sumpa, vanliga nevntur Johannes Vikvudja, andagist i heimenon torsmorgnen 11. august 24. ára gamal. Gjæra fyrin verur lust sætna. Gjæra fyrin. Vilbjørg Hense, Fredrik Gravar, Ursands Kyrstjø, høstdagen 13. august klokkan 13. Sundje virur ur Solmabodsna. Tei vi vilja minnas Vilbjørg, kunne leta inn en peningagavu av konto i Bedjbanka. Sunva Olsen, Klaksvig, Fød Heinesen, Atta ur Mula, Fredrik Gravar ur Kristians Kyrstjøne, frutjadegen klokkan 12. Minnesgava kan lätast heimnån vid Vonna, Konto och i Norges bärkassa.
13: Och nu sänder vi den samma drott ur sommarmåten från Umorgon och det har varit Louis Mikkelsen och Toru Mikkelsen i Gjörde Sändingsna.
14: Sommarmorgon.
15: Sætjer Trøndarsson Frydal og Øndre Trøndarsson Frydal tid og færner til Øslands. Ja, hva har du gjort det?
16: Ja, vi har en syster som bor i Øslande, i Kåpavare. Og da hun for flere måneder som han spurte oss om vi kunne gjøre rent til Øslands og hjelpe henne i husen. Og så nevnte Øndre Bakkjermann at jeg Jeg stod litt om jeg gjør det til meg en solarmaskinen vi er, og tog ikke løp det nå.
15: Ja, og hette vi så gjerne solar, eller opplever en solarmaskinen, jeg halte tid at det er hodtakende og kvi?
16: Altså, jeg har ikke opplevd det før. Da var jeg i førre, ja, 2015, og da bor jeg nyrre, så jeg er ikke mulig å så gjerne det. Så jeg vil jeg nok gjerne slippe å oppleve det nå. Men så er det ikke to veldig førre.
17: Ja, jeg minnes det om vi er i førre. Jeg minnes ganske særlig altså, at jeg pratet om han og Arjen. Altså, jeg minnes vi gjør det eller annet på skjort i Haugerskolen, ikke Haugerskolen da. Men jeg har opplevd ikke hver eneste år, men hun var ganske lykke så kjøtt som det hendte, så var det iveste i atter. Så, men jo, det var spesielt, det var det.
16: Altså, det er først før i nesten halv fjerde år at det er i Østlandet. Jag har alltid först för 600 år att det är Reykjavik. Så man måste äga chansen hvis man får den. Hans bror, han säger att det var några 300 år mial i mittlen kvar jag sålar vi kring alltid i färgen. Eivs är ju det här är speciellt. Och han kan säga att det blir mest, då följer man ordentligt att gossa lojt man ner av plåten eller så.
17: Det blir kallt.
16: Ja, det blir kallt. Så om han säger om det samtidigt eller inte så gör jag man upplever kulta.
15: Ja, og hvordan er høyren i Østlandet, kan man si? Altså, mest snakk til at solarmishing verur, og så gjør det til dømes at når flere folk er kommet til Østlandet at oppleve dette, nå står det for å bli det?
16: Slåføren var fredfullt i feltet, og alle mulige landene, og eisen i øreføringen, og som kom til Østlandet, og at slåføren var fullt av reklamen, og man måtte oppleve det. Og vi da eisne pratar vi omkring håndverskare her som sier at bøyren er fotler av fæltje og til koma halvtiden negra dier ondan og er så kanskje en heila vik. Så det er akkurat vi da mest heil sikkert.
15: Så det er eisne tøytning, kan man si, fortjærlig er sikkert for fyrra vinnene?
16: Ja, heil sikkert. Det er godt for at tøl og sort. Vi kjenner tøl.
15: Ja, og så er det her hver man skal være for jeg sørger solarmissionene vel. Ja, hver for jeg tid er ikke etter henne?
17: Ja, Svavre okker, han er uslendare, så han nevnte for åkne gjør at det kan vantas regn, så han er kanskje hva brøyta atlan imot til krevet. Han atler jeg færre vi åkken, men vi fyller ikke bare hånden.
15: Men är det satt i Köpavaje nu och är det tatt vi eller skulle det ut att köra längt?
17: Ja, det var inte kvart att vi köra borser och byggt en ökje. Sen har vi ett hårst är, hvis man ska få det bästa upplevelsen så ska man helst borser från Bojarljåse och vad det
16: är. Och Solarmissionen är alltid för det mesta av Reykjanesa. Och så eisen är helt här norr i Ystafjörn. Här är så inte möjliga affär nu, men så vi är angstande när vi rättar vår gudstjö.
15: Och här har du skaffat dig en briller och kanske ära utgör, tacka mynter, ett lakosse?
16: Ja, det här har jag allt ordna. Vi kommer till skåren kläder. Så vi har långt köpt briller och allt ordna, det har vi utsällt.
15: Så det är som helt stortligt och hotäckande att vara i Östlandet nu?
16: Ja. Det är fullt av fast.
17: Vi regnar bara på att sätta sig vintern i Arnsalamyskisten så kommer vi njöta där i fri.
15: Det. Ja, jag får säga stora tack för pratet och jag går ett nog bär vid husa omvälling och Solarmyskisten.
17: Tack för det.
16: Stora tack för det.
14: Sommarmorgon.
15: Ja, spørne kring hvordan vekker vi er her i førjen til at her blir til at du gjennom parstvisa solarmishing. Og god morgen, Andreas Gregoriusen.
18: God morgen.
15: Ja, hva kan du si akkurat om vekker i det?
18: Ja, altså der er vi vekker bare nå, så er det nære vårt. 18 i det er sånn, 5-20 meter en skonte. Og det ikke likvallet som bantler løtene som ligger i rocken. Det er stedet også fra en latrus til Nega Vestanfyrre. Men hit er vi frem etter, så før dette likvallet er spekelige fra rocken, og vi er i Norge. Det Det vi så visst her at det har vært mindre avfall fra settene på personen av. Og ja, 84 så får vi da et slaverak i Nivrokken. 18 var en usenlig sånn, og fra settene på personen av og resten av det innom, så var det da mjørske lydkjent der. Kanskje driver støvån, men så under nattene, imensastens Norrannfyrer, så lydkjent annars fire klarere vekkere. Jeg vil si at det er stått en vekkere ideer.
15: Ja, og den her pastvisa solamissionen, hun i hatten Asian Fyroltrus skriver tid av hjemme sånne. Tid her var også en tiltøk her man kan hitje at solamissionen sammen vidt tikkun, bei haun og klagsvøk. Men hvordan lusjentene at sutja solamissionen, vil du si, og hver kan skal se man anna best?
18: Ja, vi var kjent tog, så halte jeg lusjentene, ja. Altså, det var jo sindsig imest alt etter hver man starter. Best lusjentene kvöld, är alltså norran fyra. Det kan nästan vara onkel klar låta sundan fyra och i mysteriet någon. Det ser ut till att vi har mer ska lunch under kväll och ta snurr det sig ofta om man vill ha utluft till sig under natten. Och så kan man se om det är sån vara att det är här i solen så hast med klockan 6-8 kväll till det kanske inte alla stans här. Här man ser solen om ta monte.
15: Nej, så tror väl det kanske inte är allra bäst att lunch inte.
18: Jag kanske inte är allra bäst lösningen, men ta vill ju nog andra ställen, så här uppe nu vi, här därför jag börjar tid.
15: Ja, och jag vet inte, har vi då något om veckor i morgon, eller börjar vi tvitt?
18: Jo, ja, men det kan jag gott lugga tacka.
15: Ja.
18: Tacka veckor i morgon, så är det en mjölk och lösning du hämtar dig in, men inte så nek som i dag. Aften vill framvis en utsnygg sundan, jag tror inte att låta med dörren skumte. Hantliga torsdag morgon, kanske åkkurs till alla. Annars halskutja, ja, som sagt, sunden tar med mjörskja, säljer sundan fyra, men som helst klarar vi över norran fyra. Och så kan du lukka täcka hitan nästan i dag och i morgon, kanske lukka fyra utan sådana missionerna. Så fyra hitan är lite mellan 11 och 15 stig.
15: Ja, jag pratade vi hans kjölbro om dessa sådana missionerna och det så läs att självt om 95% av solen är däckad här i färgen, så märker man, för man inte märker sånäck till henne. Eller hur så?
18: Nej, inte så öllig näck. Alltså här som det är klart, så är det mer så att säga att man ja, det är rakt när vi är att man kanske helt rätt att här också skott som kommer för solen, men inte så näck mer än det, kan man säga.
15: Men en ser styrk upplevning allika väl.
18: Yes.
15: Ja, Andreas Grigoriusen, stora tack för det och vi tar oss i morgon natt.
18: Jo, tack som läs.
19: Sommarmorgon.
20: Det är en stor och prydlig framsynning här i Müllers packhuset. Kontra är en framsynning till Eivind Mår, listamannen, och det är döttrarna Gulla Mår og Tori Nolse Mår, som har tidlig stid til disse store fremsynningene. Og Gulla, har du arbeidet lunsjevisene?
21: Vi tok noen, ja, i flere år. Men vi får ikke leverske ordentlig for en i mai måned, kanskje. Ta tullet i år. Ta får vi ordentlig i gang, men vi har arbeidet lunsjevisene, ja, i planen, altså i høtten.
20: Og hva har vært drøy med i nedlagt? Hva er det som har drivet deg om? Tori?
21: Jeg har alltid vært at vise hvordan fjellbrottet pappa var i journalist, og få samla en breie brøtt urvel av målningene, og til han var øyelig allsidig i journalist. Det en retrospektiv fremsynning. Så vi tar rønt at sette han opp på alle måtene, at man kan sitte hva han gjør for at han var helt unge, og så opp i kjøkken tøyene, og nægget og sørste han eisene, gjør det vi.
20: Vi tror ikke, altså, det eldste, det mer, altså, det mer matt, eller hva man skal si, altså, ikke så største lite, da.
21: Nei, det helt tilbake til 2,5 rus. Den første måneden kunne vi ta vidt, det havner da. Og så opp til 0,5-0,5 timer, sier at hendte en brøyting, det tar han over i Rom, og jeg blir en undervisningssenter av Beppe Godse, som er en akademi her. Så er det sånn at det kommer en brøyting og at de begynner å utvikle seg mer. Og i liten kanskje, jeg synes det er sterkere liter. mer experimenterande.
20: Det allra äldsta är egentligen naturalistiskt att de målade tusen kommer att
21: ha. Ja, men jag har helt klart. Och så har han ju, vi tar några porträtter via Eisne, tror att han var en fantastisk porträttmålare. Det har vi långt imenstande ifrån. Landslöjen har vi Eisne Brime, allt det flesta känner sig som landslagsmålare, Brime. Men vi drar in att visa allt annat som han Eisne gör. Eisne är också mer abstrakt, det är inte nek, men jag syns inte av det. Men vi såg in av Herman här.
20: Herman Jakobsen, han går her til Herman.
21: Man ser landsleie, men det blir ikke mer abstrakt, han tar mynden til dem.
20: Ja, det synes jeg, han tar det mer. Han tar det mer i ro til abstrakta, men landsleie.
21: Ja, ja. Og farverne er kanskje eisende mer, synes det skal farver enn han normalt platt jeg maler vi har til. Her er eisende er nok så abstrakt, som eisende er landsleie, men eisende eksperimenterer vi farvene.
20: Og vi synes jo her til dem, altså, det ser ut som, nu tänker vi bara döma, är det nog så nekt lö, ha? Som han har målat?
0: Ja, han målade i löven. Han gör det till att han grundar i allt i löret. Vi är mycket lite, mycket rätt, så också blås lite. Och alltid har jag för att få mig sådana väckt, alltså sin tyngd och liten, helt han. Ja, och så arbetar han löven, lejer man och tonlö. För det mesta.
21: Mm. Han gör det eisen till att han var alltså han har målat målningar i följon som är inspirerad, alltså föreslandslös som är inspirerad att han liten och han vill se sådana fyra. Han är vid Rom och han är vid i Schweiz. Så han är vid i Skaken. Och att han tog in i Skaken alltid att det var andra målningarna som han vill göra till hemma men som kanske är mer i Taimon liten till döms han mot ut i Amishnes, ja, som kanske inspirerar att Taimon mer rättlig ljus liten som är sin sonna fyra. Och så vet jag att han malar i tvärskaken som inte hänger här som, vet, som är malar här i färgen och är att han har varit skak. Så han har kanske haft här liten och i hötten så att det går runt där vita om han kunde få ta fram och sin där så att utanför Skolanslem till nu är detta motiv nere från Skaka, men det är de alla utförjt.
20: Ja, och så tja, alltså han blev en ljusare vid Arnon. Eller stärskare, nej, inte ljusare kanske, men stärskare lite. Ja,
0: och i kvart fall mer expressivt, alltså i uttrycken.
21: Det var alltså något som är kusin i att vi kvar så var han kanske synder. Det tog tog i tjonen ofta ner att måla. Det var periodkvarna inte målar och periodkvarna som målar. Ja. Och ofta skulle det klassiska musik till för att han kunde få inspirationerna. Det exploderade det ganska ofta. Ja. Och så ångkade det ganska väl synder med tungt att komma igång. Jag vet inte om det sa du.
20: Kus var arbetsgång till tjonen?
0: Ja, som... Alltså, og i perioden så målet jeg han ut i ett, altså. Nærmest det og nått, altså, sammenhengende. Og til hvert det kunne være en lenge tog. Og så var det akkurat som at han var tømter, altså tommer. Og så var det pura stilt. Og så holdt jeg at han var, det var samlet i seg inspirasjonen etter, og gikk kanskje en lekkere viker, og så får han gang til at...
20: Tid hadde han så tatt opp etter, han målet jo hjemme, og så tid følte vi...
0: Ja, ja, det var ju också barndomsheim. Jag har hejans ut atelier som han arbetade i. Så, ja, ja, vi tar bär i sig och uppleva allt hans arbete, visst jag, alltså som han arbetade. Och terpentinlukten, han stod också uppe i köken och stovna, ja. Och tonläkaren, han bultrade Beethoven och, ja.
21: Alltså, Inga Förein och pappa, där bor vi i Synaknören. Så vi kvar så fortade, jag minns också pappa, tar han var sinterdra i Ivak för att han skulle till Ysskulte. Så får han in til Ingolf, kom Ingolf, kom inn og hikk. Og om du får han in til Ingolf og hikk, så skulle det lykke sant å vurdere i hverandre ørene, hva man kanskje kunne til. Man, ja, det var godt, det var, ja, kanskje skulle du gjøre det sånn annars. Men det brukte jo for en annen et lydsynt. Det minnes det, det er alltid det gjør det godt, gjør det ikke?
0: Ja.
20: Men avrøsgeiden at ikon, at vi var så tatt prosessen i, altså, hvordan hører disse maleren var i?
0: Jeg vet ikke, jeg har alls ikke vært bevisst om det, jeg vet ikke.
21: Men han ber ofte å komme om han og hytte. Kva vi tilti om det han er gjørst, da?
1: Ja.
21: Men vi var jo småkjenter, så vi tilti jo alt var godt.
1: Det var jo akkurat lusver, så det.
21: Men det er nok så stort til at vi nå suttet til myndene omkrar som vi tar langt. Vi tar langt mynd fra allmennstånden og privaten personen, begge forrige og Danmark. Sånne mynder som vi ikke har sett, altså vi tar jo ikke alt, altså minnes kanskje helt ikke alt, men tar man jo ser det etter, så kan jeg, så minnes det veldig vel, også hvis man gjør det, og i minnesprosessen at han stod og maler dette, og her ringte vi og vidte, altså om vi er etter livet eller ikke, og så gikk vi til hukte og fylte alle prosessene, og det minnes det veldig vel, det er så ikke det gøyeste, men det er veldig stolt. Ja. At akkurat at man opplever det etter, da.
7: Men pappa var en sånn fantastisk tekner. Han tog til Jordan Nick utan yngre åren. Han tecknade som vi blodjande, men han brukte eisen han røkte til, så han kom til öskna. Og så tecknade han vid öske og kål. Til dem handtannmynden som han kunde göra nu, när handtann är tecknade vid kål og ösk. Han tar till Silvudalaren, tar Jodas förrådde Jesus. Så här ser man hur fantastiska detaljerar han är vid i sin teckning. Men den nekra timen har vi ikke svært, så det er den nekra. Vi tar seg nekra at det ble utgjort en bok, 4-4 år siden, og i boken her er nekra kåltekninger, men til folk som tar her var kjøpt målninger, eller finnes det fra hun, han var så rea gav, men han gav nekra fra seg. Nekra du er bare for Esbos, men de nøvnene, de har vi ikke ordentlig funnet, og det er de som eier det, det er jo folk fra hans generasjon som kanskje helst er i langer, så vi har ikke funnet så nekra tog vi.
20: Men detta måste vi starta arbetet och finna fäter i ödlens nere.
7: Ja, det här är vi. Det här är vi ödlens största arbetet. Jag finner fram till. Då började vi att vi tog till bortsna. Och att vi valt ut här. Och så höll vi det lika att det inte var nog och representativ nog för det som vi gärna ville visa. Så blev det lagt ut av Facebook. Och spurt om vissa vänner som hängde lite eller hängande. Fra pappa, er pappa som målen?
21: Ja, det er streymer inn, og det gjør det egentlig inn.
1: Stadigvæk, ja.
21: At han har fremsynsene, at folk venter seg til en som reelt har stått litt. Mindre som vi ikke visste vår tid, kanskje. Ja. Og, men det ble ordet ringt jo ikke veldig ut.
20: Det måtte bli urveljende.
21: Ja, det er nødt til studiet. Og så vil jeg si at uten stolene, Hotland stol, fra Imsk og Stånen, har hentet fremsyn slett ikke verre til. Ikke blivit til verlega. Og eisene, de som har langt og målninger, bare privat og allmennstående. Det vil jeg vi sjående takke. Størrelige fire.
7: Men jeg halte videre, kan videre hvorfor vel nøkter vi til som videre kommer frem til?
20: Ja, det er en flott fremsynning til. Man får en god mynd av disse mannen.
7: Ja, hva det er han gjør det, hva han har gjort. Jeg halte eisene til nøkter at han de som har kjent han, som halte at det er øyelig stolt av sitt. Så ikke at det var. Og så er det nekket at det er en unge som ikke kjenner han, som eisen halte at det er fantastisk stolt av sitt. Det er hvertfall positive reaksjoner bare fra eldre og unge.
20: Men som du nevnte, Tore Janne, altså pappen var ekvillig tånløyga av henne. Det var jo han som fikk anker kjente tånløyere eller følger.
1: Ja.
20: Utlenske tånløyere.
7: Ja. Ja, så Albert Lise kom til Føyre, Berlin, violinisten.
1: Ja,
7: argentinsk. Og så fikk han eisne det kongelige danske balletten til Føyre. Jeg hadde ikke vært ballett til Føyre, så det var stort til jeg følte seg ut. Og så kom den kongelige danske operaen til Føyre. Han elsket opera. Han var vindmenn i Føyre, som eisne domte i opera. Så minst at vi var på den, så... Det var ikke, man kunne ikke høre opera her før, for ut til konserter og høyre det. Så platt jeg ned på Jåa Daimond hjem til åkken. Så stittlet jeg inn i stålene, så stittlet jeg der stålene opp, rettje, som om at jeg var gjennom konsertsjæle. Så satt jeg alle her, og vi slapp jeg ved vi, gulde. Så satt jeg her til sent og sovna og kanskje. Så satt jeg alle her, tenkte jeg der plattspilleren, og så satt jeg ved antakt og lortet og hukte inn av plattspilleren og høyte der.
20: Men om vi tar också om alltså är det näka av sån här verkligen som det kommer att man sälja väl? Sitt du kunna?
21: Ja, jag har ju några favoriter.
20: Kvärt?
21: Men då har man sån det väl tar som är själv i hemma. Och så har vi, men då har man ordentligt väl tar jag som är en favoriter som är i handen som Norrland hos jag äger.
20: Urbla?
21: Ja.
20: Och den är flott.
0: Ja, og Morstan så brekka som henger for endan av vetsen her. Så øyla litt rykt.
20: Ser jeg, ja, flott litt. Og så er det tøyere, altså, man vet ikke om det maler, altså, noe døven et eller annet for nekken av sjøen, ja?
0: Nei, akkurat, hun er litt nere øyla størst, men da må øyla vel litt samme seg til ingen, altså, nå er det sånn til Gjørv eller så halvtid. For han, hvertfall for han, altså, imodelig hva han, hva er det nok så typisk han da, prim og...
20: Det ser ut til å bli ut i regnet, ja?
0: Ja, det er det Morstan så brekka.
21: Handan er fra Trøyfors, og så er en her av Morstan så brekka fra Nutjefors, som jeg minns, jeg vet ikke om to minns, han maler han til han være skaken. Hun er sånn til meg tunke litt nå.
20: Ja.
21: Men ikke om han vil sitte her nere og langs til følger et eller annet kreativ.
20: Mal, her har maler han så ui skaken?
21: Ui skaken, ja. Tenker jo litt nå, i muntlig.
20: Altså, han er veldig akkurat samme motiv, men altså, det er fullkomlig imenskare.
21: Ja.
20: Ja. Og Tori, er du noen særlig en favoritt?
21: Jeg er jo selv om det er noen som er rammer bedre enn jeg er, men jeg vet ikke om jeg har en favoritt, nei. Det er alltid ikke, jeg har ikke vært den som går her. Rammer selv om det er alt her som jeg eier selv, jeg snitt. Prosjektet er omme damer med ordentlig godt. Det henger ned i hjørnet.
20: Men hvordan er det kjenslene nå, altså, framsynningen er allmänt åpen?
0: Hun er god.
3: Det er fantastisk.
21: Det er fantastisk, altså, når folk som kommer til ferienseringen var fullt, altså, rum var fullt. Jeg har alltid vært en 200 folk til ferienseringen. Og så i vikskiften her, da, så her, da vi heter vi veldig, ja. Og nå er det en stærren, så det er ikke så nek som kommer, men jeg håper det for å komme nok i vikskiften etter, kommende vikskiften. Det er 2 vikskifter etter. Men... Jeg halter selv, vi halter at det er ordentlig vel etna. Vi er glede for det.
0: Ja, til hvert fall vi er stått litt av Gjera. Og vi håper at, ja, at det er en gammel god oppning for de som kommer. Altså, bare de som minnes pappa og kjente han. Og en de som ikke kjente han. At alle får en god oppning. Det er akkurat som at han er her, en. Ja, han var uppbyggd en filmmekaniker. Ja. Han stod i lære först till Ola Rasmussen ute i Hötnabö. Och så flyttade han till Danmark. Och här stod han för en vidare lärare av någon nordisk. Och fick Sveinabrev härifrån. Och här arbetade han faktiskt några år. Och här är lärlingar, var mästare här. Och då han så flyttade till förra år efter. I halvdelen att det var Nutsjöldsruis. Då fortsatte han som filmmekaniker. Og hei lærlingar arbeidde ut i en gammel skjord her ute ved Strond, piver her på andre sammen, kjassar, et skjord fra krunnen som stod etter her. Her hei han lærlingar eisene. Og ja, så da var det da han var om fjørte, ångsten i fjørten hver han så gast vi tog i, og valgte jeg for å male bortsett. Jeg husker at han alltid målet, han alltid tegnet, lukket fra bandspannet. Vi dreier tegninger fra at han var 4-5 år gammel, så det har vært i honom. Og han har alltid målet, Esne. Og jeg vet ikke om han kanskje ikke har haft omstøv til det, men da han var flyttet til førre, 18-8 år, så får det bygget en veldig, så bygget han en veldig hus. Hvor han så Esne bygget et størst rom, arbeidsrom som han kunne ha som atelier. Og jeg vet ikke om det kanskje har vært det som har utlåst det. At nu har han hørt at arbeidet tog i bursa. Nu er jeg omstøver, og så kunne han ha mer tog til det, som hvis han sier hit fra seg, da stekker jeg ved tog. Han levde faktisk 4 listene, og konsene, og bøttene, og så alt. Det er alt han kjørt. Og han ble til å si at mamma var hans ramosa. Og du så rundt han og portretterer henne, nærkere ferier, men det er ikke at jeg ikke alle kvarje ferier. Så sier han ikke som hun skulle, og så slapp han ikke nok av, og ja, det var... Det rikker jeg bare ikke.
20: Så det finnes det ikke noe om det, ikke?
0: Nei, det er verre.
21: Sommermorgon.
20: Jeg er i skolen ved Løgmannabreit i Høyvøk, og her ferger jeg tittet en spilte noen kjennlærere, og så skolasjøren som setter skolearbeid i gang, og ja, til ikke bare en byrja, så legger han fra seg for altår. Til ikke han ser ikke gammel ut. Så nå er ikke skolasjøren jeg setter, men hun tek så vi ta om 14 dager som kjellig land. Håkon Johansson, skulle du sjåre hvordan det ser ut? Er det klare attack og imot ja, jeg husker særlig om førstavtalsnæringen som ikke har vært i skolen før.
6: Ja, ja, jeg har alltid, vi er så klare som vi kunne være. Nå sitter vi her i stovene til førstavtalsnæringen. Og som du sa, så ser det seg til å råka litt ut enn, men vi tar klokken ikke mer enn av Holgen Lutje, og de møter klokken 1, så hever alt klart da klokken 12. Læreren har vært her i tverdier og rigget til, så tar vi.
20: Hva er det mest områdende at det var på plass her i skolen bygger?
6: Ja, det skal være, det skal føle seg velkomna, og man skal være fyrreikaver, og det nok det at fra første dag, og til å føle at jeg føler seg trygg, og føler seg velkomna, og det blir jeg ganger på den måten, så det man ikke ganger at du gjør, det nok mye.
20: Hever du noe selger gav råd at jeg var foreldre som øye bøten som fer i første flokk?
6: Nei, jeg er ikke utan til at jeg må røyne å gjøre det til en honaligant det er, og at jeg er tarret det over. Så vi sier jo ofte hvordan stor en tøytning det hever, at jeg første skolet det over er vel etnå over, og det er glede, og det er, ja, unøkt ved det igjen. Så jeg er alltid, det er bare hos om at jeg er tarret det over, og gjør det honaligt, det er alltid.
20: Ja, og Arne fra Vujer, så kan jeg nevne at han sendte meg et sms i morgen om at at det måtte ikke glemme at namsfrøyngar også nere i skolen. Nå er det man selv er ute i gamle skolen. Det var ikke namsfrøyngar i skolen, men det var jo også namsfrøyngar.
6: Ja, ja, vi tar var namsfrøyngar knyttet at det som er første flotsen og ørenflokken eisen og innskolen. Det er finnes oss, det er ikke vel.
20: Ja, og Torun Lindenskov Samuelsen er spilder nok lærere, just Leo av lærerskolen, og fyrir under første skoleår som lærere her av skolen vi lagde man oppreid. Torun, hvor valgte du at gjøres lærere?
8: Ja, jeg har arbeidet skrivstå og alt mot voksne liv, og til meg domt vel, men lærergjerningen hever alltid toa og i meg. Han har spøkt atter og atter. Så da jeg hovast jeg var færen om de fjørte, så får jeg lærere av skolen. Og det har jeg ikke en greit sekund.
20: Og du sov vel nått?
8: Ja, kanskje litt nervøs for jeg færre utvarpe, men ja, annars har vi sov vel.
20: Du er ikke nervøs å tenke mot nemlig?
8: Nei, det er jeg ordentlig spent på.
20: Og kjem du å være, dette er så første flokks stovann, Kjellia, kjem du å være her inne i oss, ne?
8: Ja. Jeg kom vid er et lærere tøyme og trutje lærere, til at det er en stor flokker, 46 dynamikere blir i dag. Så det er alltid trutje lærere inne og så ångte nærkere tredje. Så jeg kom her og nærme et fagene inne her.
20: Hvordan har du så fire røkket det til for undervisning?
8: Ja, jeg har trivet ui jeg synes av to tilfellene som vi har haft av lærerskolen. Selja av første året, da hadde vi et støtt fra og først av grunt. Fra fyrsta til vi satt av flokk, så jeg har repeteret sin dratter og avstøy om grunddeltene.
20: Og først var undervisa i noen særlige lærerkroner, eller hver en lærerkroner først var undervisa i?
8: Ja, jeg fikk nok av å ha høvesarbeidene av støttfrøy undervisning

0: att som nu till lärare så vill vi malt att söka alla skolor som du kanst. Så jag har sent omsagnar till över 20 skolor. Men jag var så heldig och glad för att det fick starv just det här skolan som jag känner så väl till att bötterna har gått här. Och den yngste gånger här än. Hon var dama så väl mentanina och in i här skolan. Och bötterna har stört sig visst.
1: Och till den 4 månader att du känner mentanina?
0: Ja, det hade jag absolut. Och flera av lärarna känner jag så här.
1: Ja, och vi sitter så inne just när det stora, alltså det heter ju två lärare kipan som skiljer att den vägen uppe till och är det inte en större uppgång än att ha en ankultan flock?
0: Jag har alltid bara 4 månader, särskilt som nudge, att man alltid häver en lärare att spara vid så man kan bära lära av och äcklaja och själv undervisa och få så att det bor och på så en undervisning. Jag mötte att det bara är en 4 månader.
1: Nu hör vi inte om talan om telefoner och man ska gå i med telefonerna och känna mig om du får ta sig in och så. Och så tar man inte om att det är vid Vidlöjtje, ChatGPT, att det är en stor avbjöring och att nämningar kanske kommer att, eller Vidlöjtje kan skriva stilar för nämningar och sådana. Hur så särskilt du på att höra spårningarna?
0: Ja,
1: vi har det. Är det inte en särskild avbjöring för en nödvändig lärare?
0: Jo, nok ikke først av flokken, men jeg skal leise her for den eldre flokken, så her kan det skjønne en avgjøring. Men jeg halte jeg vidt ikke kommer fra Vera, og at vi da bruker det, og at vi kanskje som lærere skulle lære nærmikene å bruke det, og opplyse om hva man så ikke kan bruke det til. Du kan skjønne ikke bli vidt ikke skrive en stol for det, eller gjøre en oppgave for det, så lærer du ikke. Men at du kan bruke det til at savne vitan, at få opplysninger om et evne. Ja, og...
1: Så det er et hent anpå, men hvordan tror jeg du der at Vidløg ikke får skrive støylen for nemningen?
0: Ja, man, de må vel være opplyst om kjeldekritikk. Altså, du kan ikke bare sluke alt rått som Vidløg ikke kommer vi. Det er jo kjelder som man må... Alle de kjelder som må være grunnlærlig undertrenere. Større oppgave. Men ja, det er et spørninggrunn. Akkurat hvordan man tror jeg det. Hvis man kjenner det, har haft det fra en undan, og det er knappt jeg kommer pura feilfrøy og superstøyler, så vet du at ja, her har vi nok vidt lykke på spill. Så må man nok takke. Samrunda vidt deg, og si at ikke bare skrive av, du må bare bruke vidt lykke som grunntarlig.
1: Og Høgne Johansson skulle også gjøre, altså, det er noe helt annet å begynne som noen lærere i det enn tatt to första gången för jag var så nära Marcus igen. Men det står jag på hon går alltså här vi alla såna att det är så nu ju takten där.
2: Det var ju allt rusch här igen. Så det blir jag som onkel minus närmingar då efter skolan. Ja, det var 45 så. Så det är några år sedan. Det var nej det är näkt här öland jag brukt här näkt just näkt med på sjur där en det var då alltså jag började ju i Höjvikarskolan då i vad var det här en och förs ja jag tar tillnämningen har akkurat haft eller har att akkurat hittat åter nu här och fira det att i 45 år sedan till förskola så
1: tar det sin det brötter
2: det ja och nu kan jag gå på den och känna kvar tid man är och jag var ganska ont onkel lärare som är här av stan och som hejsen är närmare kommer här. Men lycka mycket. Nej, det är öjliga näckbrott. Jag hade att först, eller föräldrar ger öjliga näckbostor ur stenen och det här ger skolan som har hejsen. Som du sa så flötchen är det här kommer upp 8-4 och här bor någon här kommer flögg hejsen upp och i det. Och vi rönnar gärna det till en honaliga samkom. Ta och ta jag började som lärare ta i Einefors. Ta fick jag sin första flock. Och jag minns inte att det här var just så grävande jag på sjur. Det är alltid inte. Bötterna kom i skola samman vid föräldrarna och så. Så kom det in i stovarna och sätts sig nyer och så kom föräldrarna kom in och tog en mynt. Och ja, och så kallade det bara. Det var inte fritid av skola som det är här på en tid. Det var en liv och så får de hemma efter sånt här. Jo, jag hade det roligaste från tutningen att göra hon hade stått att komma. Det föddes så väl, det är fullt av gavon, det är böcker och från banken och mjölkavurser. Det kommer vi i Ankron och tryckningen kommer vi i Ankron. Och, ja, det är en stor dag. Och inte minst

0: Så fikk det bøttene komme. Vi nødde som trådjon og nødde som penalerhus eller pennehus og tasker. Og... Jo, jo, det var en ekkert spørsmål. Og men... mynda tøkker ikke minst. Man ser det som nå tar i mine skolen i Lytner. Så sent da, hvis man fører Facebook, så ser man ofte andre myndene fra at det stendte vi hikkvinne og så fysisk skole at det var. Og så vann dette stendte, hva er dette stendte? Kvar for tojen. Då är det också när jag var färdig. Men det står så att jag sådana mynter rattar till röda stått.
1: Men för jag väntar och syns rattar till att här vi, som vi tar sig vid henne om Toron, så heter här vi till Elbjörn kan vi tökna ni i det. Alltså gosset syns jag skolastjören så här att när man kan få att här frallärare som då skulle ha och inte släppa ut tjocken någon skulle ta in vi att vitlo inte gör arbete för.
0: Ja, jag hade till er alltså tar man för skola för så fick man en annan bok och det var det och så kom på själv. Jag minns gott att ta räknemaskiner kom in där så det lommaräknaren det var öle råk om till botten för att då gång och dividera och allt det forskjelliga, men det har man kikat som till den naturliga parter av undervisning syns inte det och i allt det är det vid telefon och det är vid den telefonpolitik att telefoner skulle köra fram och det skulle inte slukt där och i allt det att att den respekterar det. Och er råknar vi vidlöjtje. Här må vi, vidlöjtje är kommit för att vara och så må vi till det och ta i brudgen. Att lärare slår rännare runt och finna som politister och finna hur snöjter och hur inte snöjter. Det kan inte vara meningen till som Tolun säger till er att lära att stå att jag brukar det.
1: Så du sa att morgon som ett hänt an på?
0: Ja, det är ett hänt. Vi ska bara lära att jag tycker tog. Vi ska bara lära att jag brukar det som. Och skola värsta häver kipan och alla vänner i köknen. Alltså det är vi tar lovar och reklagerar och fyllt jag av timon så ska det nog föra gänga. Jag tycker bara inte på att det är vi ska gänga och leta efter. Snöjdar hon oss, det är dåligt.
1: Ja, men tälj jag åt. Så tog vi inte mena att han öttan hjörna för vidlund.
0: Ja, det är för att lea sig. Jag bor ju några år så då har vi inte brukat det så till er.
1: Så vidlund är inte vittlöst?
0: Nej, vi brukar det ju dagligt. Tog hon säger att vi brukar det dagligt. Alltså, vi är vuxna. Så vi behöver lära bötterna att bruka det. Så späckligt upp efter. Så att det inte är en trobolag här och ni första av lotsen, men... Men det kanske är framhållande så låt det. Ja.
1: Men tar hon kusse i tröskeln för att det brukar vid lucka i från lärarna. Kan man se det ordet här?
2: Ja, nu vet jag inte så akkurat än till jag ska gå runt det här och fucka ska någon. Men jag är inte mer att det går så gott som lärare. Alltså att du ska skippa undervisning som lärare att spela vid lucka om området. Och kanske om mynter och grafar och emist. Ja, och få. Och då vi ska gång till det värst. Och så kunde man köpa fyra. Ja, och då vi ska göra en avis och färg.
1: Så det är ett hänt an på?
2: Ja, en tumma, ett förlöp på bara en vecka. Ja, det är ett öle hänt an på.
1: Ja, nu har vi väntat oss en rattor och tog att i 2008 sålde vi oss här Högne Johansson och skulle jag säga, och ta var skolan spelade nutjur, skolan vid Lökmannabreid, och ta minnes med rätt var det här två lärare i kipan, eller att man har två flockar i ögonen, spelade nutjur alltså. Är det här en kipan som är rikad väl?
0: Jag har alltid att hon är rikad väl, och nu är det nutjända arv vi börjar på, så det är nog klart sedan vi tittar sig utanför ta skolan och spelade nutjur. Men nej, men det kostar ett lär nu. Jag har alltid att eleverna är känsliga av att det är hivriga väl. Alltså det är återmeldingarna som är far i.
1: Kom till matta då?
0: Ja, det gör den kanning för några år sedan. Och så är det rikar. Och hon visste det att det är rikar väl. Och hvis vi slår med efter karakteren och trivna i så var det så tålande pen ut. Och vi såg ju sen det går av och närmingen ut i samhället någon idé att här som kom först det då i 2008 att det är och jag plus jag hela sex eller sjätte det för att filmen skulle gå med det och är såg ju mindre från som man ser det Facebook här som och närmingar de äldste där blir nu så 30 år gamla och där där finns akademiska utbildningar där så så i allt det här det i allt det går bara så.
1: Så tog helt fram vi att fylla dem.
0: Nej, inte personligt.
1: Eller fylla vi kosta kosta kan köra dem.
0: Ja ja ja, det har vi inte hakt på ju klart. Att möta dem natt, det är alltid stolt att möta dem natt. Ja. Det är alltid jag vill just men jag vet inte fylla dem ner i skolan. Nu är slott.
1: Ja,
0: om bra för allt det
1: jag vet. Ja, jag ska säga så det men det är för allt då.
0: Ja, ja, tack. Jo, det är aldrig han släpper man ju inte. Man äldst.
1: Och hur ser det så alltså nu sitter du bara heter skolan igång och så och fyrsan det är eller så eller var det första september så är du.
0: Så
1: rym du och hur ser han känslan?
0: Jo, det är ju jag vet ju vi sorgblöden det är det att man har lagt ner och gett skolan och fått att köra och Och rikka, så det är, jo, det är sorgblått, men alldeles väldigt gott. Det stäcker sig upp, livet stäcker sig upp. Ja, man tälter fram och gott folk är här och det går att göra.
1: Men följer du
0: då? Och vi sätter nytt gott folk. Och vi sätter nytt gott folk vid, så det
1: är. Ja, det är så kör vi det. Men känner du det som ett lustverk?
0: Ja, det kan man nog. Det kan man nog säga att man är värd här och kvart. Det är nytt ändå är ju när man kan komma och Och allt är minst, jag vet inte att jag har suttit myndna firmer här uppe och gången så är det en ganska nu. Vi har 15 nämligen som färger ut ur skolan och så. Jo, det har varit en pastor av löven, det har varit det. Av arbetslöven som går så, det har varit skolan. Det har varit skolan, det är. Och jag har alltid att det är väl nöjt det vi har. Och jag har, som man säger, är jag klarare att veta att nu norskas, men.
1: Kan jag som drunka och känsla, men kvar först
0: var det. Det är de första det är. Ja,
1: jag hörde så bra gått in och till sägen om framför att vara tecknare i Havnar Kyrkjö.
0: Ja, det är väl ganska i Sjöna Garusen och Locksjöarna kan man för att bruka sin rötoj. Jag har en kone, jag har en familj i Eisne.
1: Och bat?
0: Nej, baten är sälter, han är sälter. Han är vi inte. Men jag har allt gått till bat. Det är vi. Sveasjonen är en bat så det är Man kan alltså vänta i fjören, som man vill.
1: Ja, men jag färger att jag var som tog när jag lärde 23-åren. Du klädde dig av allt det.
2: Ja, jag är väldigt spänt på att jag möter 6-4 närmengången i morgon. Det låg det.
1: Ja, och vad är det mest avtjänande? Alltså, att det är för en rika väl. Alltså, för att börja nu.
2: Ja, det är närmengången för att trövast. Att det för sig tryckar och för att truva sig i fissa flotch. Därför att jag gör allt för att göra.
1: Ja, men Torun Lindenskog Samuelsen spelade nog för lärare och Högne Johansson som man säger en skola ser vi vill att man har bredd men inte om 14 dagar eller så. Eller från 1 september. Tack för att du pratade i morgon och allt det bästa.
0: Själv tack.
2: Ja, själv tack.
3: Sommarmorgon.
4: Vi tar på hørst en sammandrott ur sommarmåttene fra Ymorgon, og tar våre Lou Mikkelsen og Tore Mikkelsen utgjørte sentisene.
5: I samband vi tusen år er halte fire kristnanene av fargen, gjørte Kari Sverreson senterø, vi har ikke noen tøvnløyker og i 13 alder. Vi tog jo pørstånd ved lust og sjanker og spil, som hever ljøma og ikke noen til at vi folk hever bolagast her. Senterøyen var første fyr at høyre år 2000.

0: Og i søgnaste sending hørte vi da syndrom søvna at han fyrir hins sånevnta Kinkosangen. Og vi hørte Vilhelm Magnussen ur Strømnese grøya fra om Kinkosang i Kjøtnovøk hien i hanner 8 år. Som nevnte ta, færa vi til hese 17 sendingen om Kinkosang at høyra et framhalt av praten om vi Vilhelm. Vi færa heromframt at høyra Jekvan Geraloi ur Klaksvøk grøya fra om ter opptøker vi han gjørde vi Kjøtnovøkinkon i 1950. Og vi færa sørste sendingen at høyra Olav Hatun grøya fra om Aina Vidjan Norge i Syradale fyrst i 60-åren. Det vi vidt av hørst i begynnelsen av sendingen er en opptøk av Iver Gjørt fyrst i 60-åren vi Vilhelm Magnussen og Jakob i Heinesen ur Kjøtnovøk. Det var fyrsta ørende av salmenen Min sjel og and oppmuntre dig tja Thomas Kinko og i tar Sunko.
1: Nei, jeg dødte det bare av tog som jeg lest. Jeg dødte kun det var sinja som av pappa, men nok så var som av salmer, ikke alle, nei, ikke alle. Nei, det var tungere lærer, tungere lærer. Jeg unngat, jeg begyndret det at det pappa var så unger da jeg, han for å sinja. Pappa hans er av Hattelbjørken og så. Ja, den var 20 år gammel, den var den utkjent. Så tog han iver efter han. Men här tog de andra synsja kring. Det var gamla männer, ja. Ja.
0: Allt som har undrat mig sen till er att vi har en liten byggt som Kjøtnovøk. Hur så blir det till heller då att till dömes en sang som är en ver på sin Lowly Violet sag ska ha sex emisk lös som är då nyskriva i. Ja. Samma salme.
1: Nei, det du ikke sier, men jeg har omgang til hørstan utan ja, den øyne feriene tar vi for et fuglet. Ta seng på aften salme. Vi er på så lovlig og eilig sak.
0: Men som du sier at altså, så løyene det er omgang til lykke, altså fra person til person.
1: Nei, person til person, nei. Det er vel aldri. Nei. Det er vel aldri lykke. Men det var de gamle som sunket da, så hadde de kvørset til det. Som var så grulig restmalter, og var i hakkeren sommer. Det ikke er, og ikke synes ikke etter hvert, så var det på den måten. Ja. Men jeg vet ikke. Men helt enn jeg var ikke så galt, allikevel. Bare tar sunket de gamle, som jeg minnes.
2: Jeg kan si det samme, men de var det ekle ved alle,
1: ja, det är ju att man där man där. Det skulle vara fyra.
2: Jo, jo. Så är det där för
1: ja, så ska det där för näckon, ja. Ja. Men. Jag vet inte. Det är speciellt. Näckon damar där var allt, jag vet.

0: Jag tror var han är att kvör sank sutt lä så läs att han heje sutt lä i hött någon och sank det.
1: Nej, det han inte, det han inte. Det var på tamma då nej. Nej, nej. Men då lever jag att lycka så läs jag att jag visste ska mal bara mitt betog i men jag tät att det lever jag nokolunda det samma så läs jag. Det var Sangsholmer och...
0: Så sa man rönde kanske så vis, att lea sig och synder ett kvar nören kanske?
1: Ja. Det gör man, ja. Naturligt, som var i Hagre... Hagre nöten, ja. Som var så... Man höjer ut det. Som var så gråvor. En basse. Jag minns ju en värld, han sänk grulja. Men han säger, jag är ett mardom till han så väl. Hört så väl framöver och det är något som när man synker så något som man är. Så är det en som synker till norr och en som synker. Jag vet inte hur man ska säga det. Ja.
0: Och i samsvär vi stora samfällagsliga bröjdingar annars med bland annat vid att ögnehandeln värd hittills är i 1856 og førjar ikkje langur vore så avskarnar fra samskifte vi omheimen, vær kyrkjesangrene førjon miskais og i nujandu öld æsne fyrir staurum brøydingon. Urger fører så smått å få plass i kyrkjennom, fyrst i Havnar kyrkjø, der var i 1838, så gjerne jeg bygd, og der nujjo donsko salmabøkner vi lattar løvun og tekston og høyde støy og i nujjon løvs av skoanon innan av mainlandnon, vore tiknar i Nuslo. Særlig i Sore vore det sjåta teka vi hos nujja, men som fraløy om alt landet og kinkosangren fikk allsamt minneplass innan og utanfyr kyrkjegått. Søttene kom så øsne salmer av føreskommale. Det var prestaner vi kom og vi nødjo salmenon og ta med nødjo mer av øynfald og løvenon.
2: Kinko er ikke sånn at det er prester ved.
1: Nei, det er alltid ikke, det minnes jeg ikke til. Det minnes jeg ikke til, det var sånn at det er ikke sånn at det er prester ved. Nei, det er blevet nødjo salmer og ting. Ja. Jag undrar att jag lever i 28 av det. Prästens öra.
0: Så det är helt prästen inte lever i?
1: Nej, det är det du inte säger. Det är jag inte. Nej, det här nämnde jag någon omgång där går. Alltså jag minns inte det här. Det här är det gamla sommar. Då har jag varit omgång präster. Nej. Jo, mer då inte väl att synka kinka det här. Det är mer allt då man.
0: Nu gör det att sen det vet oss ni och chatten var gator.
1: Ja, det hade vi sjunk här för då. Så jag vet inte, så var det så näs vi gått det var en inte ord. Jag var ju kvart med här är läraren att la prästen rådde ut. Och skojer det vet du. Ja. Då var sjunk vi några sånger. Några vers alltså kvar.
0: Blev du annars att synka sin till fyrda kjolvån, så är det?
1: Nej, kvart blev jag tror jag, ja. Jag hade en av lycka, ja.

0: Det var Løy Mikkelsen og Tore Mikkelsen og gjør det sendingsene.
1: Sommermorgon. Sætjer Trøndarsson Frydal og Øndre Trøndarsson Frydal tid og færner til Øslands. Ja, hvor har du gjort det?
2: Ja, vi har en syster som bor i Øslandet, i Kåpavaje. Og da hun for flere måneder, så han spurte jeg om vi kunne gjøre en til Øslands og hjelpe henne i husen. Og så, så nevnte jeg Øndre Bakkjermen at jeg forstod litt om vi gjør det til med en solamaskinen vi er. Og tog ikke løyver det nå.
1: Ja, og hette vi så gjerne solar, eller opplever en solarmyskning, halte dit at det hodtakende og kvig?
3: Altså, jeg har ikke opplevd det før. Da var jeg i førre, ja, 2015, og da bor jeg nere, så jeg er ikke mulig å så gjerne da. Så jeg vil jeg nok gjerne slippe å oppleve det nå. Men så er det ikke to vel i førre.
2: Ja, jeg minnes da om jeg er i førre. Jeg minnes ganske særlig, ja, alltså att prata om man och Arjen, alltså jag minns vi gjorde det länge på skjort i högerskola, Jack högerskola. Men jag upplevde inte varje stål, men hon var ganska lyckas så kött som det hände så var det ivrsta i atter. Så, men jo, det var speciellt, det var det.
3: Alltså det är först för i nästan halv fjärs år att det är i Uslandet. Jag hade först för i 600 år att det är i Reykjavik. Så man måste ta chansen hvis man får den. Han skjønner, og han sier at det var noen troen som var mye i midten hver jeg sålde beskjeden kalt i ferie. Jeg vet ikke at det er spesielt. Anker sier at det blir mørkt, da føler man ordentlig at gosse løyter man ned av altså, plåten eller så.
2: Det blir kaldt,
3: ja. Ja, det blir kaldt. Så om han sier om det samtidig eller ikke, så gjør jeg meg oppleve kulten.
1: Ja, og hvordan høyren i Øslandet, kan man si? Altså, mest snakk til at solarmishing verer, og så gjør det til dømes at når flere folk er kommet til Øslandet at oppleve dette, nå står det fyrbygget. Altså,
3: slåføren var fredfullt i feltje, og alle mulige landet, og eisen i øreføringen, og som, altså, en som kom til Øslandet, og at slåføren var fullt av reklamen, og man måske oppleve det, og vi da eisne pratar vi om noen håndverskere her som sier at bøyren er fotler av feltet, og de kommer halvfjell nærgardier omtann, og er så kanskje en heila vik. Så det er akkurat vi tar mest helt sikkert.
1: Så det er eisne tøytning, kan man si, fortjellig av sikkert for flere vinnene?
3: Ja, helt sikkert. Det er godt for å gjøre tøl og sånt. Vi kjenner tøl.
1: Ja, og så er det hver man skal være for å søtte solamissingen vel. Ja, hver får jeg tid til å hitte etter henne?
2: Ja, Svavre og han er uslendare. Så han nevnte for dere ikke at det kan vantas regn, så han er ganske hoved å brøyte atlan imot til hver. Han atler jeg færre vi og henne, men vi følger ikke bare hånden.
1: Men är det satt där i Kåpavaje nu och är det tatt vi eller skulle det ut att köra längt?
2: Ja, jag var inte på att vi köra borser byggt och nödje. Sen har vi först är, hvis man ska få det bästa upplevelsen så ska man helst borser från Bojarljåse
3: och Solarmissingen är alltid för det mesta av Reykjavn.